Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Преди повече от 20 години, далеч преди експанзията на интернет, поп-звездата Дейвид Бауи в разговор с Джереми Пакстън за BBC прави забележително в проницателността си предвиждане. Годината, забележете, 1999-та. Питат го какво мисли за току-що създаденият интернет и той отговаря така. Мисля, че ние не виждаме от тук дори върха на айсберга. Потенциалът на това, което интернет предстои да направи на обществото, едновременно и добро, и лошо, е невъобразим. Мисля, че сме всъщност пред нещо вълнуващо и ужасяващо едновременно. Действителният контекст на състоянието на съдържанието ще бъде напълно различен от това, което можем да си представим сега. Взаимодействието между потребителя и доставчика ще разрушат представите ни за това, за какво служат медиумите. Край на цитата. С две думи Бауи по забележителен начин маркира нещо толкова голямо и непознато, с което човечеството трудно ще се справи. И езикът, на който общуваме, е част от това вълнуващо и ужасяващо нещо. Той е гъвкава и пластична субстанция, която непрестанно се променя. Ако процесът на промени доскоро отнемаше десетилетия, технологиите ускориха този процес до степен понякога да се губим в темата. Знаете ли какво е блокчейн? Азумър? Или метавърс? Трудно преводими са тези неологизми, изковани от простия факт, че машините напреднаха и са обусловени от тези машини, но те са също така и твърде важни, защото дефинират начина, по който живеем. А то е доста различен днес, отколкото преди 20 години. Да, технологичният език е вълнуващ, защото и нов, и мистериозен, може би малко плашещ по същата причина. Ето затова реших в серия от предавания да преведа на нетехнологичен език някои от най-популярните термини от света на технологиите. Те са важни, защото разкриват до голяма степен разликата на съвременето ни с това, което буквално беше вчера. Или някакви си 10 години назад, да не говорим за половин век назад. Музиката днес е избор на Августина Петкова, аз съм Биляна Господарска. Слушайте ми.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив в предаването е мрежите. Криптовалутите днес понякога правят топ новините на деня. Стоп! Грешка и то масова да бъдат наричани криптовалути. Универсалният термин е дигитална валута, към който самата аз се придържам, ако сте забелязали. Криптовалути можем да речем само онези, за които стои блокчейн технологията, но за нея ще разкажа след малко. А защо правят новините? Може да е заради шеметно висок им курс понякога или заради хакерските атаки, които често са заради откуп. Похитената информация заплащаме в биткоини. Впрочем, наричаме ги биткоин събирателно и за по-лесно, защото първата дигитална фискална единица, която нашумя, се наричаше така, но днес вече са много видове, както и платформите за техен обмен са твърде много. Реших да започна днешното предаване с изясняване на факта, че не само всичко е блокчейн, но и не и всичко е биткоин. И преди да продължа с различните видове, уместно тук да припомня, че общественото отношение към тази валута не е еднозначно и причината не е само във волатилността, не си рече резките и непредвидими отклонения в курса спрямо тези на фиатните пари. Световно признати икономисти се обявиха срещу тях с определението, че са финансова пирамида и твърде несигурна инвестиция. Напоследък биткоините понесоха и удар от страна на самия Илон Маск, който обяви, че колите Тесла няма да се продават срещу биткоини, а китайската държава пък предупреди гражданите си, че инвестициите им в криптовалута са си техен собствен риск. И все пак, нека да представим някои от най-известните според съдържанието на CoinMarketCap. След биткоин, следваща по пазарна капитализация Ethereum или Ether, замислена е през 2013 от програмиста Виталик Бутерин. Година по-късно получава обществено финансиране и на 30 юли 2015 излиза вече онлайн, децентрализирана е както всички криптовалути и не се нуждае при обмен от посредници като брокери и банки. Особеното при Ethereum е, че позволява и създаването и размяната на така наречените незаменими символи, често под формата на дигитално изкуство, което се продава като уникална собственост. На трето място по пазарна капитализация Binance Coin. Binance предоставя ти платформа за търгуване на различни криптовалути. Създадена е през 2017 от китайския разработчик Changpeng Zhao. Първоначално в Китай, но по-късно мести централата си на Каймановите острови заради увеличаващата се регулация на дигиталните валути от страна на китайската държава. Binance в момента се разпределя

следва и от Американското министерство на правосъдието, и от Националната данъчна служба в Съединените щати по обвинение, че служи за пране на пари и укриване на данъци. Кардано, платформата, която заема четвърто място в CoinMarketCap, е подразделение на Ethereum и е стартирана през 2017 от Чарлз Хоскинсън, който е съосновател на Ethereum. Нейният супервайзор е швейцарската Cardano Foundation. Следва Tether. Tether е интересна с това, че е проектирана да поддържа курс прямо долара 1:1. Любопитно е също, че тя е типичен пример за това, което не може да бъде наричано криптовалута, а само дигитална валута. Следва Dogecoin. Още по-интригуваща с популярността си валутата, чието символ е едно усмихнато, доволно на вид кученце от породата Shiba Inu. Затова да присъства в CoinMarketCap заслуга има Илон Маск, който преди да се обърне на 180 градуса спрямо криптовалутите, определи Dogecoin като валутата на народа. Създадена е абсолютно на шега от софтуерните инженери Били Маркъс и Джаксън Палмър. Шега на шега, но вече си има потребителска общност, а пазарната и капитализация към месец май тази година е 85 милиарда долара. След малко продължаваме с термина блокчейн и защо някои валути имат право да се наричат криптовалути, а други не.

мрежите на Радио Пловдив и превод на технологични термини на обикновен ежедневен език по най-простичкия начин. Това е замисълът на днешното предаване и така криптовалутата. На шумия в последно време покрай хакерските атаки за откуп, шеметната цена на биткоина и нелегалните така наречени ферми за добива му, които се занимават с кражба на ток. Говорили сме за това, че процесът консумира много енергия. Но освен биткоин, има и други валути и е най-коректно да ги наричаме дигитални, а не криптовалутите. Защото зад криптовалутите стои технологията блокчейн. Ето какво представлява блокчейн в най-простото възможно, надявам се, обяснение. Идеята в сърцевината си е доста семпла. Ще я визуализирам последния начин. Представете си букви от собственото ви име, през име и фамилия, разпределени на 20 или 30 компютъри в целия свят. Ако се казвате Иван Петров Иванов, буква и се намира на компютър в Портланд, Орегон, Б е в Осака, второто А е в някъде в Зимбабве, Н в Швейцария и така нататък. Това е собственото ви име, с което можете да легитимирате това, което ви принадлежи и винаги можете да го докажете, че е ваша собственост. Никой от собствениците на отделните букви обаче или по-скоро техните пазители, нито пък който е да било контролиращ орган, може да манипулира тази ваша информация. Машините и собствениците им, разбира се, са абсолютно анонимни, те не се познават един с друг. Вие единствен можете да съберете цялото си име на едно място. Точно същото и с криптовалутата. Информацията за един единствен притежаван от вас биткоин, в случай че ги имате, разбира се, се намира по хиляди машини в света и дори теоретично да съществува минимална възможност някой да проследи веригата, на практика такава няма. Оттам идва името блок. Това е списъкът записи с данни и чейн верига. Крипто пък идва от криптирам, тайнопис. Тъй като вече споменах, че някои дигиталните валути не се опират на тази технология, не точно е да ги наричаме всички на куп криптовалути. Ето привидно сложен технологичен термин, който можем да илюстрираме с поддръжни средства, при това познати от памти век. Останете с нас. Продължаваме по темата. Как технологиите променят и обществото ни или какво е метавърсът?

слушате програмата на Радио Пловдив в предаването на мрежите. Метавърс е технологичният ни космос. Метавърс е хибридно понятие, което включва термините мета в превод отвъд и част от юниверс, което означава космос. Това е виртуално пространство, което обаче е колективно споделено. То съдържа сбор от всички виртуални светове и интернет. Интересното в този термин, както и с което и започнах, и както преди малко пак ви припомних, днес се занимавам с превод на такива привидно странни, странно звучащи или по-непознати термини от технологичния свят на съвсем обикновен домничен език. И така, след като разгледахме блокчейн технологията, дигиталните валути, стигнахме до метавърс, което също засяга хората, начина на живот. И кое е интересното в термина, той е изкован от автора Нил Стивенсън през 1992 година в научно-фантастичния му роман Snow Crash. Според сюжета, аватари на главните герои си общуват и взаимодействат помежду си и с компютърни програми в триизмерно пространство, което е метафора на истинския свят. Това не трябва обаче да се бърка с един друг термин, който след години на повсеместна употреба означава еднозначно интернет, и това е киберпространството. Тъй като онлайн игри свърза множество играчи от целия свят, съществува и концепцията мултивърс, но това е когато само се осигурява достъп до непостоянни

източници на виртуални светове. Концептуално терминът метавърс описва бъдещето на интернет от постоянни. Най-вече постоянни, споделени триизмерни пространства, свързани във виртуален космос, така както го възприемаме, но все още стандартите, интерфейсът и комуникационните протоколи между виртуалните екосистеми са в процес на изграждане. Установени са, впрочем, няколко работни групи и те функционират от години. Едната от тях е виртуални светове, заета с стандартите, тя съществува от 2010 година. Информационни технологии е друга група, ангажирана с медиумния контекст и контрола, тя е с 2 години по-стара и оперира от 2008. По същото време горе-долу е създадена и група за образователни технологии. Говорихме на простичък език за дигитални пари, за обществено пространство. А какво става с хората от технологичния свят и кои са зумарите? Ще разберем след малко.

Днес в мрежите говорим за новия език на технологиите и новите понятия. Тема, която се заслужава и усилията да приведем дефинициите на ежедневен език, а и да продължим самата тема. Завършвам днешното издание с зумърс, или кои са зумърите. Интересно от гледна точка на това, че приложение

приложението Zoom се наложи като основно средство за работна и учебна комуникация в целия свят заради пандемията. Zoomer е по-скоро аналогия с Boomer или Baby Boomerите, това е поколението от след края на Втората световна война. И Zoomer означава хората от поколението Z. Това са тези родени някъде от средата на 90-те години насам до към 2010-та. Това е генерацията, наречена дигитално местна, ако и човекът да не е технологично грамотен, тъй като те не помнят епоха, която да не е дигитална. Ето някои техни особености, поне според статистици, психолози, маркетингови специалисти, хора, които изследват поколенческите особености. А сравнение с предишни поколения ги определят като по-добре възпитани, въздържани, без склонност да поемат рискове. По данни от 2014-та, зумарите прекарват повече от 3 часа на ден над компютри и други устройства извън учебния процес, а по информация от 2015-та, 150 000 приложения, или това са 10% от наличните в App Store, са образователни и насочени към младежи в ученическа възраст. През същата година проучване на Microsoft пък открива, че 77% от анкетираните на възраст между 18 и 24 години казват да на твърдението, когато вниманието ми не е заето с нещо, първото нещо, което правя, е да посегна към телефона си. Странно езиково съвпадение или стечение на обстоятелства е, че зумарите бяха и до голяма степен продължават да са зависими от приложения, подобни на Zoom, за да учат или да общуват помежду си.

приключи днешното издание на мрежите, в което превеждахме новия технологичен език, част от термините му на онзи познатния език, едва ли не от праисторията, за да илюстрираме, да осветлим, да си го представим и да усетим до каква степен е вплетен в текущите процеси и дори понякога неволно ги предизвиква. Дочуване до идната неделя с хиляди поздрави и благопожелания от Августина Петкова, която избра разкошната музика днес и от мен, Биляна Господарска. Бъдете здрави и слушайте Радио Пловдив.

0: 4 часа новини. Най-малко 3 сгради са се срутили частично в източните квартали на венецуелската столица Каракас след двете земетресения с сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер в страната, съобщава CNN. Кадри, публикувани в интернет, показват поражения по основното летище във Венецуела. Има съобщения за щети в град Гуаира, който е близо до Каракас. Властите обаче за момента се въздържат да съобщят данни за пострадали. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. Бегоня Гомес, съпругата на испанския премьер Педро Санчес, предаде паспорта си по воденото срещу нея разследване за корупция. По този начин тя няма да може да напуска границите на страната. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: 3 дни след разпореждането на съдия Хуан Карлос Пейнадо, Бегоня Гомес изпълни една от мерките за неотклонение, свързани с предстоящия процес срещу нея. Тя е обвинена в злоупотреба с власт, търговия с влияние, корупция и незаконно присвояване. Един от аргументите на магистрата да наложи тази мярка гласи, че нейните охранители биха могли да й помогнат да избяга от страната. Това предизвика политическа и юридическа буря в Испания и в крайна сметка доведе до дисциплинарно производство срещу самия разследващ съдия. По този начин Бегоня Гомес се превърна в първата съпруга на действащ министър-председател в страната, чието движение е ограничено със съдебна заповед. Според защитата и законът изрично указва, че тя е обект на задължителна охрана, от която не може да се откаже. Предстои процесът срещу Гомес да се гледа от съдебни заседатели. Дата за разпоредително заседание

0: обаче все още няма. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Вестник Дейли Телеграф разкриват, че над 50 000 нелегални мигранти и чуждестранни престъпници се водят изчезнали в Обединеното кралство, след като са се укрили. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Данни на Министерството на вътрешните работи показват, че 50 000 нелегални мигранти, включително 1200 чуждестранни престъпници, са регистрирани като укриващи се в правителствените системи. Данните, получени от независимия главен инспектор по границите и миграцията и датиращи от декември 2024 година, показват, че имало повече изчезнали нелегални мигранти, отколкото търсещи убежище, които в момента чакат първоначално решение от Министерството на вътрешните работи. Към март имало малко под 49 000 мигранти, които са чакали решение за убежище. Освен чуждестранните престъпници, които са избегнали депортиране, общият брой включва хора, на които е отказано убежище, които след това са се укрили, за да избегнат връщане в родните си страни, и мигранти през Ла-Манша, търсещи убежище, които са изчезнали, след като са били поставени под гаранция за имиграция. Емигрантите в имиграционната система са длъжни да поддържат редовен контакт с Министерството на вътрешните работи. Неспазването на това може да доведе до класифицирането им като укриващи се и до предприемане на действия за прилагане на закона, като арест и задържане. Разкритието идва в момент, когато Шабана Махмуд се готви да представи ново законодателство следващата седмица, за да спре мигрантите да мамят системата, като използват законите за правата на човека, за да избегнат депортиране. Новият законопроект на министъра на вътрешните работи ще реформира законите за правата на човека, включително ще затрудни мигрантите да подават молби за съвременно робство и ще затегне правата по член 8 на семейен живот, съгласно Европейската конвенция за правата на човека, за да се сложи край на злоупотребите от страна на нелегалните мигранти, които усетяват тяхното депортиране. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Строителният сектор и пазарът на недвижими имоти в Кипър бележат рекордна активност, като издадените разрешителни за строеж са се увеличили рязко с близо 50%, съобщи статистическата служба. Апартаментите в страната са поскъпнали с 11% през първото тримесечие в сравнение с същия период на миналата година, показват обявените от Централната банка на Кипър данни. Още от Бранислава Бобанец.
3: Най-големият скок е регистриран при жилищните единици, включени в одобрените строителни разрешения. Те държат рекорда на имотния пазар с 80% ръст през първите два месеца на годината в сравнение със същия период на миналата, съобщи статистическата служба. Броят им е водещ индикатор за развитието на сектора и високото му ниво показва, че новият жилищен фонд ще навлиза активно на пазара в следващите години, коментираха експерти. Силното търсене на жилища, особено от чуждестранни купувачи, продължава да покачва стойността на имотите, посочва публикувания доклад на Централната банка на Кипър. През първото тримесечие на тази година продажбите на чужденци са се увеличили с над 22% в сравнение с миналогодишния период. Драстично са поскъпнали жилищата спрямо 2010 година, която се смята за референтна година за Централната банка. Сега апартаментите в Кипър струват с 27% повече, отколкото преди 15 години, а в Лимасол разликата достига 53%. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта почти на цялата страна ще бъде предимно ясно. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на предаването по първи петли на вълните на Българското национално радио в 25-я ден на юни. С вас е екипът на радио Стара Загора. Звукотехникът Петър Неделчев, звукорежисьорът Мария Димитрова и водещата Кристина Русева.

0: след сигнала оставете съобщение.
1: Каним ви да останете в нашата компания, за да посрещнем и днешният 25 юни с темите и събеседниците, които съм подбрала, и с приятната музика, която ще избира за вас звукорежисьорът ни тази сутрин, Мария Димитрова. Какво ще чуете в това предаване? Тези дни, когато съдбата на енергийния комплекс Мини Марица Изток и държавната ТЕЦ 2 бяха поставени на вниманието на новото правителство за начина, по който и до кога ще съществуват, ще се върнем в 40-те години на 20 век, когато хората в Старозагорско са били напредничави и са прекарвали електричество в къщите си и за напояване на нивите и дворовете си с историята на електроинженер Марин Ставрев Боев.

Съществуват и как са се наричали предшествениците на днешните детски лагери у нас? И от кога Стара Загора има свои лагерни бази и организира почивки за деца? Ще узнаем от Райна Антонова от Регионалния исторически музей в Стара Загора. Тихомир Църов ни припомня за някои от традициите и символиката на най-магичния ден в българската митология Енюх ден, които ще оживеят в следващите дни в Етнографския музей на открито Етара в Габрово. Кой е първият поклоннически маршрут у нас по подобие на испанския Камино де Сантьяго? И защо днес и за в бъдеще Созопол ще има основна роля в него, ще ни каже Виолета Георгиева от Туристически информационен център в Морското градче. Русица Тунал от Сдружението заедно с теб Страуджа ще ви покани на втория фестивал «Фолклорна и кулинарна магия» на 27 юни в Малкото градче. А ние ви очакваме на познатия ви телефон 042 616 454, скъпи приятели!

0: Тези дни, когато съдбата на енергийния комплекс Мини Марица Изток и държавната ТЕЦ 2 бяха поставени на вниманието на новото правителство, за начина по който и до кога да съществуват, ще се върнем в 40-те години на 20 век. Времето, когато хората в Старозагорско са били напредничави и са прекарвали електричество в къщите си и за напояване на нивите и дворовите си, с разказа за Марин Ставрев Боев, който получава своето високо образование за електроинженер в Брно, но се връща да работи в България. Нататък продължава Калина Маджарова от Държавния архив в Стара Загора.
1: Неизвестният за старозагорци Марин Ставрев Боев, електроинженер, който е завършил образованието си в чужбина и не без основания е едно от лицата, които бяха включени в съвместното издание на Регионалния исторически музей, на Художествената галерия, на Държавен архив Стара Загора под ръководството на Община Стара Загора 2018. Изданието е с български дух и европейска мисъл, където и Марин Ставрев Боев фигурира сред завършилите в чужбина, но върнали се и работещи за европеизацията на България и за напредъка на България.
0: Къде е роден той?
1: Роден е през 1910 в Русия. В семейството на Ставри Боев, който е производител на парфюми и сапун. Средното си образование завършва в родния си град, в механо-електротехническото училище през 1932 година. Формуляра на дипломата му е запазен, изключително красив, произведение на изкуството, бих могла да кажа. И още в тази диплома е уточнено, че му се дава право на свободна практика по специалността, да се занимава с електротехника. И той заминава в Брно, в Чехия, в немското техническо училище, където завършва висшето си образование през 1937 година и се дипломира като електроинженер.
0: Какви документи са паднали във фонда на Марин Ставрев Боев?
1: Сред запазените негови лични документи са кръщелно свидетелство, зрелостното му свидетелство от средното механо-електрическо училище в Русия. Сертификати от Висшето техническо училище в Брно, множество зрелостни свидетелства за положени държавни изпити от немското Висше техническо училище в Брно, имаме паспорти за пътувания в чужбина, студентски книжки,
0: отследването. Тази, която държите в ръцете си, тя е написана на немски език.
1: Това е студентската му книжка от немското Висше техническо училище в Брно и е от 8 октомври 1934 до 11 декември 1937. Вътре са нанесени оценките с подписите на преподавателите. Много ценен така екземпляр, който е свидетелство за формулярите, които са получавали нашите българи в чужбина.
0: Даже можем да видим, че на няколко страници има като заверка и марка поставена от съответната страна.
1: Точно така, което за мен е нещо ново. Съхранени са изключително много негови тетрадки от следването с подробни записки и изпитния протокол от 1937 година на комисията, която вече му присъща званието електроинженер. И още по-интересното, съхранени е и протокол от 1938 година, когато той се явява на изпити пред комисия от Министерството на народното просвещение в България. Един вид му се признава дипломата за висше образование в чужбина и той вече може да практикува професията си и в България.
0: Как попада в Стара Загора, за да се стигне и до женитбата с Пенка Димова, една от дъщерите на големия архитект Христо Димов?
1: След завършването си на образованието, първоначално работи в Русе, след това работи в Мини Перник и от 1940 година се установява в Стара Загора. И именно в Стара Загора той се утвърждава като способен електроинженер и достига до позицията на главен електродиспетчер в Старозагорска електрификационна област. Марин Боев активно работи по изграждането на електрическата мрежа в Стара Загора, в Хасковска, в Чирпанска, в Узунджовски общини. Работи

разходки и по изграждането на електрическата мрежа и на частни лица. Интересно за мен самата беше сред запазените схеми и планове за изграждане на електрически мрежи е за дружество Вулкан София от 1940 година. Само да кажа, дружество Вулкан се е занимавало с производство на гипс и имало тук своя подстанция в тогава квартал Колю Ганчево и така инженер Марин Боев изработва плана за монтирането на четвърти трансформатор, който говори за увеличаването на обема на производството на фирмата и въвеждането на електричеството в употреба. Впечатлена останах аз и от изработването на схемите за изграждането на електропомпена станция за напояване в село Плоска могила на частно лице на Петър Иванов, който през 1948 година с помощта на инженер Боев изгражда тази система за напояването, което е изключително напредничево за онова време. Такава схема за изграждане на електрическа мрежа е запазена и на частния дом на Минчо Атанасов в село Коларово, така че българите от така края на 40-те години активно започват да въвеждат електричеството в своите домове. Сред запазените документи има и негови писма до съпругата му, до близки. За съжаление, той умира доста рано през 52-та година. Следствие на инцидент, мисля, че е карал мотор и е блъснат. Тази трагедия се отразява на неговата съпруга, тя не създава ново семейство и семейството остава без деца.

0: От кога съществуват първите детски лагери у нас, които се наричали детски колонии, и за общите усилия на община Стара Загора, местните училища и Старозагорската митрополия да създадат бази за почивка и лечение на старозагорските деца в началото на 20 век, ще узнаем от Райна Антонова от Регионалния исторически музей в Стара Загора.
1: 1904 година по инициатива на професор Иван Шишманов, министър на народното просвещение в кабинета на Народно-либералната партия, организира първата лятна ученическа колония, така се наричали, в село Чепино, днешния Велинград, възприемайки позицията, че здравето на децата е много важно и е отговорност на цялото общество. Той налага така тази традиция за организиране на летни почивки. Това дава възможност на много от децата тогава да пътуват, да посетят планина или море. Знаем, че в началото на 20 век, пък и първата половина, пътуванията не са толкова лесни и не са по финансовата възможност на всички родители. Такива летни колонии се организират в по-големите градове. Стара Загора не остава по-назад. Първите летни ученически колонии тук са организирани след войните за национално обединение. Тогава икономическата криза, появилите се различни заразни заболявания, карат местните и лекари, и учители, представителите на Българската православна църква да се погрижат за здравето на децата. През 20-те години основен проблем се остава борбата с туберкулозата. По инициатива на доктор Ница Грозева и доктор Нанил Анастасов се основава детска здравна колония в тогавашното село Попинци, това е днешната гара Яворовец, Мъглишко, където през лятото укрепват здравето, тялото и духа си, както е цитирано, над 150 деца от победни старозагорски семейства. Като двамата лекари в тази си инициатива са подпомогнати от Дружеството за борба с туберкулозата в града и от старозагорския митрополит Павел. През 1930 година Старозагорската митрополия закупува един парцел край Варна и урежда почивен дом за старозагорските деца. В началото се организира по един лагер на сезон, които са били около един месец. А в периода 1935-39 са организирани по три такива лагери, лагерни смени, нали? Като вече почивките са били по-кратки, за да могат да отидат повече деца.
0: Къде другаде е успяла тогавашната община да уреди възможност за почивка на старозагорските деца?
1: През 30-те години местни ученици летуват и в Чепеларе, в Родопите, в Созопо, в Анхиало. Но много интересна е инициативата на Девическата гимназия в края на 30-те години, която създава свой летен лагер на Царево. Сведения за него оставя в спомените си Стефан Минков, директор на гимназията. През 1936 година той почива на Царево и описва, че това е едно много спокойно селце. Общо взето тогава почиващите са били 5-6 човека и са били на почет и уважение в селището, защото са много малко. По това време до Царево може да се стигне единствено с корабче от Бургас. Пътя по суша е бил много труден, все пак е бая далече от Бургас. През 1936 година войници-трудоваци привършват работата си по изграждане на пристанище Царево. И помещенията, в които се спяли, трябва да бъдат разрушени. И тогава на Стефан Минков му хрумва идеята, че те могат да бъдат закупени от Старозагорската девическа гимназия и да се ползват за летен лагер там. Той се обръща за помощ към капитан първи ранг Георги Славянов, началник на корабоплаването тогава в България и негов добър познат. И с помощта на началника на пристанище Бургас Георги Станев, тази инициатива е осъществена. От фонд ученически екскурзии и колонии към гимназията са отпуснати 32 000 лева, с които са закупени въпросните казармени помещения. В началото на 1937 им е направен ремонт съответно, за да могат да заприличат на ученически лагер, прокарана е питейна вода, електричество и така през лято на същото

0: година летуват първите 75 момичета. И както описва Стефан Минков, те са разделени на три групи. Първата група плаща пълна такса за почивката, втората половин такса, третата почиват безплатно. Той, за съжаление, не отбелязва колко е била таксата за летуване тогава, но явно, нали, за бедните ученички са и ползвали безплатно.
1: Как е протичал живота на децата в тези детски колонии? Какво описва в спомените си директора на девическата гимназия?
0: Царево е отдалечено, малко селище, но пък с много добра храна, местно производство, и ученичките увеличават теглото си с 5-6 кг за едномесечния престой там, което Стефан Минков така отбелязва като постижение. Нали? Хубава храна, чист въздух, хранят се по 5 пъти дневно. Първата закуска е в 7 часа сутринта, втора закуска има в 10:30, обяда е след връщане от плажа в 13 часа, следва почивка, в 16:30 има нова закуска, а вечерята е към 20 часа. Стриктно се спазва дневния режим, къпане, печене, т.е. престоя на слънце, нали, както отбелязва Стефан Минков. Всичко е регламентирано и ученичките нямали право да се движат тогава сами по плажа, всичко ставало групово, но пък били изключително доволни от престоя си цял месец в Царево. Като на следващата година желаещите са много повече от местата и трябвало да се направи подбор, коя заслужава, коя има и нужда от почивка, за да укрепи здравето си. Това става след решение на родителско-учителската дружба тогава към училището. Престоя на Старозагорската група така оживява градчето. Развива се и търговията, пазаруват там по местните магазини. Това изключително се харесало и на кмета тогава на Царево, Спас Желев, от 36-та до 40-та година, който е бивш учител, и се поставя амбициозната задача да го развие и като курортно селище, макар и отдалечено, доста далече от Бургас. Затова и той на Старозагорската лятна колония безвъзмезно отпуска 4 декара, осигурява дървен материал, за да може и да се оградят. Така е оформено дворно пространство на лагера и за изграждане на спортни игрища. И всъщност този лагер става любимо място за почивка на девойките 1944 година, когато е одържавен. Та така почиват старозагорските момичета през първата половина на 20 век.
1: След като разбрахме, че от началото на 20 век се появяват първите детски лагери, наричани детски колонии, не забравяйте и телефона за връзка с нас 042 616 454, скъпи приятели.

0: следващите минути Тихомир Църов ни припомня за символиката и някои от традициите на най-магичния ден в българската митология – Еньов ден, които ще оживеят в следващите дни в Етнографския музей на открито Етера в Габрово. С него разговаря Мила Маринова.
1: Това е периода от годината, когато слънцето е най-силно, билките са най-лековити. Ние сме избрали за нашите посетители този период, тъй като все пак много хора все още не са в отпуск и не могат да дойдат точно на 24 юни, но могат да го направят петък, събота, неделя, да си изберат не един, а няколко дни, да отседнат в хотела на музея Етер и да преживеят еньовденските празници по един уникален начин, тъй като магията на Еньовден е особено силна в този период от годината, като се започне от утрената руса до огнените самодивски танци. Ние сме събрали в 5 дни всичко това, изпълнено с традиции, семейни приключения, вкусове и тайни от народната медицина. Първите посетители в музея преминават през Еньовденския венец, окачен върху портата на главния вход на музея. Много рано сутринта той е изплетен от сръчни ръце на хора, които познават билките. 77 билки и половина, 77 за 77-те знаени болести и половин билка за незнайната болест. Преминавайки през Еньовденския венец за здравец, посетителите на музея веднага могат да направят една разходка, да изпият едно кафе и малко по-късно, около 11 часа, да си подарят уникалното преживяване, новите сапуни на баба. Какви са били сапуните на баба и защо са нови, как можем да си приготвим такъв сапун, може да се разбере по време на това преживяване, който реши да си го подари. Друг може да предпочете образователната игра по един ден с Радун, кои ги издана. От 11 до 16 часа има свиване на кипки, една творческа работилница, която е разположена до билкопродавницата в музея. Разбира се, опознаването на лечебните растения на пешеходната зона с участието на специалисти от природен парк Българка. Лечебни растения на място и специалист, който да ви каже кое от лечебните растения за какво се използва. Откриваме и изложбата Вдъх на билки, лечебни и магични. Тя е на Регионален исторически музей Кюстендил. Остава в музей Етери в следващите дни, в музейния център на второ ниво. Мога да говоря, че отваряйки вратата на триетажната най-голяма възрожденска сграда в музея, тя е изпълнена с уханието на толкова различни билки, че аз вече се потопих в Еньов ден. Ние предлагаме следващите дни други допълнителни интересни занимания. На самия 27 и 28 юни ще може да има наблюдение на Слънцето с телескоп. Това е до зелената площ, разположена до детския център в музея. Това е по-различното на 27 и 28 юни, събота и неделя, но и още нещо. Демонстрация как да се направим домашна ювка с билки. Изключително атрактивно е да гледаш как по традиционни рецепти до билкопродавницата в събота и неделя се приготвя тази домашна ювка.
2: За да приготвим домашна ювка ще ни трябва брашно. Сега по времето на жътва нека да не забравяме, че на Еньов ден има забрана да се жене, защото се вярва, че свети Еньо ще порази с гръм нивата на онзи, който не е уважил празника му и е отишъл на нивата да работи.
1: Няма да жене. Никакво женене на Еньов ден.
2: Защото

0: пак според народните традиции и вярвания, този ден е Аталия.
1: Такъв е. Хубаво е да се спазват народните поверия. Не случайно хората са оставили послания за всеки от празниците, за всеки от дните, които се почитат, включително за Енио ден. Когато дойдете в музея, Румяна Денчева е специалист, един от много опитните уредници на музея, с изключително пъстър и жив език, може да ви разкаже за традициите. Тя се е позиционирала на удобно място и около нея по атрактивен начин са разположени Енио денските билки.
0: А не можем да разкажем всичко за този магичен ден в годината. А може би трябва да насочим вниманието на нашите слушатели и към книгопродавницата на Етера, в която има различни книги, които да обогатят нашите знания.
1: Уникалната приказка, написана от Стойка Кайрякова, за Еньовата буря с един много специфичен приказен език. Има всичко в тази книга. Има битка между хали, змейове и, разбира се, накрая доброто побеждава, както във всички приказки. Който се интересува от готварство, може да си купи и българския код за вкусно, защото там са разказани стари рецепти за това как се използват билките, в кой период от годината е най-добре да използваме коя билка, в коя ястие. Може да се намерят рецепти, свързани и билки, които да се наберат точно на Енио ден. Идвайте, очакваме ви с отворени обятия, с много билки, с едно прекрасно слънце под прохладните дървета, където да преживеете Енио денските празници до 28 юни.
2: След поканата на уредника от Етнографския музей Етера в Габрово да се потопим в уханието и магичността на Енио денските билки и празници, вие не забравяйте, че ви очакваме на телефон 616 454 с код 042, драги слушатели.

0: По първи петли се отправяме към Созопол, където вчера бяха посрещнати първите пилигрими, преминали по поклонническия маршрут от Малко Търново през река Ропотамо до морското градче, стигнали до църквата Свети Кирил и Методий, където се пазят мощите на Свети Йоан Кръстител. Те бяха благословени и получиха грамоти от сливенския митрополит, негово високо преосвещенство Арсений. А днес в 8 часа с корабчета и лодки, осигурени от община Созопол, поклонници и представители на Българската православна църква ще се отправят към остров Свети Иван, за да бъде отслужена архиерейска света литургия.
1: Тук е открита и се съхранява една от най-ценните християнски светини, откривани някога по българските земи, мощите на Свети Йоан Кръстител. През 2010 година на остров Свети Иван от професор доктор Казимир Поп Константино. Така че е съвсем естествено Созопол да е духовното средище на този нов поклонически, пилигримски, културно-туристически маршрут. На 23 юни е официалното откриване на пътя, който вече носи своето име, път до мощите на Свети Йоан Кръстител. Под патронажа и с благословията на негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений. И на събитието връчи грамотите, лично подписани от него, на всички преминали пътя до момента и присъстващи тук. И това са 20-25 души, които вече нетърпеливо са тръгнали и пристигнали до крайната точка на маршрута. Ще има официални лица, освен на митрополит Арсений, пловдивския митрополит, западно и средноевропейския митрополит Антоний, велички епископ Сиони, белоградчишки епископ, смоленски епископ. Цялото събитие с подкрепата на община Созопол, така че кмета на община Созопол, кметовете на Малко Търново, Приморско също ще бъдат тук, секретаря по култура на държавния глава, областния управител. Маршрутът е с обща дължина 81 км, започва от Малко Търново и стига до храма Свети Кирил и Методий, където се съхраняват мощите, но на 24 юни, деня в който Православната църква почита Рождеството на Свети Йоан Кръстител, не случайно е много подходящо именно сега да бъде поставено официално началото на този маршрут и на тази традиция, продължава поклонението в 7:30 от храма ще тръгнали

0: нашествие към пристанището. В 8 часа ще има отплаване с лодки и кораби от пристанището към остров Свети Иван. Транспорт е осигурен от община Созопол и е безплатен за всички желаещи. А в 8:30 в руините на манастира Свети Иван Предтеча, който е на остров Свети Иван, ще започне съборна архиерейска света литургия, отслужена от негово високо свещенство, сливенския митрополит и други архиереи от Българска православна църква. Така че 2 дни смятам, че ще поставим наистина началото на една традиция и на този първи по рода си поклоннически пилигримски маршрут в България. Принципно извървяването на целия маршрут е възможно да се случи за 2, 3, 4 дни, но в крайна сметка това не е маратон и не е състезание. Пътя е и едно пътуване към себе си, така че няма време, няма скорост. Важното е да тръгнат наистина хора по този път, защото това е, което го прави жив, а не начертаването му на карта.
1: Има ли вече такива, които са успели да преминат по поклонническия маршрут и да кажат какво са усетили, какво са почувствали по време на това изпитание на духа, на физическите сили и най-вече на това да се посветиш на една идея, да откриеш кой си ти?
0: Точно така, това е смисъла наистина на пътя и освен българите, които вече са тръгнали и някои изминали пътя, има гости и пилигрими от Испания, Хърватия, Дания, други европейски държави, представители на международната Камино общност, Хорхе Мартинес Кава, Хуан Гереро, Паскал Дюшене, Вердан Празен. Сред изминалите пътя са и инициаторите на самата идея, Любомир Мечев и Христина Йенсен, основателите на сдружение Път към мощите на Свети Йоан Кръстител, които със сърце работеха за случването на това събитие.
1: Маршрутът
0: е маркиран с помощта на Димо Колев, който е председател на туристическо дружество насам натам. Той е съобразен с ландшафта, с опазването на природата и биологичните видове по пътя. Не е тежък. Минава през много красиви местности, през дъбовите гори на Странджа, през Ропотамо. Изобщо и на територията на община Малко Търново, на територията на Приморско, на територията на община Созопол, докато достигнете

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Извънредно положение обявено във Венецуела след двете силни земетресения със сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Това съобщи в специално изявление временният президент на страната Делси Родригес. По думите и заради трусовете е затворено международното летище в Каракас. Около 30 души са пострадали по данни до момента. Кметът на един от районите на столицата Каракас съобщи за 18 ранени при срутването на две сгради, а местната телевизия Globovision информира за още 12 ранени в друг район на града. Те са били извадени изпод развалините на рухнало здание. Състоянието им е сериозно и са настанени за лечение в болница. За сега властите се въздържат да съобщават официална информация за жертви и пострадали. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. През 2018 година земетресение с магнитуд 7,3 разтърси Венецуела и засегна няколко страни в региона, включително Бразилия, Гвиана и няколко Карибски острова. Земетресение с магнитуд 6,9 разруля и източното крайбрежие на региона Тохоку в Япония. Епицентърът на труса е бил край бреговете на префектура Ивате на дълбочина около 50 км. Няма информация за жертви и щети. Промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ. Съставен въз основа на предложения на три формации – Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Отхвърлени бяха предложения на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно действащ орган, а да заседава на сесии. Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. От Прогресивна България се отказва

0: Казаха от намерението си да наложат пълен мораториум върху кадровите решения на ВСС, ако мандатът на членовете му е изтекал с повече от една година, какъвто е случаят с настоящия. Изключение ще се прави за започналите вече конкурси за младши магистрати. За новините Мария Филева.
1: Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана, генерал Емил Тонев, заради охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски. Добромир Видев информира.
2: Казусите с охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски са отделни с многогодишна давност. Кирил Петков е с охрана заради правото му на бивш премиер да я има за определен период от време след края на мандата. Атанас Атанасов е бил с охрана заради сигнали за заплаха от руски служби. Охраната на Делян Пеевски стоеше в дневния ред на политическите му опоненти с години. Близо месец след като Прогресивна България спечели изборите за парламент, специализираната комисия сне охраната на Пеевски. Бившият премиер Бойко Борисов също остана без охрана от НСО, но това няма да бъде обсъждано на заседанието на Комисията за контрол над службите. Дебатите ще се проведат на фона на одобрената от комисията преди седмица промяна за работата на НСО. Охраната да се възлага след решение на парламента, а не както е сега от специализираната комисия, предвиждат промените. Авторите са от Продължаваме промяната. Предложението беше единственото прието от всички четири промени. НСО е против редакцията, службата смята, че парламентът няма, цитирам, експертен капацитет за самостоятелно формиране на преценка и степен на риск. За новините Добромир Видев.
1: Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета Радев. Рамката, по която ще се разходват средства за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. А в Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България, седмица след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си, но все още не са освободени от парламента, информира Елена Бейкова.
3: Доктор Асен Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. Този опит му

дава възможност да познава нормативните правила, бюджетните процеси и взаимодействието между институциите, което е ключова компетенция за управлението на здравната каса, посочват вносителите на кандидатурата му за подуправител. Изтъква се и биографията му на председател на столичната лекарска колегия, която според вносителите е свидетелство за доверието на лекарското съсловие в уменията му да представлява интересите на медицинската общност. Доктор Меджидиев ще бъде представен от депутати на Прогресивна България по време на заседанието на Здравната комисия, което ще се излъчва онлайн. Кандидатът ще може да изложи визията си за развитие на дейността на Здравната каса, а след това ще отговаря на предварително постъпили въпроси и на такива от страна на депутатите. Изборът на доктор Асен Меджидиев за подуправител следва да бъде гласуван на пленарно заседание, като номинацията трябва да събере повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. За новините Елена Байкова.

0: Сигурност на деня 15 часа и 19 минути. Луната в София залязва в 2 часа и 18 минути и изгрява в 17 часа и 24 минути. Фаза на Луната 3 дни след първа четвърт. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели на Българското национално радио. 7 минути след 5 с вас Ранобудни петли до 6 часа остава екипа на радио Стара Загора. Петър Неделчев, Мария Димитрова и Кристина Русева.

Добро утро на дежурния екип на Радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се редовния слушател Станимир Гелемачев от Ивайлово град. Искам да поздравя служителите на Държавен архив град Хасково, тъй като тази година се навършват 70 години от създаването на архивното дело в България. Като специални поздрави за господин Станислав Станилов, който през годините направи всичко възможно, много исторически данни да станат известни на българската общественост, специално на жителите на Хасково. Също така искам да поздравя и господин Вълчо Златилов, бивш началник на Държавен архив Кърджали, който издаде чудесна книга за Ньойския договор. Книгата се казва „Българи, турци се обединяват срещу Ньойския диктат“. Честит празник на всички служители на държавните архиви в България. Радвам се, че през годините Държавният архив на Република България показва много исторически документи, свързани с историята на Република България. Всичко добро!

В любимото ви предаване Ранобудни приятели е време да чуем и първите слушатели, които се свързаха с предаването ни.

0: По първи петли е време да ви представя 12-годишния Евгений Ростислав Попов от Сливен. Момчето е в 7-ми клас на средно училище Пейо Яворов и ме впечатли със своите разностранни интереси. Има родствени връзки с първия академичен художник у нас, роденият в Сливен Димитър Добрович, и обича да рисува. Като всяко дете, той е много любопитен и опитва различни спортове и занимания в свободното си време. Бойни изкуства, катерене по стени. Преди 2 месеца и половина с майка си кара ски по така наречените черни снежни писти заради сложността им на територията на Грузия. Ходи в театрална трупа, учи допълнително немски. Евгений, как стана така, че тази зима кара ски в курорта в Грузия по така наречените черни писти, Гудаури?
1: Ние с майка ми решихме да отидем в Гудаури да караме черни писти.
0: За първи път ли излизаш в друга държава и то толкова непозната за нас, Грузия?
1: Не за първи път.
0: Какви са тези черни писти? Защото разбирам, че това са писти от най-висока трудност. Всеки от цветовете, който се използва за другия тип писти, означава тяхната категория, като например зелените са за начинаещи, сините са за средно напреднали.
1: Аз реших да отида на черните писти, защото смятам, че съм готов.
0: А страхуваш ли се да караш точно по най-трудните писти?
1: В началото беше доста трудно, защото беше доста стръмно и не знаех точно какво да правя, но после се поуспокоих и успях да мина черната писта.
0: Приблизително колко дълги са черните писти, където карахте с майка ти?
1: Около 2 км, мисля.
0: Това ли е най-дългото и най-трудното трасе, на което си карал?
1: Мисля, че да.
0: От колко годишен си върху ските?
1: От 6 годишен. Запалиме това, че исках да опитам нещо ново и да се постарая, да ми е забавно. Преди това тренирах карате и получих жълт колан. От каратето започнах от 4 годишен при сенсай Филип Бузил.
0: Продължаваш ли още с каратето?
1: Не, реших да спря.
0: А освен каратето и ските, имаш ли друг любим спорт?
1: Да, плуване и катерене. От плуването се занимавам от 10 годишен, защото ми хареса този спорт и реших да се развия тялото. От катеренето съм почнал от 8 годишен, защото исках да се науча да

0: теря високи планини.
1: И двата спорта какви качества развиват от теб?
0: И двата спорта ми помогнаха да развия в себе си постоянството, издържливостта. Качество, което ми помагат и в ските.
1: Имаш ли някакви мечти, свързани с някои от тези спортове, които практикуваш или си тренирал досега?
0: Нямам.
1: Сам ли избираш какво да тренираш или някой ти помага при този избор, защото всички тези спортове, и каратето, и ските, и плуването, и катеренето са много различни, но в същото време, както каза ти, изискват постоянство, изискват тренираност, издръжливост.

0: Майка ми искаше и аз реших да опитам. И накрая да избера това, което ми харесва.
1: Кой от тези спортове ти е най-любим, най-много ти харесва сега?
0: Каратето ми е любимият спорт.
1: Ще продължиш ли с него?
0: Да. Трябва да постигна да взема черният колан. Но ще ми изискват повече сериозни тренировки.
1: Колко години вече си прекъснал да тренираш карате?
0: Около 5 години. За сега продължавам с плуването и ските.
1: Остава ли ти свободно време, защото разбрах, че ходиш и на уроци по немски език и имаш и влечение към изкуствата?
0: Ами да, оставаме малко свободно време.
1: С какво го запълваш?
0: Понякога рисувам през свободното си време или се занимавам с нещо друго. Играя с приятели, понякога навън, понякога на електронни игри.
1: Сега си седми клас. На къде ще се ориентираш да продължиш?
0: Направих своя избор и предполагам, че ще бъда след седми клас в художествената гимназия.
1: Има ли някой в семейството, който рисува?
0: Да, има. Баба ми. Моя дядо знам, че е роднина на Димитър Добрович.

0: също има връзка с нашия род. Той е братовчет на дядо ми.
1: Имаш ли награди отличия?
0: Да, имам награда от моето училище, че съм изявен ученик.
1: Как се породи интересът ти към театралното изкуство? Разбрах, че скоро време, някъде след около седмица, ти предстои премиера.
0: Да, аз обичам театъра. Обичам да се занимавам с най-различни приказки и други театрални импровизации.
1: От колко време си в театралната школа?
0: Близо 3 години. Сега ми предстои премиера. Приказката, която ще представим, се казва Бесеници с цвят на мармалад. Моят герой е едно дете, което е загубило баща си. То се опитва да върне баща си и покри това желание се случват приказките, наше представление.
1: За какво си мечтаеш, Евгений? Къде се виждаш след 10, 15 и повече години? Мислил ли си?
0: Да, мислил съм. Аз мисля, че след 10, 15 или повече години ще бъда аниматор. С удоволствие рисувам комикси.
1: Други какви теми рисуваш или какви техники използваш, освен да рисуваш комикси?
0: Харесва ми да рисувам картини за моите рождени дни и за други празници. Най-вече аз, моите приятели и най-различни анимации.
1: Какво ти предстои в най-скоро време, освен премиерата?
0: Премиерата на два. Освен това, след като завърша седми клас, ваканция в Неседа.
1: Обичаш ли морето?
0: Да, обичам го. Мечта ми е да се науча да карам сърф.
1: Ако трябва да си пожелаеш сега нещо на края на нашия разговор, какво ще бъде то?
0: Пожелавам си всичките мечти да се сбъднат. Да срещам добри хора и да имам много приятели, които истински да ме харесват като приятел. Да бъдат истински и верни.
1: На добър час. Избъдвай смело мечтите си, момче.
0: Благодаря.

Песента на Емил Димитров «Само един живот» ще звучи като подарък признание за съпругата Зоя Сотирова, дъщерите Майя и Велика и внука Кристиян към Христо Сотиров от родопското село Хвойна, който в събота на 27 юни ще навърши 83 години. Цялото семейство желая на рожденника да бъде жив и здрав, да продължава да ги съветва мъдро и да им вдъхва кураж. С тази песен дъщерите Майя и Велика му благодарят за бащината топлина, грижа и пример за честност, трудолюбие и човещина. А съпругата му Зоя му благодари за всички 51 години на споделени любов, грижа за семейството и дома, трудности и тежки мигове, изживени радости и безбройните моменти на щастие. Изпълнението на Емил Димитров, ако се дал, ще звучи и за двама от нашите слушатели, според автора на едно писмо, което пристигна в редакцията на Радио Стара Загора, подписано от човека от Врачанската планина. Ще ви прочета какво ни е написал нашия слушател. Здравейте, уважаеми радиоводещи, глашатаи на българщината, будители, просветители. Пиша: обичам да ми шумне хартията, а върху листа на буквонареждам желанието си. А то е честит рожден ден на един голям приятел на БНР, който точно на 18 юни се явил на земния, белия свят. Инженер-полковник от резерва на военната авиация Димитър Костадинов от село Орляне, Ловешко. И на същата дата честит рожден ден на неговия ученик от военната академия и личен приятел генерал-майор Румен Радев. И на двамата пожелавам несравнимото богатство, здравето, да ги съпътства дълги години, а на Румен Радев още да възроди България честито. Както казах, писмото е подписано от човека от Врачанската планина. А сега да чуем песента на Емил Димитров «Само един живот».

0: но само един живот не е достатъчен, за да обигна аз и да простя.
1: По първи петли продължаваме с вашите поздрави, приятели. Следващото изпълнение, което е по избор на нашия музикален редактор Мария Димитрова, е за Радка Иванова от село Енина и нейното семейство, и за семейството и фамилията на Нина Георгиева от Асеновград, и дъщеря и Ивелина от Стара Загора, както и за вас, приятели, които се свързахте с предаването ни на редакционния телефон.
2: Добро утро, уважаеми колеги от Радио Стара Загора. Здравейте и вие, радиослушатели и приятели от страната. Обажда се от Варна Стефан Николаев. Дните се нижат, летните дни, а така също се редят един след друг и рождените празници на мои близки, приятели, родственици и всички останали, които очакват с нетърпение в предаването по първи петли да получат своите заслужени поздрави и пожелания. Съвсем наскоро поета на Лудогорието Баси Сабри от Исперих, който е автор на поетичната книга за Пети Йорданова с редактор Евтимов, лек им пръст и на двамата, навърши своя годишнина и я отбеляза по един значителен начин в Лудогорието. След него пък рожденник беше един преподавател от планетариума Николай Коперник във Варна, Валентин Петров. Под негово ръководство възпитаниците му и миналата и тази година в Бургас спечелиха на олимпиадите много златни медали. Честито, Валио! Вчера пък моят родственик от родния ми поповски край, от бялото градче Попово, Веселин Тодоров Василев, навърши своите 83 години. Аз и неговата достойна и верна приятелка Дорито Димитрова от попското село Марчино му желаеме от сърце здраве, жизненост и щастливо дълголетие. Нека неговото дълголетие се превърне в житейско столетие. На всички тях здраве, щастие и да помнят и знаят, че ние, техните близки, познати и родственици, ги ценим и обичаме. А вас, уважаеми колеги от Радио Стара Загора, здраве и нови успехи в радиожурналистиката. До нови срещи от мен, Стефан Николаев от Варна.

0: От Русица Туна, от Сдружението Заедно с теб, Стравджа, за втория фестивал Фолклорна и кулинарна магия идва поканата да бъдете част от събитието в Ямболското градче на 27 юни.
1: Както обичаме да казваме в НПО Заедно с теб, тази година на 27 юни ни присъедна Фолклорна магия в Южен парк, град Стравджа. Хората могат да очакват много изненади, изпълнители и също така ще се удивят и изумят от готварските умения на един много известен български готвач, който ще приготвя гозба за всички. Миналата година фолклорния празник, така да го нарека, в Стралджа, беше посветен на билките и на Енюв ден. Тази година залагаме отново на традицията фолклорната и освен това на кулинарното изкуство. Понеже е фолклорен празник, искаме да се върнем малко назад, така да кажем, ако има някой негова лична носия или предадена му носия, нека да я облече. Ако не, който има възможност да бъде с някакво облекло, което все пак да има някакъв фолклорен мотив на него, тъй като все пак е фолклорен празник. А също така, хората, които ще разходят из фестивала най-хубавите традиционни носии, ще има и награди. Облечени с фолклорни носи и най-вече, ако имат хората възможност традиционни, така се връщаме към нашите корени и показваме, че не сме забравили откъде сме тръгнали. Не сме забравили нашите предци и нашите традиции.
0: По какъв начин ще се изявят народните песни, танци, предания, легенди, които пази Стралджанския край и които могат да покажат и гостите, които ще се изявят на сцената?
1: Да. Специален гост на сцената ще бъде народната певица Жечка Слонинкова. Също така участници ще бъдат и фолклорен ансамбъл

0: Лъжичка от град Стралджа, Хоротека Радост от град Стралджа и Клуб Българи от град Ямбол. Ще има и кът обособен, на който хората ще могат да си направят снимки, за да им останат за спомен от фолклорната вечер. Хората, които желаят да получат повече информация за носиите, за шевиците, тяхната символика, за символиката на цветовете, ще могат да я получат от хората, които се занимават с шиене на народни носии. Каним всички, които все още пазят в сърцата си любовта към народното, към старото, което е, надявам се, незабравено, да дойдат и да се насладят на една фолклорна магия заедно с нас. Това ще бъде на 27 юни от 19 часа, Южен парк, Стралджа. Очакваме ви!
1: Touch.

С изпълнението на група D2 Аз и ти, специално избрано от сутрешния ни екип за вас, драги приятели на предаването по първи петли и

0: ред да чуем и последните поздрави от вас, с което ще си кажем да дарявате щедро, собич, приятелство и доброта другите край себе си. Екипът на Радио Стара Загора тази сутрин, който работи за вас, бе в състав на телефона, звукотехника Петър Неделчев, музиката избира Мария Димитрова, пред микрофона бе Кристина Русева. Останете с поздравите, с новините и програмата на Българското национално радио.
1: Добро утро, Радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село, което се намира под връх Шорданица. Искам да поздравя, моля да ги поздравите, Мирослав Василев, работещ в Радио Стара Загора. Мирославе, благодаря ти за хубавите предавания. И да поздравя приятелици от по първи петли, Красимир Георгиев, семейство на Тончо Стоянов от Раднево, Нели и Николай Николови от село Гаганица и от село Гаганица Богомил Петров, които сме работили в сферата на животновътство, Иванка Койчева, Митко Петров и всички останали, които сме останали живи и здрави. И да поздравя Венера и Тодор Павлови от село Бели Мел. Бъдете живи и здрави, гласно здраве да дава на цяла България. Благодаря ви.
2: Добро утро на трудовия екип на Радио Стара Загора от Врачанска планина. Чрез вашия ефир искам да поздравя най-еродирания приятел и слушател на радиото, човека генетик, приложник, практик в селското стопанство Младен Димов от София, който от вчера е станал прадядо. Мадо, честито, и дай Боже да станеш прадядо и нека всички около теб да са стократно по-добре от теб във всяка насока. Честито, честито, правнуче, за дълги, дълги години.

94, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: 7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 25 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела. Разрушени са десетки сгради. Спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за броя на жертвите и пострадалите. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. За пенсии и обезщетения са планирани 15 милиарда 265 милиона евро. Надзорният съвет на Здравната каса също ще разгледа проекта на бюджета за здраве. Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Ето сега новините в подробности. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела преди часове. Разрушени са десетки сгради, спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за броя на жертвите и пострадалите. Продължават вторичните трусове и за да се избегне хаос в страната, президентът Делси Родригес направи специално обращение, в което призова да се следват указанията на генералния щаб и съобщи, че много държави ще изпратят помощ на Венецуела. Редакторът Димитър Пенков обобщава информацията.
1: Извънредно положение е обявено във Венецуела след двете силни земетресения с сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер.
2: Молим нашето население за спокойствие, молим за единство. В този момент обявяваме извънредно положение, както е предвидено в нашата конституция.
1: Това съобщи в специално изявление временният президент на страната Делси Родригес. По думите и заради трусовете е затворено международното летище в Каракас. Около 30 души са пострадали по данни до момента. Кметът на един от районите на столицата Каракас съобщи за 18 ранени при срутването на две сгради, а местната телевизия Globovision информира за още 12 ранени в друг район на града. Те са били извадени изпод развалините на рухнало здание. Състоянието им е сериозно и са настанени за лечение в болница. За сега властите са

0: въздържа да съобщават официална информация за жертви и пострадали. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. През 2018 година земетресение с магнитуд 7,3 разтърси Венецуела и засегна няколко страни в региона, включително Бразилия, Гвиана и няколко Карибски острова. За новините Димитър Пенков.
1: Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е наредил на всички агенции и спасителни служби да действат бързо в помощ на Венецуела. Той оповести, че двете мощни земетресения са довели до опустошителна смърт. По-рано Американският институт по геофизика прогнозира, че при тази сила и продължителност на трусовете може да има десетки хиляди загинали. В Япония земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси източното крайбрежие на региона Тохоку, като Японската метеорологична агенция съобщи, че не е била издадена предупредителна сигнализация за цунами, защото епицентърът е бил на дълбочина около 50 км и според властите не се очакват щети от цунами, с изключение на леки промени в нивото на морето. Трусът разтърси североизточната част на Япония по време на сутрешния час пик, като дори беше леко усетен в Токио, но за сега не се съобщава за ранени или нанесени щети, отбелязва Associated Press. Трагични инциденти у нас. Очакват се действията на държавното обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала Тракия в Ямболско. Там загинаха две деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Други двама пътници от леки автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, а 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на Ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До катастрофата се стигнал след като камионът спукал гума, навлязъл в насрещното движение и премазал автомобила, който е пътувал за футболен турнир в Албена. Продължава разследването в Ахелой, където 10-годишно дете се удавило в басейн на хотел при игра за задържане на дъха под вода. Момичето е от украински произход. Екипите на спешна помощ са предприели незабавни реанимационни действия на мястото на инцидента. Въпреки усилията на медиците, животът на детето не е бил спасен. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година ще обсъди Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. 15 милиарда 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения са планирани от държавата, като над 42% от средствата няма да се съберат от осигуровки и недостигът ще се допълни с трансфер от централния бюджет. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира за параметрите, които ще обсъдят представителите на бизнеса, синдикатите и държавата.
2: С над 1 милиард и 200 милиона евро нарастват разходите на общественото осигуряване спрямо предходната година, показва разработената план-сметка. За пенсии ще се платят над 13 милиарда и 500 милиона евро, или 10,8% от брутния вътрешен продукт. Само осъвременяването на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило са 7,8% струва над 500 милиона евро. Минималната пенсия за стаж и възраст ще е 347,51 евро. Размерът остава под линията на бедност за тази година от малко над 390 евро. Средната пенсия ще достигне малко над 543 евро, а след като се отчете прогнозираната инфлация за тази година от 4,3%, реалният ръст ще е 4,5%. При отпускане на нови пенсии с начална дата от и след 1 юли няма да се начислява сумата от 30 евро 68 цента или така наречената COVID добавка. Таванът на пенсиите не се променя. Остават замразени и изплащаните обезщетения от НОИ за майчинство през втората година и минималните и максимални за безработица. Променя се от 1 август и модела за осигуряване на наетите по закона за държавния служител и тези по закона за съдебната власт. За тях се въвежда лична осигурителна вноска при съотношение 20 към 80 между осигурения и осигурителя, като възнагражденията ще бъдат компенсирани, за да се запази достигнатия нетен доход на засегнатите от промяната. От 1 август се повишава максималният осигурителен доход на 2300 евро. За новините Цветелина Стоянова.
1: Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета на Румен Радев. Рамката, по която ще се разходват средствата за

0: медицински дейности в извънболничната и болничната помощ ще влезе в сила от 1 август, а в Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си, но все още не са освободени от парламента, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Доктор Асен Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. Този опит му дава възможност да познава нормативните правила, бюджетните процеси и взаимодействието между институциите, което е ключова компетенция за управлението на здравната каса, посочват вносителите на кандидатурата му за подуправител. Изтъква се и биографията му на председател на столичната лекарска колегия, която според вносителите е свидетелство за доверието на лекарското съсловие в уменията му да представлява интересите на медицинската общност. Доктор Меджидиев ще бъде представен от депутати на Прогресивна България по време на заседанието на Здравната комисия, което ще се излъчва онлайн. Кандидатът ще може да изложи визията си за развитие на дейността на Здравната каса, а след това ще отговаря на предварително постъпили въпроси и на такива от страна на депутатите. Изборът на доктор Асен Меджидиев за подуправител следва да бъде гласуван на пленарно заседание, като номинацията трябва да събере повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. За новините Елена Байкова.
0: Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ. Съставен въз основа на предложения на три формации – Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на Правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Отхвърлени бяха предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно действащ орган, а да заседава на сесии. Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. От Прогресивна България се отказаха от намерението си да наложат пълен мораториум върху кадровите решения на ВСС, ако мандатът на членовете му е изтекал с повече от една година, какъвто е случаят с настоящия. Изключение ще се прави за започналите вече конкурси за младши магистрати. За новините, Мария Филева.
0: Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирания от Русия Крим. Поразена е енергийна инфраструктура на полуострова, съобщиха руските медийни канали в Телеграм. Киев разширява ударите си по енергийната инфраструктура в опит да принуди Москва да започне преговори. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Украина ще извърши превантивни атаки срещу съоръжения, които Русия използва за войната си, заяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си обращение. Горивната криза в Русия се задълбочава, като Киев продължава да атакува рафинерии и енергийни активи. Московската петролна рафинерия ще остане извън експлоатация поне 6 месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха източници от индустрията. Вчера украински дронове прекъснаха електрозахранването в град Севастопол, в анексирания от Русия Крим, след удари по енергийни съоръжения там. Приблизително половината от Кримския полуостров остана без електричество. Експлозии са били чути близо до електроцентралата Балаклава в Севастопол. Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват, че град Симферопол също останал без ток. За сега не е ясен мащабът на причинените щети. Киев редовно атакува руска военна инфраструктура в окупираните територии, както и нефтени и промишлени съоръжения, които подкрепят военните усилия на Москва. Атаки бяха насочени и към съоръжения в Централна и Южна Русия. Нефтено депо в руския Краснодарски край се е запалило от падащи отломки от дрон. Същевременно руски атаки с дронове са причинили значителни щети на съоръжения за добив и съхранение на природен газ в украинската Полтавска област. В изявление в Телеграм украинската държавна нефтена и газова компания Нафтогаз съобщава, че част от съоръженията са преустановили работа. За новините Елизабет Гогова.
0: Голяма част от Европа остава в плен на опасно горещото време. Горещата

0: Вълна обхванала Италия, взе 4 жертви. Нови температурни рекорди бяха отчетени във Франция и Великобритания. Десетки британци са потърсили спешна помощ заради здравословни проблеми, докато били в задръстване на околовръстната магистрала на Лондон, предава Веселин Пълнов.
1: Хората използваха социалните медии, за да помолят спешните служби за помощ. Бърза помощ в град Сосъри потвърди, че имало редица обаждания от хора, страдащи от заболявания, свързани с жегата, след които и пътници в автобус. Парамедиците са оказали помощ на много хора на място. 10 от тях са откарани в болница, един от които е транспортиран с хеликоптер. А иначе в среда на няколко пъти беше счупен рекорда за месец юни за най-висока температура от 35,6 градуса, измерени през 1976 година. Метеоролози прогнозират, че днес Англия може да очаква температури от 38 градуса. Междувременно бившият държавен секретар на Съединените щати и посланик на Съединените щати по въпросите на климата, Джон Кери, заяви пред BBC, че светът продължава да не печели битката срещу климатичните промени и критикува ръководството на своята страна за опасна и безразсъдна политика по тези въпроси. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Ретен на спортните новини представя ги Илия Христов. Добро утро!
2: Добро утро! Приключи битката в първите три групи на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Резултатите. В първа Мексико Чехия 3-0 и Южна Африка Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки и Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина Катар 3-1 и Швейцария Канада 2-1. Първия Швейцария с 7 точки и втория Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третия Босна и Херцеговина също с 4 точки. И в трета Шотландия-Бразилия 0-3 и Марокко-Хаити

0: 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16-ти на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали попада сред най-добрите трети отбори. До вечер от 23 часа са мачовете в пета група – Еквадор, Германия и Кюрасао Кот Дивуар, а идната нощ – в четвърта и шеста. Футболни трансфери. Левски привлече за 3 сезона испанския защитник Алекс Сентейес, който игра за последно в Алмерия и идва със свободен трансфер. Ботев Пловдив подписа договор за 2 години с полузащитника Георги Миланов, който идва от Динамо Букурещ, а 18-годишният вратар Мариан Боев премина в белгийския Генк. Португалският защитник Вашко Оливейра е четвъртото ново попълнение на Спартак Варна. 25-годишният бранител пристигна от Добруджа. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Анортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер, а в контрола на лагера в Австрия ЦСКА загуби от украинския Полисие с 0-4. В друга проверка в Трявна Черноморе Янтра 1-0. Волейболистите от националния ни отбор надиграха световния шампион Италия с 3-2 гейма в първата си среща от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна, Словения. До вечера от 21 часа и 30 минути нашите излизат срещу състава на домакините. С 3 победи и 2 загуби националите ни са 10-ти в общото класиране, начало без поражение са японците. Григор Димитров се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Майорка след успех на Абдула Шелбаи от Йордания с 6-2 и 6-4. До вечера негов съперник ще бъде испанецът Алехандро Давидович Фокина. На четвърт финално на турнира в Пловдив е и Пьотър Несторов. 6-3 и 6-3 над французина Матео Мартино. За място в полуфиналите Несторов ще играе с италианеца Томазо Компаньючи. А Елизара Янева отпадна във втория кръг от квалификациите на турнира от големия шлем Уимбълдън, след като отстъпи с 1-6 и 4-6 пред американката Кейти Волинец. Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати, 2-0 гейма над индийката Анмол Карп.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Калин Петров.
2: Добро утро. Към този час над страната е ясно. Температурите са от 11 градуса в Смолен до 22 градуса в Силистра и 23 във Варна. В планините са от 6 градуса на Мусала до 13 на Мургаш. В столицата 16 градуса при 95% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. По Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южно Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват ремонтни дейности в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус в платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела. Разрушени са десетки сгради, спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за броя на жертвите и пострадалите. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. За пенсии и обезщетения са планирани 15 милиарда 265 милиона

0: Надзорният съвет на Здравната каса също ще разгледа проекта на бюджета за здраве. Промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Янакиева и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: След близо двумесечно очакане проекти на бюджета на държавата за тази година вече е факт. Остава да разберем дали той ще бъде прият в сегашният му вид. В 25-то утро на юни говорим за параметрите в него, реалните измерения върху хората и бизнеса с нашите събеседници. Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов ще представи становището на организацията и прогнозите какво ще означава този бюджет за бизнеса. Темата ще коментираме и с икономиста Красен Станчев, който ще даде експертна оценка за финансите на държавата и отражението върху работещите българи. А докато управляващите и новият кабинет на Прогресивна България готвят бюджет, общината, респективно и районните кметства са на практика блокирани в възможността за реализация на големи инфраструктурни проекти. Как се отразява липсата на бюджет върху най-младия квартал на Пловдив, район Тракия, и готвят ли се нови проекти с хоризонт до края на годината? Районният кмет Георги Гатев ще бъде наш събеседник по темата. Погледи към предстоящите президентски избори, които ще се проведат след няколко месеца, а вече се тестват и първите нагласи на избирателите. За тях ще говорим с политолога и университетски преподавател професор Светослав Малинов. А в зона култура ще чуем интервюто на Стоян Тързиев с бургаския художник Николай Ангелов Гари, който открива своя изложба живопис в Пловдивската галерия Възраждане. Преди всичко това, добро утро ден! В рубриката ни точно днес ще си припомним гостуването на доктор Ваня Добрева, общопрактикуваща лекар и член на контролния съвет на Български лекарски съюз. Интересното предстои, останете с нас. Аз съм Антония Попова, а музикален редактор е Стефан Белев. Новините ще научавате от Севдалин Палузов. Приятно ни е!

0: Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер. Стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника. Съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: точно днес в Добро утро ден си припомняме гостуването на общо практикуващият лекар доктор Ваня Добрева, която е председател на контролния съвет на Български лекарски съюз. Тя избира лекарската професия, след като нейната учителка по биология предизвиква интереса и към този предмет. Общо практикуващият лекар казва, че работата на един медик не свършва с затварянето на вратата на лекарския кабинет. Да чуем.
1: Добро утро, ден!
0: Вие сте общо практикуващ лекар в Пловдив, отделно сте и председател на контролния съвет на Български лекарски съюз. Намирате ли време и за себе си? Намирате ли време за празници, като се има предвид динамичния график и вашето ежедневие?
2: Винаги човек трябва да намира време за празник, за споделени моменти с приятели, за почивка за себе си и за близките си хора. Аз мисля, че човек може да направи така, че в живота, въпреки натоварването, което има, да отдели време за себе си, да отдели време за семейството.

0: за срещи с близки хора, за себе си, за хобито си и за приятни моменти. Това е много важно.
1: Как решихте да станете лекар? Помните ли?
0: Честно казано, в моето решение няма нищо романтично и далеч не е свързано с някакви срещи с лекари или мои здравословни или близки хора. Аз съм първият лекар в семейството. Родителите ми са физици по професия. Трябва да ви кажа, че съм завършила математическа гимназия. Започвайки в 8-ми клас математическа гимназия, за мен беше само математика. Такава беше системата, такава беше учителката. В 9-ти клас се появи учителката ми по биология, която всъщност ми разкри тези неща в биологията, в това, което се случва с нас, с живота и така. А оттам нататък започнах интереса ми към биологията, олимпиади, тогава започнаха да се появяват биологическите паралелки и така постепенно се ориентирах през биологията към свързаното с медицината.
1: Да припомним само на нашите слушатели, че всъщност биология и химия, това са двата кандидат-студентски изпита за медицински университет.
0: Винаги съм искала да работя нещо свързано с хората. В интерес на истината, за очудване на всички, първата ми мечта беше да бъда учителка. Така или иначе в живота човек винаги стига до нещо такова, тъй като в момента съм акредитирана практика и обучавам млади колеги специализанти в общата медицина.
1: Тоест първата ви детска мечта се осъществила в някаква степен.
0: Защо
1: искахте да посветите времето си и живота си на хората, да лекувате хората?
0: За мен човека и отношенията между хората са нещо, което е много интересно и винаги ми е давало стремеж да видя нещо ново и да науча нещо ново, както в професията, така и в отношенията с хората. Може би такава ми е нагласата, може би такъв ми е интереса. Израснала съм в учителско семейство. Майка ми е учителка, баба ми и така нататък. Може би това също има значение. Но винаги съм искала професията ми да бъде свързана с работа с хората. Доброто ли, лошото в тях няма значение. За мен човека е една вселена, в която винаги можеш да намериш нещо ново и да ти е интересно.
1: Медицината какво ви дава на вас? Лекарската професия?
0: Лекарската професия първо дава наистина това разнообразие, постоянно развитие и възможност да бъдеш полезен на себе си, да бъдеш полезен на близките си, да бъдеш полезен на хората изобщо и да виждаш удовлетвореността и резултатите от твоята работа. Разбира се, не означава ли удовлетвореност, че няма и другото, и недостатъците, и пречките, и трудностите. Но аз мисля, че това още повече стимулира както хората да се развиват, както света да се развива, така и за нас едно предизвикателство също.
1: През последните години много ваши колеги се оплакват от отношението на пациентите и на техните близки към лекарите. Защо се промени според вас то толкова бързо или така толкова внезапно от към развой на събитията?
0: Аз поради дългия си вече немалък професионален опит съм започнал да работя преди реформата, да кажа 92-а година. Действително, системата беше по-различна. Отношението на пациентите и към лекаря, и към системата, може би информираността, може би възможността за избор повече, наистина се възприемат по различен начин. Аз не мога да си обясня, действително лекарите тогава бяха на по-друго място в система. Имаше повече уважение от пациентите, но пак казвам, аз не мога да кажа, че пациентите са си променили толкова много отношението. Вероятно е така, но то се променя целия свят. Не можем да искаме това, след като ние се променяме, света се променя, информираността, хората живеят в съвсем друга среда, с по-малко лични контакти, с повече онлайн. Може би загубила се непосредствената връзка между хората и начина за общуване.
2: Добро утро, ден!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: За бюджета на държавата за тази година отново е водеща, след като вчера станаха известни основните параметри на проекта, който беше представен от Финансовото министерство след дълги предшестващи анонси за реформи, които обаче бяха опровергани своевременно от премиера Румен Радев. Дефицит от 5,7%, повишаване на максималния осигурителен доход и 30% увеличение на винетните такси. Така, накратко можем да представим финансовата рамка на страната. Какво обаче означава този бюджет за бизнеса и за работещите българи? Това питаме сега Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Здравейте!
1: Здравейте, добро утро!
0: Да започнем първо с извода, който вие правите за този проект на бюджет. Доста притеснителни моменти има в него, включително свръх дефицита, включително и факта, че той няма да падне под 3% до 2028 година. Какво означава това?
1: Всъщност още е рано да правим изводи, тъй като той беше представен едва вчерашния ден в 17 часа. В момента сме на период на анализ и нямаме официална позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България по отношение на представените бюджети. И това, което ще разкажа, е по-скоро лична позиция и впечатление от първоначалното четене на представените проекти. На практика представеният проект за бюджет представлява бюджет за 5 месеца на 2026 година, от август до декември, тъй като до края на юли се очаква да действа така наречения удължителен бюджет. Каква е текущата ситуация в изпълнението на бюджета? Към края на май имаме вече реализиран бюджетен дефицит 2,5 милиарда евро. Към края на юли, когато се очаква да действа удължителен закон, се очаква този бюджетен дефицит да достигне около 5 милиарда евро. Тоест, ние още към средата на годината реализираме един значителен бюджетен дефицит. Това, което залага правителството, е следствие на мерките, които приема до края на годината.

0: този бюджетен дефицит да бъде увеличен до 7,2 милиарда евро или така изчислените 5,7%. Какво прави впечатление като подход при съставянето на бюджета? Според нас правителството е било поставено пред една много сложна за решаване дилема. Дали да представи бюджет, така наречения счетоводен бюджет, в който счетоводно да изравни приходите и разходите, или по-скоро да направи така, че приходите да бъдат с около 3% по-малко от разходите. Този бюджетен дефицит, който Европейската комисия очаква да види, този бюджетен дефицит, който е записан в закона за публичните финанси и който обществото очаква да бъде показан. И това може да стане, както го правяха предходните правителства, с счетоводни трикове, завишаване на приходната част на бюджета, с неимоверни, неизпълними суми, или пък спестяване на някои разходи в разходната част на бюджета. И в края на годината този бюджет да не бъде изпълнен, защото очевидно той е нереалистичен. Това беше първият подход, който правителството явно не е избрало. Вторият подход беше да представи реалистичен бюджет, така наречения честен бюджет. Да бъдат представени всички реални приходи, реално да бъдат представени всички разходи. И така беше заявката на правителството през този 50 дни на първоначално управление.
1: А това ли виждаме в момента? Реален бюджет, реалната ситуация финансова в държавата?
0: И всъщност предварителните данни, които бяха изнесени, бяха за 7,2% бюджетен дефицит за 26-та година и допълнителни скрити разходи за 2,2 милиарда лева, които скрити разходи представляват неощетоводени, представени, неактувани фактури и така нататък. Което показва дефицит около 9,2%. Очевидно, той е намален до 5,7%. Според мен този бюджет е реалистичен и от гледна точка на макрорамката. Той предвижда 2,6% ръст на икономиката за 2026 година. Към първото тримесечие имаме реализиран ръст 3,1%. Очаква се спада на икономическия растеж до края на година, т.е. 2,6% смятам, че изпълним. Той предвижда инфлация 4,3% средногодишна инфлация и към края на годината 5,2%. Имайки в предвид отчетената към май месец 6,9%, смятам, че и този процент е реалистичен. Т.е. от гледна точка на приходната част можем да кажем, че до голяма степен приходите са планирани правилно. В разходната част обаче са включени всички разходи. Всички разходи, които ще бъдат изпълнени към края на юли, включително и тези, които се предвиждат да бъдат финансирани през бюджетните сметки до края на годината. Това, което ни липсва обаче, са реформите. Реформите за справяне с тези прекомерни разходи. Многократно беше говорено за намаляване на заети щатни бройки в държавната администрация, за пенсиониране за освобождаване на пенсионери в държавната администрация, за закриване на щатове в държавната администрация. Мярката, която също която предлагаме, беше предложена и обсъждана за плащане на лично осигурителни вноски от държавните служители, съдебна власт, МВР, отбрана и всички служби, също не е въведена в пълен размер.
1: А каква е логиката тук, така или иначе от 1 август е намерението за държавните служители да плащат осигурителните си вноски 80% за работодател и 20% за служител от 1 януари следващата година да се стигне до нормалното ниво за всеки работещ българин 60/40, но в същото време да им се индексират заплатите с размера на вноските, които ще правят, т.е. на практика няма никакво съкращаване на разходи в този случай.
0: Точно така, от тази мярка нетният ефект за бюджетът е нулев. Единственото предимство на това е, че ще има публичност и прозрачност при определението на възнагражденията на държавните служители и разходите за възнаграждения на държавните служители. Но от тази мярка са изключени МВР, службите и Министерство на отбраната. Тоест за тях те са, продължават да действа стария режим. Записано е в текстът на закона за бюджета, че ще бъдат предложени механизми за следващата година 27, но това не е сигурно. Всъщност за нас това е отстъпление, защото очаквахме тази реформа да бъде направена без компенсиране на загубения нетен доход за държавните служители, тъй като заплатите, особено в секторите сигурност и отбрана, пораснаха през предходната година с 50% и тази година също с значителен размер. Заявката няма да бъдат ограничавани права и да бъдат намалявани доходи, която беше заявена от Министерството за нас, не е правилна, защото именно от това имат нужда публичните финанси от връщане на нормалността, и то ускорено връщане на нормалността, не отлагане във времето. И това, което виждаме, е бюджетен дефицит за 26-та 5,7%, за 27-та прогноза 3,8% и 28-та 3%. 28-та година се изява третата година от управлението на това правителство, и ако очакваме след 28-та година да бъдат осъществявани реформите, практиката показва, че това е невъзможно.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

8 часа започват новините на Радио Пловдив за днешният 25 юни, четвъртък. Вестите до обед представят Севделин Павлозов. Добро утро, уважаеми слушатели! Следва информация за предстоящи събития. Законът за съдебната власт влиза за окончателно приемане. В административния съд започва дело по жалбите за и против референдума за строеж на завода за Барут. Сесия с важни за града въпроси провежда Общинския съвет на Пловдив. Промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент е в измененията е начинът по който ще се избира новия състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Мнозинството вече реши, че за членове на следващия съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Отхвърлени бяха предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както идеята той да не е постоянно действащ орган, но да заседава на сесии. Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти, участие в търговски дружества извън България, както и членство в тайни организации или неформални общества. Поредно заседание на Пловдивския общински съвет днес. Включени са 23 предложения, сред които са финансиране и отпускане на безлихвени заеми по проекти на Народната библиотека Иван Вазов, на училище Йордан Йовков и Пловдивската пожарна. Ще бъдат разгледани предложения, с които общината получава като дарение улици от частни инвеститори в нови жилищни комплекси, за да ги включи в уличната мрежа. За пореден път ще се гледа и предложението на общинския съветник от групата Съединени за Пловдив Георги Тютюков за създаването на фонд за подкрепа на местни инициативи. Чрез него граждани, сдружения и организации ще могат да получават финансова помощ за облагородяване на междублокови пространства, градинки и зелени площи в целия град. Този път обаче в предложението е включен и правилник за работа на този фонд. В административния съд в Пловдив стартира делото по жалба на дружеството Иганово срещу решението на Общинския съвет в Карлово за провеждане на референдум за завода за барут. Именно Иганово е компанията, свързана с инвестиционното намерение за изграждането на този завод на територията на общината. Решението на Общинския съвет в Карлово бе прието още на 30 април с мнозинство. 27 гласа за, 2 против и 1 въздържал се след проведена процедура по събиране и проверка на подписи. Така с него референдумът бе насрочен

до 28 юни. Административният съд в Пловдив обаче спря провеждането му до произнасянето на съда по двете жалби. Другата жалба е на областния управител на Пловдив, който също атакува решението на Общинския съвет в Карлово за референдум. Съдът конституира по делото Сдружението Родолюбци за Карлово, което представи пред магистратите на 4000 подписа с настояването карловци също да имат право на глас. Японската художничка Кейко Танабе гостува на галерия Готи с изложбата си наречена Пътуване към дома. Авторката показва 64 акварела, наситени с съзерцание и вътрешно присъстване. Пътуването на Кейко не води до дома, сякаш пътуване към себе си, казват галеристите. Нейното творчество се отлича.

0: Получава се изключително чувствителност към светлината, атмосферата и поетиката на мимолетния момент. Художничката е родена в Киото, но днес живее в Сан-Диего, Калифорния. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Плоди в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден ви пожелаваме точно 6 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор Стефан Белев. Заедно оставаме до 9.30. А след малко ще говорим за проблемите на жилищен район Тракия, проектите и, разбира се, основната тема за тракийци, а именно проблемите с водата по високите етажи на блоковете. Останете с нас!

0: Завод сега към жилищен район Тракия, най-младият район в Пловдив, но и с много съпътстващи проблеми, включително и проблем с водата по високите етажи на блоковете. Той вероятно ще се задълбочава предвид темповете на строежи там, което пък поставя и въпроси, свързани с паркирането. За проектите на район Тракия и за подготовката на новите, свързани с предстоящия бюджет на Пловдив, ще говорим сега с кмета на район Тракия, Георги Гатев. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите служители.
0: Господин Гатев, да започнем първо с проблема с водата по високите етажи на блоковете, тъй като знаем какво строителство в момента се осъществява в вашия район, с много големи блокове, с много семейства, които предстоят да се нанесат в тях. Какво се случва и водите ли диалог с ВИК Пловдив по темата?
1: Важно е тук да кажем, че всъщност проблема с ВИК налягането не идва от строителството на новите блокове, а това е един проблем, който всъщност в годините е стоял и той предстои да бъде разрешен, тъй като цялата ВИК комуникация е от близо 50 години и тя не е подменена в район Тракия, което води, разбира се, до наложителни ремонти в ВИК мрежата, като нали, не може да отречем, че новото строителство ще задълбочи този проблем, но всъщност проблема с налягането и с авариите в ВИК е абсолютно закономерен, предвид, че цялата комуникация, както казах, от 70-те години сам просто тя не е подменена, тръбите вече са устарели, морално устарели, отделно дебита не е достатъчен за живущите и просто проблемите изникват всеки ден.
0: Да, точно това имах предвид. Факт е, че така ли иначе този проблем ще се задълбочи с увеличаващият се брой на жителите, съответно да, абонатите в района. При тази ситуация не е ли по-логично за момент поне този темп да бъде намален, стопиран, за да не се стига до ситуация, в която цял район след време да няма почти вода?
1: Тук може да отбележим, че всъщност за овладяване и справяне на проблема е нужно да се направи една общинска политика, която поетапно да почне да подменя тръбите в район Тракия, но може би не само в район Тракия, в град Пловдив, тъй като този проблем е споделен. Мога да отбележа, че всъщност ние в началото на 25-та година успяхме да подменим близо 800 метра ВИК мрежи на улица Георги Тодоров, като за 26-та година сме заложили проектиране на улица, която проектиране вече е готово, на втория участък на улица Георги Тодоров. Тази отсечка е отсечката с най-много ВИК аварии в район Тракия за изминалата година и предвид, че ние вече имаме готов проект за подмяна на цялата комуникация подземна плюс надземната, се надявам да успеем да намерим финансиране да го реализираме. Нещо много важно за ВИК авариите. Единият вариант, за да няма ВИК авария, да се намали налягането, което на високите етажи причинява изключителен дискомфорт за живущите. Дори мога да кажа, като живущ на 8 етаж, че аз поделям този проблем ежедневно. А втория вариант е, ако ВИК увеличат на

0: налагам така, че да има вода за високите етажи, тогава пък почва да избиват аварии и ние спадаме в една парадоксална ситуация, в която нито да се увеличи, нито да се намали, така че единственото решение и изправяне тук е поетапно подмяна на всички ВК комуникации в район Тракия.
1: А от кой зависи това?
0: Ами, вижте, знаете, ВК дружеството е държавно дружество, община Пловдив може би самостоятелно не разполага с такъв ресурс, за да може наведнъж да подмени всичко. Така че това трябва да бъде общоградска политика, която ние да водим на местно ниво и да търсим подкрепа, разбира се, от държавата, тук, тъй като тук става въпрос за десетки милиони евро.
1: Тоест, доколкото разбирам, за сега няма шанс този проблем да бъде решен.
0: Ами, вижте, този проблема отведнъж не може да се реши, но с едно добро планиране, поетапно, както ви казах, 25 успяхме да подменим 800 метра. Ако сега 26 успеем да подменим още километър от комуникациите и година по година, участък по участък, това е начинът, по който виждам да се справим с проблема, тъй като в крайна сметка не можем дори да имахме ресурса да разкопаем целия квартал и да блокираме живущите.
1: Това е така, но така или иначе километър ремонти нищо не означава за такъв голям район като Тракия.
0: Да, да.
1: Звучи дори абсурдно.
0: Право сте, но имайте предвид, че от гледна точка на районната администрация това са нашите възможности и ние това можем да заложим. Затова ви казах, че тук политиката трябва да бъде градска и да търсим подкрепа, разбира се, от държавата, тъй като проблема е голям, но ресурсът необходим за справянето е така извън нашите възможности като община.
1: Сега да преминем и към проектите, които очаквате да реализирате тази година и дали вече сте готови за новия бюджет, който ще бъде гледан през следващите месеци, след приемането естествено на държавния бюджет. Така или иначе, вчера бяха представени финансите на държавата, рамката на бюджета държавният, който се очаква скоро да бъде и прият. Вие готови ли сте?
0: Важно е тук да кажем, че за вашите слушатели, че всъщност, докато не е прият националния бюджет, няма прият общински, следователно няма прият и
1: районен
0: бюджет. Да, което е много важно от гледна точка на това, че за съжаление, предвид забавянето на националния бюджет, в момента сме наближаваме началото на юли месец и към момента ние не сме могли да инвестираме в нищо в районите и в общините. Сега относно подготовката за проектобюджета, който ние сме внесли и чакаме да бъде одобрен, ние имаме пълна готовност. Имаме няколко готови проекта, които вече са реализирани и чакат просто финансиране, като тук е важно да отбележим, че имаме готов проект за многоетажен гараж в борбата с справянето с проблема с паркирането. Имаме готов проект за парк Майка и дете в Тракия. Това е, може би, най-стария парк в район Тракия, който откакто е построен до сега не е бил възстановяван основно. Имаме проект за две чисто нови улици, да бъдат изградени в района, ключови комуникации, които ще отпушат малко вътрешно кварталните микрорайони. И разбира се, както ви казах, сме заложили и имаме готов проект за втория етап на улица Георги Тодоров, която има спешна нужда от ремонт във връзка с ВК проблемите, които възникват там.
1: Можем ли да кажем на каква стойност са всички проекти, за които имате готовност да започнат реализация през тази година? Каква сума ще ви е необходима?
0: Сумите, които ще търсим, далеч надхвърлят бюджетите, които получаваме последните години. Като тук, разбира се, пак ще търсим подкрепа както от община Пловдив, така и, разбира се, ще се постарая и от държавна субсидия да получим. Многоетажният гараж сме го планирали на два етапа да бъде изграждан, в зависимост от средствата, разбира се, като на първия етап неговото изграждане би струвало приблизително около 3,6 милиона евро. Относно парк Майка и дете, там проектът е на стойност около 2,5 милиона евро, като вече там говорим за подземни комуникации, за видеонаблюдение, за поливни системи, за атракционни за децата, ще е много хубав парк. Относно улиците, всяка улица предвид размера е с различна стойност, но там са вече малко по-малки сумите за реализиране на тези проекти.
1: Така или иначе, това са може би близо 10 милиона евро, както изброявате.
0: Да, да, да. Това е което исках и да ви кажа всъщност, че районните бюджети са изключително

0: Скръдни. Ние без подкрепа на община Пловдив или на държавата няма как да реализираме нито един от тях, като реалните нужди на район Тракия ние ги остойностяваме на стойност около 15 на милиона евро, тъй като имаме ключови булеварди, които имат спешна нужда от преасфалтиране или основен ремонт.
1: Кои са те?

0: Ами, всеки тракиец знае, че бульвар Цар Симеон, това е така нареченото околовръстно на район Тракия, е в окаяно състояние и там имаме спешна нужда от преасфалтиране, а може би от основен ремонт. Бульвар Освобождение, най-ползваният бульвар в район Тракия, вече мога да кажа, че настилката на средната лента е изключително компрометирана предвид това, че сме закърпвали в годините дупки, което, разбира се, в един момент води до това, че закърпването вече не е решение. Има нужда от преасфалтиране. И другата важна пътна комуникация, която трябва да бъде спешно ремонтирана, е улица Георги Данцов до Пощата в Тракия и Ягодовско шосе в Скоблева майка.
1: Казахте, че до този момент не сте направили нищо от началото на годината заради липсата на държавен бюджет, респективно заради липсата на общински бюджет. Можем ли да кажем проекти на каква стойност са блокирани от началото на годината до сега?
0: Не мога да кажа, че не сме направили нищо, просто казвам, че нямаме свободата да можем да реализираме идеята си. От началото на годината имаме доста проекти, които са стартирани и се работят и успешно реализират. Тук е важно да отбележим 7-те блока, които в

0: 20 метра нова велолея, която успяхме да изградим, както и други такива текущи ремонти, които се справяме с наличните средства по тротуарни настилки и дребна инфраструктура вътре в микрорайоните.
1: А проектите, които са блокирани към момента, на каква стойност са?
0: Ами аз ви изброих преди малко проектните документации, които имаме, те не са блокирани, те просто не са стартирани.
1: Да. За близо 10 милиона евро.
0: Да, да. Тоест имаме готовност, ако държавата или общината отпуснат средства, ние да почнем веднага да работим по тези проекти, които за всеки един тракиец са изключително важни и всеки ден получавам сигнали относно, както ви казах, проблем с паркирането, проблем с парка в майка и дете, проблем с ВИК-то. Така че споделяме ежедневно тези сигнали с гражданите.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте районният кмет на Тракия Георги Гатев.

0: твоята индустрия. Съчетай механика, електроника и софтуер. Стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника. Съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Какви сигнали излучва кабинета на Румен Радев за почти 2 месеца управление и ще се превърнат ли финансите на държавата в най-големият тест за правителството на прогресивна България? Основен въпрос точно у нас, още повече, че броени часове след като вчера беше представен проекта за бюджет на държавата, дойде и новината, че в събота, 27 юни, ще се проведе първият протест срещу кабинета на Румен Радев. По темата сега ще говорим с политолога и университетски преподавател професор Светослав Малинов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем първо с вашата оценка за това, което успя да свърши кабинета на Румен Радев и като че ли това, което се наблюдава за разнопосочни сигнали от страна на управлението, които в последствие се налага да бъдат опровергавани от премиера.
1: Така е. Усещането за противоречивост, несигурност, нестабилност изцяло се създава от действията на Министерски съвет, не толкова на парламента или не толкова от страна на опозицията, която си върши работата, но няма кой знае какви възможности при тия пропорции след изборите. Тоест, ние имаме наистина няколко неща, които започнаха още през първите седмици, които загатват за известна неподготвеност за управление. Искам само да напомня несигурните действия относно това какво трябва да се прави с намаляването на цените. Помните, това беше първата по-мащабна акция или политика, която завърши доста странно, давайки възможност на големите търговски вериги практически да си направят на особена промоция, без да се съобразяват, разбира се, с според мен исканията на правителството. Те просто изиграха доста добре тази ситуация, създавайки впечатлението, че ще направят нещо специално, а иначе оставяйки горе-долу в същите параметри. След това идва и общата неяснота относно външно-политическите действия, свързани с санкциите за Русия. Ние видяхме там действия, които събуждаха някакви противоречия, на които част от обществото ще реагира с протести. И в момента голямата тема, разбира се, е бюджета, предшестван от този много странен момент относно минималната работна заплата, която, само да напомня, всъщност в основата на много разчети, средна работна заплата и изчисление на възнаграждението на стотици хиляди в България. Това даване на съобщение, че ще има, а след това, че няма да има замразяване на най-високо ниво, искам да отбележа, загатва, пак повтарям, за липса на готовност за управление. Това е много притеснително и притесненията, разбира се, бяха напълно оправдани с излизането на до сега първия вариант на бюджета, където директно се

0: финансира огромен дефицит, според мен. Доста хладнокръвно се обяснява, че той ще бъде преодолян в следващите две години, което обаче оставя невероятно тежки последици, според мен, в съзнанието най-вече на инвеститори и на финансови експерти.
1: Всичко това до какво ще доведе? Задавам ви този въпрос, тъй като преди малко в анонса на нашия разговор споменах, че часове след като беше представен проекта на бюджет на държавата, се появи информация за насрочен протест пред Министерски съвет в събота на 27 юни. Заявката на организаторите и по-скоро обяснението, което те дават за този протест, е, че Радев е не само българският Орбан, той и българският Янукович. Управлението на такива руски агенти води до война, ако не бъдат свалени на време. Доколко според вас са тези противоречиви сигнали, които виждаме от страна на правителството, могат наистина да събудят общественото недоволство, като си има предвид какво доверие гласуваха българите на изборите и мнозинството, което те дадоха в ръцете на прогресивна България?
0: Доколкото зная, този протест ще бъде свързан с позицията на българското правителство и на Румен Радев лично относно санкциите срещу Русия, защитата му на руския патриарх. Тоест, това е само част от проблемите, за които говорим. Наистина, мнозинството, което получи Румен Радев, беше мнозинство за няколко неща, според мен. Аз бих го нарекал мандат. Мандата беше наистина да се разгради този тандем, или някои го наричат модел, Борисов-Певски, за да може да има някакъв вид успокояване на страстите, драстично намаляване на корупцията, на усещането за корупция и, разбира се, прословутата реформа в съдебната система. Но, разбира се, всичко това беше, без да се изрича, съпъствано с идеята за по-честно, прозрачно и компетентно управление и за нови хора. Ето тук, струва ми се, наистина започва да пълзи някакво сериозно разочарование, защото този бюджет на практика е специфичен отказ от реформи. Всеки път, когато в една държава се събере такова голямо мнозинство и се даде на една партия, в случая в много голяма степен на един човек, това е възможно да се правят много добри неща. Това е възможно да се правят реформи, които други партии или други тежки управления, коалиции не смеят да правят. Моето притеснение е, че освен некомпетентност и неубедителност, което може да се прости в началото на всяко ново правителство, ние имаме съзнателен отказ от реформи, които се виждат в бюджета. Съзнателен отказ да се направят тези съкращения, да се направят всички тези неща, които възмутиха обществото и предизвикаха онези протести, които практически доведоха Румен Радев на власт. Мисля, че тук имаме най-голямото разочарование. Вероятно и част от избирателите са разочаровани от неговите позиции спрямо Русия и Украина. Някои все пак са смятали, че няма да се стигне до там, да се саботира, макар и частично, пакета от санкции на Европейския съюз. Ето тези неща в момента започват да се осъзнават и аз не предвиждам намаляване на потенциала за протести, без да съм сигурен, че на есен, примерно, тези протести биха били масови.
1: Сега Румен Радев казва, че на практика се мисли за хората, т.е. няма да има съкращение, няма да има намаление на доходите. Не говорят естествено за увеличение на доходи, освен на компенсацията, която се предвижда за държавните служители, които ще започнат да си плащат поетапно осигуровките. Това не е ли достатъчно условие, за да се тушира напрежение?
0: Нека да видим наистина какви ще бъдат първите последствия от обявяването на този дефицит. Първо искам да отбележа, че влизането на държавата ни, на България, в процедура на свръхдефицит, което ще се наложи от Европейския съюз, означава влошаване на нашите икономически възможности. За сега нещата, както се казва, все още са под контрол, имайки предвид, че има ясен план как всичко това да се намали във времето,

0: Но за мен опита да не се прави нищо сериозно, за да не се разочароват избиратели, тук имам предвид тези, които получиха много сериозни увеличения, силовите министерства, всичко това означава, че правителството на Румен Радев не желае да се ангажира с реформи. В някакъв смисъл усещането ми е, че ако не се направи сега, още при първата година, когато Румен Радев е на върха на своята популярност, когато, както се казва, буквално току-що са подадени гласовете за тази партия, ако сега не направи реформи, няма да ги прави за в бъдеще. Липсва смелост и решителност, каквато се очаква от човек, който е спечелил убедително изборите, за да коригира грешки в предишно управление и за да тласне България напред, вече като членове в еврозоната. Липсва това и няма как човек да бъде оптимист, въпреки че резултатите от изборите сложиха край на една спирала, на една политическа криза. Общо взето в момента не мисля, че стремежа към този вид стабилност е добър. Трябваше да се направят няколко непопулярни мерки. Мисля, че голяма част от хората, избирателите на новата партия, щяха да ги разберат. Това е най-общото ми притеснение. Това огромно мнозинство, което има, не се насочва към смели и решителни реформи. И то още първата година се отказва. Първите месеци. Какво ли ще стане по-нататък? Ще има и президентски избори. Така че намалява потенциала за нужните реформи, които от лично аз смятах, че ще бъдат направени с оглед на резултатите от изборите.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте професор Светослав Малинов.

0: поне това е разчета, който се представи от финансовото министерство. Накратко казано, увеличаване на минималния осигурителен праг и повишаване на таксите за винетки при условия, които виждаме всички по пътищата у нас. До каква степен на управлението на прогресивна България има шанса да се справи с всички икономически предизвикателства на дневен ред между искане за реформи и искане за доходи? Икономистът Красен Станчев е наш събеседник по темата. Здравейте!
1: Здравейте! Няма кой знае какви икономически предизвикателства.
0: Имам предвид трудностите, от които се оплакват управляващите от началото на мандата им до сега.
1: Ама чакайте, в смисъл, значи и премиера, и вице-премиера, и заместник министърките на финансите, те са част от управлението последните 5 години, а пък премиера от малко по-отдавна, нали, от 2016 година. И сам той е назначил, ако не се лъжа, 7 или дори 8 служебни правителства. С какъв смисъл се оплакват? Това е доста елементарно нещо. Е. Тогава, когато си работил, примерно, като министър на финансите, като премиер и като министър на труда и социалните грижи, да знаеш какво трябва да се направи.
0: А знаят ли сегашните управляващи какво трябва да се направи с финансите на държавата? Да,
1: със сигурност знаят, защото това не са, така да си кажа, невежествени хора. Очевидно е, че онова, което правят, те не искат да пипат проблемите, които те самите са участвали в създаването. Искат да сменят това, което се прави в държавната администрация и така нататък. Искат да сменят съществуващата иерархия, нали, със своя собствена, да създадат своя собствена номенклатура и след 2 години ще почнат да правят неща, които били важни. Това е в общи линии, което се казва в проекто закона с някакви други особености. Няма в цялата работа.
0: А какво означава това за бизнеса и за хората?
1: Тези неща, които казвате за винетки и така нататък, това са в общи линии, как да кажем, това е доста смешно, нали? В смисъл, има други неща, които без големи проблеми могат да и те така и се предвиждаха, както от Фискалния съвет, така и от Европейската комисия, и те предвиждаха доста по-незначителен бюджетен дефицит. Сегашният бюджетен дефицит е близък до този, който имаше с бюджета за 95-та година, прият на 25 май 95-та година от правителството на Жан Виденов. Тоест имате някакви нарисувани неща и смятате, че по този начин вие ще вържете бюджет. Най-големият приход, който се планира, е от така наречения хазарт, който отдавна, разбира се, всички компании трябва да бъдат облагани по един и същи начин, няма някакъв проблем с цялата тази работа, но основното предположение е, че компаниите, които управляват хазарт, ще плащат този данък, което е доста силно такова очакване, ако може така да се каже. Има такава счетоводна поговорка. Разходът си е разход, печалбата е понятие, концепция.
0: Добре, при тази ситуация, разчета, който
1: имаше
0: е направен...
1: Други начини, имаше да? Други начини да се, да се намали дефицита и да започнат реформи, които показват, че след време, нали, няма да има дефицит. И вероятно това не би било 28-ма, а би било 27-ма година. Ако се направят тези елементарни неща, които, между другото, бяха посочени както от Фискалния съвет и от маса други хора. Но някъде около 100 човека говорим за този дефицит от 2 години.
0: Това обаче, което виждаме като разчети, е, че дълга ще продължава да се увеличава през следващите 2 години до 2028 година.

0: съответно дефицита също няма да бъде вкаран под 3% до тази година.
1: Да, точно това е.
0: Това какво означава за хората на практика?
1: За хората, за кои хора?
0: За работещите хора.
1: За работещите хора, техния, понеже те плащат данъци и изплащат дълговете, пей тях ще се увеличи при 50 милиарда дълг и се получава по 2500 евра на човек. Като вземете тези, които работят, включително държавната администрация, които не съвсем работят. Те имат пълно нисък дял в финансирането на бюджета, защото те са платени от бюджета. Но ако вземете хората, които ще изплащат, а това са децата, вие там просто взимате тези 50 милиарда и това е само държавния дълг. Взимате тези 50 милиарда и ги делите на 1 милион деца. И какво ще получите? Ще получите по 5 хиляди на дете. Това е доста голям дълг, ако може така да се каже. Но другото е по-важно. Тогава, когато вие имате такава концепция за финансиране на текущи разходи, което е пак допустимо и така нататък, но не в такъв обем, тогава се получава, че останалият дълг, т.е. това е правителственият дълг, освен това имате частен дълг, освен това имате дълг на семействата, едни кредити взети от семействата, които отиват горе-долу толкова, колкото е брутният вътрешен продукт, т.е. около 120-130 милиарда евро. Лихвените проценти по тогава, когато вие взимате държавен дълг, лихвените проценти, и то в такава ситуация, лихвените проценти по другите кредити също ще се увеличат, което означава, че в крайна сметка ще се намали първо потенциала за растеж и второ потенциала за собствено благосъстояние.
0: Защо според вас в този бюджет не виждаме намерения за реформи?
1: Аз ви казах. Аз с това започнах. Защото идеята на това управление е да си зададе собствена номенклатура, да сложат свои хора, дали ще бъде в съдебната система, което днес също ще се обсъжда в парламента, или ще бъде навсякъде другаде, по-скоро и двете. И тогава вече ще обмислят след две години какво да става. Това е съвсем очевидна такава, как да кажем, ротация на една клептокрация с друга клептокрация.
0: Добре, няма как да ни попитам и за повишаването на максималния осигурителен доход. Част от бизнеса вече реагира срещу това предложение. Това по някакъв начин ще се отрази ли на хората с така по-високи доходи?
1: Да, но това няма да даде решение на проблема с дефицитите в НОИ. Така че хубаво, нека се прави, добре да се направи. Не е кой знае какъв проблем в крайна сметка, но това е проблем, който не е решен от преди 25 години. Това е проблема с управлението на така наречения втори стълб, доброволно задължителното пенсионно финансиране на собствена сметка, не на ДОО, което е собственост на някой друг, в крайна сметка вие нямате, така да се каже, права на контрол върху това, което прави НОИ. Но второто нещо, което е много важно, първоначалната идея за данъчна реформа, както беше от 98 до 2007 година, беше да имате наистина равен данък. Тоест, и така наречените социални осигуровки, които са данък върху труда, да бъдат на равнището на така наречените данък доход, корпоративен и личен. И тогава, когато това не е направено, вие имате проблем, който трябва по някакъв начин да се решава и е по-добре да се реши така, както трябва да се реши, т.е. така, както беше замислено още с плана за реформи от 98-ма в пенсионното и плана за реформи от 2003-та до 2007 в данъчното облагане. Много е просто. Освен това, има хиляди други неща, които могат да се направят. Момент. Съжалявам, това е детето говорено на детски градини. Така наречените общински дългове. Най-

0: Просто нещо е общините да имат приход от продажбите и доходите, които са произведени на тяхна територия. Без да се пита цялата сложност на бюджета и така нататък, на бюджетните процедури. Такъв проектозакон има в парламента от май месец миналата година. И второто нещо, което може да се направи е, и ще имате около 1 милиард приход, да приватизирате миноритарните правителствени дялове в вече приватизирани предприятия, примерно през борсата. Борсата и така иначе върви много добре. И да приватизирате миноритарни дялове от големите държавни компании. Те това не го правят. Те си назначават свои хора, както правеше правителството на Жан Виденов с първото си постановление от 25 януари 1995 година. Да назначат свои хора по държавните предприятия.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте икономиста Красен Станчев.

0: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив. 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 9 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Полозов. Премиерът Радев ще участва в форума за възстановяването на Украина. Единственото решение на водните проблеми в район Тракия е пълна подмяна на ВИК мрежата. Първите десетки жертви са вече идентифицирани след мощните земетресения в Венецуела. Спасителите обаче очакват голям брой загинали. Правителственият пресцентър съобщи, че премиерът Румен Радев ще участва в петата конференция на високо равнище по възстановяването на Украина, която ще се проведе днес в полския град Гданск. В международния форум ще участват държавни и правителствени лидери, представители на международни организации, финансови институции и на бизнеса. В фокуса на срещата са подходите за следвоенното възстановяване на Украина, както и на критичната инфраструктура и логистичните връзки в целия регион. Остарялата ВИК инфраструктура е основната причина за проблемите с водоснабдяването по високите етажи в Пловдивския район Тракия. Това заяви тази сутрин по радио Пловдив кметът на района Георги Гатев. По думите му, водопроводната мрежа е изградена преди близо 50 години и от тогава не е подменена цялостно. Това пък вече води до чести аварии и най-вече недостатъчно налягане на водата, особено на живеещите по високите етажи, подчерта Георги Гатев. Чуйте.
1: Нещо много важно за ВК авариите. Единият вариант, за да няма ВК авария, да се намали налягането, което на високите етажи причинява изключителен дискомфорт за живущите. А втория вариант е, ако ВК увеличат налягането така, че да има вода за високите етажи, тогава пък почва да избиват аварии. И ние изпадаме в една парадоксална ситуация, в която нито да се увеличи, нито да се намали. Така че единственото решение и изправяне тук е поетапно подмяна на всички ВК комуникации в район Тракия.
0: Паралелно с проблемите в ВИК мрежата, района продължава да изпитва и големи затруднения с паркирането, добави кметът. Заради това администрацията е подготвила проект за многоетажен паркинг, чийто първи етап е на стойност около 3,6 милиона в левове. Сред готовите за реализация проекти са още основното обновяване на парка Майка и дете, изграждане на две нови улици и реконструкциите на втория участък от улица Георги Тодоров. Всичко това обаче зависи от приемането на държавния и оттам вече на общинския бюджет, обясни кметът на район Тракия. По негови оценки, инфраструктурните нужди за там възлизат на около 15 милиона лева. Сред най-спешните обекти са ремонтите на булевардите Цар Симеон и Освобождение, както на улица Георги Данчов и Ягодовско шосе. По света, по първоначални данни, най-малко са 32-ма загиналите до момента, над 700 са ранени при силните земетресения, стигнали магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер, които разлюляха Венецуела. Това съобщава временния президент на страната Делси Родригес. Тя обяви временно извънредно положение в цяла Венецуела. Съобщава се за десетки силни вторични трусове. Срутили са се многоетажни сгради в столицата Каракас. Спасителни екипи претърсват руините за оцелели. Затворено е международното летище, спряно е движението на влакове и метро, отменени са учебните занятия. Вътрешният министър Диосадо Кабрера

0: ЕО призова гражданите да напуснат домовете си от съображение за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. Временният президент Делси Родригес пък благодари лично на американския президент Доналд Тръмп, който нареди на Държавния департамент веднага да изпрати екип за издирване и спасяване, както и медицински и хуманитарни доставки в Венецуела. Редица държави от Латинска Америка също предложиха помощ. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши информационната емисия на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден ви пожелаваме 6 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Стефан Белев. Заедно оставаме до 9.30. След малко ще ви заведем на изложба в галерия Възраждане. Останете с нас.

0: тази вечер в галерия Възраждане се открива изложба на бургаския художник Николай Ангелов Гари. Неговите живописни картини и персонажите оживяват под акордите на невидима мелодия, скрит ритъм, който преминава през платната, съшива парчетата свят в едно цяло и превръща живота в споделена джаз-импровизация. Това твърди и за творчеството му галеристката Красия Алексиева, а гледните точки на художника ще открием сега от интервюто на Стоян Тързиев с него.
1: Господин Ангелов, ако някой ви каже, че по картините ви личи, че сте завършил скулптура, ще му повярвате ли? И тук ключовете за това твърдение са, може би, перспективата и пространството.
2: Да, бих му повярвал, тъй като смятам, че скулптурата е изкуството, което обединява всички от изобразителните изкуства. Там трябва да имаш усещане за дълбочина, за обем, но също така и да си представиш как стоят нещата в пространството.
1: Значи са верни тези ключове пространство, перспектива?
2: Да. Също така вярвам аз в своите картини много задълбочено използвам така наречената сакрална перспектива или обратна. При нея всичко е наобратно. При нея в една картина може да се поставят и отнемат предмети без това да пречи на композицията. Тя е използвана в иконописта и в по-старите, нали, живописни
1: школи.
2: Да, по-старите живописни школи.
1: В картините ви често присъстват светлина, надежда, излъчват доброта. Има ли теми или чувства, които съзнателно избягвате да рисувате и защо?
2: Аз вярвам, че трябва да рисуваме красота, тъй като нашия свят трябва да бъде красив. Могат да бъдат нарисувани много грозни неща, от които смисъл за мен лично е никакъв да съществуват. Просто биха направили света по-грозен. Въпреки това дали са нарисувани технично или не, моята искрена вяра е, че трябва да творим с любов. Знаете кой е любовта? Без него нищо не можем да правим. И нещата трябва да допринасят за това света да бъде по-добър, по-красив. Изложбата, която предстои, се казва «Прекрасен нов ден». Това е една от моите концепции за живота – да живеем с очакването, че идва нещо по-добро. Да живеем с очакването, че светлината е пред нас. Дори в най-тежките дупки и в тежки моменти ние живеем за това, че идва по-добрия, прекрасния нов ден. И в реалния живот, ако ние се стремим към красота, живота ни би бил красив, защото и мислите ще ни бъдат красиви.
1: Този летящ мъж, който виждам в една от картините ви, който се извисява над един град, Карлсон ли е?
2: Нарекал съм е Карлсон, тъй като това е моята визия за този герой, но всъщност идеята в нея е, че той лети над целия свят и може да погледне всичко от високо долу. В самата картина има много малки фигурки, в които се случват някакви лични драми или любови или всичко, но той всичко това го вижда от високо и само от високо ние можем да преценим едно нещо всъщност как изглежда.
1: Видно е, че обичате героите си, които рисувате.
2: Разбирате.
1: Като се взрем в този Карлсон, той е облечен по последна мода, детайла не ви обягва и дори акцентирате.
2: Все пак ние живеем в нашето време, въпреки че се опитвам малко да, как да кажа, в картините ми да има елементи от всички времена, тъй като ние можем да обитаваме всички времена, в които са мислите ни.
1: Поглеждайки към другите картини, виждаме една изящна балерина и едно одухотворено момиче, което свири на пиано. От тези две картини наистина се излъчва музика. От натура ли рисувате или са фикция образите ви?
2: Много, много, много рядко рисувам от натура и всъщност в моите картини нито една през цялата ми, как да го нарича, през целия ми творчески път не рисувам от натура. Обичам да гледам натурата и да оставя впечатлението за нея в главата ми, след това да го пренеса на

0: нота.
1: И тази пианистка, която е претворила мистично очи, какво произведение като че ли изпълнява?
0: Всъщност картината се казва Адажо. Много Адажо. Ми харесва. Да, много обичам да слушам Адажо. Харесва ми, че е бавно, че успявам да се потопя дълбочината на звучението.
1: И любимото ви Адажо, може би Албинони?
0: Може би да. Пианистката, прототипа за нея е моята дъщеря, която освен че рисува, свири на пиано. И когато я гледах на един от концертите, много се вдъхнових от колко грациозно движи ръцете си и какви тонове вади. Слава Богу за всичко.
2: Чухте интервю на Стоян Тързиев с бургаския художник Николай Ангелов Гари, който точно нас открива своята изложба в Пловдивската галерия Възраждане.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

да си пожелаем хубави усмихна ден. Точно днес музиката бе по избор на Стефан Белев. От мен, Антония Попова, до чуване. Останете с Радио Пловдив.

0: 9.30, водещите новини. Премиерът Румен Радев заминава за участие във форума за възстановяването на Украйна. Десетки, вероятно стотици, се очертават жертвите след мощните земетресения в Венецуела. В административния съд на Пловдив започва дело по жалбите за и против референдума за строеж на завода за барут. Единственото решение на водните проблеми в Тракия е подмяната на ВиК мрежата, заяви кметът на района Георги Гатев. Законът за съдебната власт влиза за окончателно приемане в парламента. Сесия с важни за града въпроси провежда Общинския съвет на Пловдив. Лято с пълна сила днес, горещо до 33 градуса, след обед обаче се очакват гръмотевици и валежи.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30 водещи новини на Радио Пловдив в този час. Добро утро от мен, Владо Григоров, с сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. 23-то световно първенство по футбол в Щатите, Мексико и Канада вече е в своя разгар. Играят се мачове от последната фаза на групите. Третото завъртане на отборите. Някои дори вече научиха крайното си класиране в тези групи. Станаха ясни първите отбори, които отпадат от световното първенство. Днес още една много сериозна порция двубой. Така ще бъде до неделя, когато приключва тази фаза, групова фаза на световното първенство, и идват мачовете на истината вече, директните елиминации, 16 финали. Лошото поне за мен е, че тази година, освен всички тези новости, които се така въведаха на световното първенство, паузи за хидратация, забавянето на топката от аут, от тъч и така нататък, в момента много отбори не знаят, няма и да знаят до неделя евентуалните съперници на 16 финалите, въпреки че мачовете от груповата фаза ще бъдат завършили. Просто нова система. Опитвах се така да я разгадая по-подробно последните дни. Не ми стана много ясна, тъй като някои отбори, като Германия, Франция, примерно, няма да знаят своите съперници на 16 финалите до последно. До последно няма да знаят, че има нова схема, която да определя тяхните съперници измежду 5 отбора, които са заели третите места в съответните групи. Дигиталните технологии, компютеризацията влиза навсякъде повсеместно. Както и в България се научихме вече и свикнахме жребия за първенството да се тегли от компютър, а не с топки, топли, студени, тежки, леки. Сега и на световното първенство вече е въведен подобен софтуер, който ще влезе в действие малко по-късно. Но така или иначе, 16 финалите вече един срещу друг на елиминации, нещата ще се изяснат и ще настъпат мачовете на истината, тъй като всякакви сметки ще отстъпат място на реалното представяне на отборите на терена и техния потенциал в битка за продължаване напред към осмина финалите. Вчера 4 мача по регламент, последните двобоя от груповата фаза в дадена група се играят по едно и също време. Така че снощи Марокко, Хаити 4-2, крайен резултат Шотландия, Бразилия 0-3, Чехия, Мексико 0-3, Южна Африка срещу Южна

Корея, е 1-0. Малко повече подробности за, за тези двубой, които се играха с нощи заедно с заедно с мачовете Босния и Херцеговина, Катар 3-1, Швейцария, Канада 2-1. Много мачове, много голове, изключително резултатно световно първенство, много футболисти от така изявените голмайстри в отборите, като Килиан Мбапе, Меси, Хари Кейн, Ерлинг Холанд, дори германеца Денис Сундав с претенции за голмайсторския приз тази година на световното първенство. Битката ще бъде жестока и по това направление. Един от домакините на Мондиала, Канада, загуби от Швейцария с 1-2 и остана на второ място в групата си. Босния и Херцеговина също време победи с 3-1 Катар. И така почти сигурно ще продължи към елиминациите, тъй като има 4 точки в своя актив на трето място, но с 4 точки при всички положения отбор заел третото място ще се класира напред в 16 финалите. Все пак Босния и Херцеговина трябва да изчакат развоя и в другите групи. Швейцария спечели групата с 7 точки, Канада остана с 4 точки на втора позиция, а Босния на трето място с 4 точки. Катар завърши с 1 точка и приключи своето участие на световното първенство. Това е повече от ясно. Другите матчове с нощи, да кажем, че Бразилия без проблеми спечели групата си, съвсем очаквано, след 3-0 на Шотландия. Втори в групата завърши Марокко, отборът на Марокко, след 4-2 победа над Хаити. Шотландия пък е доста възможно отново да остане извън елиминациите, след като завърши с 3 точки, но с отрицателна гол разлика и ще трепери до последно. Може да пропусне мачовете от следващата фаза, след изиграването на двубоите от другите групи. Тук Хаити отпада без спечелена точка. Двобоя Чехия-Мексико 0-3, трета поредна победа за един от съдомакините на световното първенство. Мексиканците завършват с пълен актив от точки, 9 точки, 3 мача, 3 победи. Естествено на първо място Матео Гарсия открива 55-та минута, 61-та минута Хулион на Кулиос удвои, а крайният резултат оформи Алваро Фидалго в края на матча. Пак казвам, Мексико завърши с 9 точки, пълен актив, продължава към елиминацията, Чехия се сбогува с Мондиала, само с 1 точка, завършвайки на последното място в групата. Южна Африка победи Южна Корея с 1-0. За мен това е изненадващ резултат. 63-та минута Масеко вкара единствения гол за южноафриканците. Успехът бе исторически, защото Южна Африка за първи път в историята си успя да премине група в фаза на Мондиал. Африканците завършиха втори с 4 точка и Южна Корея остана на трето място и ще чака развитието на другите групи, за да разбере дали ще продължи към елиминацията. Южна Корея има 3 точки. Към днешна дата ето и какво е положението преди днешните двубой, за които ще говорим само след малко, в отделните групи, там където се изиграха вече по 3 мача. В група А Мексико се класира с 9 точки, Южна Африка с 4 на трето място, на трето Южна Корея с 3 точки. Те ще чакат минус 1 голова разлика. Тази отрицателна голова разлика е неприятна за Южна Корея, но те ще се надяват и други отбори с 3 точки да имат още по-лоша отрицателна голова разлика, за да се промушат към 16 финалите. Отпада Чехия. В група Б Швейцария и Канада се класират за 16 финалите. Босния и Херцеговина също се класира на трето място на 16 финалите, тъй като има 4 точки Босния и Херцеговина. Катар отпада. В група С Бразилия са 7 точки. Едно единствено равенство на старта на Мондиала за бразилците 1-1 срещу Марокко, но все пак с 2 поредни победи бразилците окупираха първото място. Второ място за мароканците 7 точки. Трето място за Шотландия. Тези обаче 3 точки може да се окажат и недостатъчни за гайдарите, тъй като голата разлика им е минус 3. Хаити отпада. В група Д все още не са се изиграли, обаче тази нощ ще се играят там мачове. Така че преминаваме само след песен време към предстоящите двубои, които също са доста тази вечер на

световното първенство. Само да ви кажа, от 23 часа два мача, Кюрасао, Кот д'Ивоар, Еквадор, Германия. И в другите групи, още в две групи ще се изиграят мачове, от 2 часа Япония, Швеция, Тунис, Нидерландия. И от 5 часа сутринта Парагвай, Австралия, Турция срещу Съединените американски щати. Ще говорим подробно за вариантите за всички тези отбори за класиране за 16 финалите само след малко.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

И така, още отбори тази вечер ще си осигурят участие в елиминациите на Мондиала, след като ще завършат своите групи. Още в три групи ще се изиграят матчове. Общо 6 двубоя ще се изиграят. В групата на Германия, Еквадор, Кюрасао и Кот д'Ивоар, немците спечелиха тази група. Няма интрига за първото и второто място, тъй като Германия е с пълен актив от 6 точки. Сега ще играят срещу Еквадор, които се нуждаят от победа, за да продължат към елиминацията. Еквадорците са трети само с една точка. В другия матч Кот д'Ивоар е с 3 точки и се изправя срещу Кюрасао, които са с една точка. При победа африканците дори и равенство ще им е нужно да продължат напред. Но успех на Кюрасао ще класира дебютантите към елиминациите. Но това е вариант, който, честно казано, аз изключвам. Япония и Нидерландия са с по 4 точки в тяхната група. Швеция с 3, Тунис без точка в групата. Нидерландия тази нощ играе с Тунис и е фаворит за спечелването на групата. Япония се изправя срещу Швеция в битка за второто място. Домакините от Съединените американски щати спечелиха своята група и сега ще играят срещу Турция, която вече за жалост отпадна от турнира след 2 загуби. По-интересен матч се очертава да бъде този между Парагвай и Австралия. Двата отбора имат по 3 точки до момента и се борят за второто място в групата, което дава сигурно място в елиминациите на 16 финалите. Отборите, завършили на трето място в групите, пак да припомня, ще трябва да изчакат груповата фаза да приключи, за да разберат дали ще продължат в следващата фаза. От 12-те групи общо 8 отбора, завършени на трето място, продължават напред, а 4 отпадат. Още веднъж тази вечер мачовете. От 23 часа 2 мача по едно и също време. Кюрасао, Кот д'Ивоар, Еквадор, Германия. От 2 часа

През нощта Япония играе срещу Швеция, Тунис срещу Нидерландия и от 5 сутринта Парагвай, Австралия и Съединените американски щати срещу отборът на Винченцо Монтело, отборът на Турция. За мен е голяма изненада, че южните ни съседи наистина рано-рано ще трябва да напуснат мундиала. Аз очаквах Турция поне до четвъртфиналите да бъде така сред най-добрите отбори на мундиала, но ето че се получи доста така сериозна изненада по това направление. Сега към новините от Ботев Пловдив. Канадчетата ще изиграят още две контролни срещи през настоящата седмица. Утре Ботев се изправят срещу Арда от 10 часа на футболен комплекс Никола Щерев Старика в Коматево. В събота, други ден, от 20 часа на стадион Христо Ботев пловдивчани ще примерят сили с футболен клуб Балкани. Тимът от Косово е участник в лигата на конференците, така че Станислав Генчев ще може да се свири така часовника за моментното стояние на Ботев Пловдив в хода на лятната подготовка преди началото на първенството. И двете контролни срещи ще бъдат със свободен вход за фенове и представители на медиите. Другата голяма новина, естествено, е свързана с халфа Георги Миланов, който ще играе за Ботев Пловдив през новия шампионат. 34-годишният футболист последно игра за румънския грант Динамо Букурещ. В богатата си кариера той е играл още за българските Литекс и Левски, руският ЦСКА Москва, унгарския Мовиди, швейцарския Грасхопър Цюрих и Ал Дафра от Обединените арабски емирства. За националния отбор Миланов има 54 мача и 2 отбелязани гола. Ето и какво написаха от Ботев Пловдив по повод този трансфер. Ботев осъществи трансферен удар. Жълточерните привлякаха в редиците си атакуващия футболист Георги Миланов. Един от най-титулните български футболисти парафира договор с канарчетата за 2 години с опция за удължаване на контракта. Честно да си призная, тук малко съм озадачен аз. 2 години договор с опция за удължаване, при положение, че този футболист е на пенсионна възраст и съм абсолютно убеден, че Георги Миланов не може да изкара поне 90 минути на терена. Станислав Генчев ще може да ползва услугите ми най-много за 45 минути. След това ще има пукане на гуми. Аз не знам какви са тези опции за удължаване, при положение, че този футболист наистина дал много за българския футбол, но вече наистина в своя зенит, в своята кариера. Георги Миланов е роден на 19 февруари 1992 година, пак казвам, има богат опит, както в българското първенство, така и в чужбина. През 2012 година дори бе избран за футболист номер 1 на България. В Ботев Георги Миланов ще играе с фланелка номер 17. Любопитен бих казал трансфер. Сега чак за трансферен удар и някакъв така бомбастичен трансфер, аз специално признавам си, не мога да го качества като такъв, но да се доверим на Станислав Генчев. Все пак старши треньор на Ботев Пловдив най-добре познава качествата и на този футболист, и на тези, които тренира в момента, за да сгуби боеспособен отбор за началото на първенството. Към тенис новините, те са свързани с Григор Димитров. Григор се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на трива от серията ATP 250 в Майорка, Испания, с награден фонд 612 000 евро. Участващия Славът Карт Българин победи с 6-2-6-4 Абдула Шелбайх от Йордания. Това не е чак толкова голяма новина. По-интересно е, че за място на полуфиналите на турнира в Майорка Григор ще се изправи срещу втория поставен в схемата. Тук вече става доста по-сериозно. И това е Алехандро Давидович Фокина от Испания. Турнирът в Майорка е последната проверка за Григор Димитров преди началото на трети за годината турнир от големия шлем Уимбълдън, който стартира на 29 юни в Лондон. Григор играе с Wild Card. На турнира специална покана, той и Стан Вавринка
ще играят като поканени от организаторите в основната схема на Уимбълдън. С това се разделяме, плея Влади Григоров и екипа на сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Ви пожелаваме приятен и хубав ден.

0: 10 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Много тежко е състоянието на ранената жена при катастрофата на магистрала Тракия от вчера. Черна статистика на денонощието. Шестима загинали по пътищата само за ден. Засилено наблюдение срещу горски пожари въведоха в Пазарджишко. Жената, която пострада при жестоката катастрофа на магистрала Тракия край Ямбол, продължава да е в тежко състояние. Припомням, че при жестокия инцидент загинаха две деца от школата на футболния клуб Славия, както и бащата на едното от тях. Ранени са други двама мъж на 46 години и въпросната 49 годишна жена. Тя е оперирана, но по-късно с нощи се е наложила нова оперативна намеса, която е продължила почти цялата нощ. Пред БНТ директора на болницата в Ямбол, доктор Панайот Диманов, обясни, че пострадалия мъж е изгубил същовременно съзнание. Той е прият със сътресение на мозъка. В момента е в добро състояние, динамично се проследява. Жената обаче е в много тежко състояние, казва доктора. По думите му, тя има кръвоизлив в коремната кухина, разкъсване на много вътрешни органи, изчупване на тазова кост, тежка белодробна травма и черепно-мозъчна травма с отток, уточнява докторът на Диманов, шеф на Ямболската болница. Родното събрание почете с едноминутно мълчание паметта на двете 9-годишни деца, загинали в сблъсъка, както и на всички жертви на пътни инциденти от последното денонощие. Предложението бе направено от народния представител Велислав Величков в началото на заседанието. Според него институциите не могат да остават безучастни към такива трагедии и трябва да работят както за по-ефективна превенция, така и за бърза и адекватна реакция на правосъдните органи. Шестима души са загинали при катастрофи в страната само през последното денонощие. 25-ма са пострадалите, тежките инциденти на пътя са 24, съобщават МВР на сайта си. 40 души са загинали при инциденти на пътя от началото на този месец. Ранените надхвърлят 700. От началото на годината загиналите са 210, почти 3600 са ранените. От МВР посочват, че при сравнение с реалните данни през същия период на миналата година се отчита 34 повече загинали участници в движението през тази година или поне до момента. Поради настъпването на пожароопасния сезон в Пазарджишка област се въвежда засилен мониторинг на горите. Забранява се палянето на сухи треви и стърнища от земеделските производители. Кметовете на населените места също ще извършват контрол, съобщава кореспондентът на Пазарджик Невена Петрова.
1: Само за последните три дни пазарджишките пожарникари са се отзвали на над 10 сигнала за горящи сухи треви и стърнища. Тази година сезонът на пожарите започна по-рано, затова от полицията призовават за по-голяма отговорност. Още повече, че 90% от пожарите са следствие на човешка небрежност.
2: Не хвърлите незагасени фасове през автомобила. На второ място, не палете по никакъв начин сухи треви, стърнища, отпадъци или каквото и да било, дори само за проба, да видите дали ще изгори или не. По никакъв начин не оставяйте възрастните си родители без надзор, когато стерилизират зимнина в двора. Бъдете внимателни и на първо място, забележите ли от някъде дим, пушек, пламък, огън. Първото нещо, което да направите, е незабавно да подадете сигнал на телефон 112, защото навременното подаване на този сигнал дава възможност на тези момчета с тези автомобили да реагират изключително бързо и пожарът да бъде загасен още в неговото начало.
1: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. За новините Невена Петрова.
0: Сега е прогнозата за времето. Тя е на Калин Петров.
3: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и

0: умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тон режисерския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

78 оборота. Легендарният барабанист, автор на песни и вокалист на Queen, Роджер Тейлър, обяви новия си солов албум Violence Insane a Beautiful World, който ще излезе на 18 септември. Първият сингъл от албума Come on Summer, It's Party Time и включва специалното участие на хор от Южна Африка, който добива световна популярност със своята впечатляваща интерпретация на Bohemian Rhapsody на зулу език. А сега се включва и в три от песните в новия проект. Violence Insane a Beautiful World е седмият солов албум на Роджер Тейлър и първият след високо оцененият Outsider от 2021 година, който достигна топ 3 във Великобритания. Проектът носи ясно послание за света. Всички песни в албума са написани, продуцирани и изпълнени от Роджер Тейлър с помощта на дългогодишния му сътрудник Джошуа Макри и музикантите от концертната му група. Единственото изключение е каверът на класиката Jealous Guy, която Роджер Тейлър описва като една от най-великите балади, писани някога. И така по Радио Пловдив слушаме Come on Summer, It's Party Time на Роджер Тейлър.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунерджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Вярно с оригинал. BTS, Benson Boone, Cardi B, Snoop Dogg и Zara Larsson са сред изпълнителите, които през есента ще се включат в музикалния фестивал iHeartRadio в Лас Вегас в програмата на събитието, което ще се състои на 18 и 19 септември в T-Mobile Arena. Са включени още групите Wizard, Goo Goo Dolls и Muse, както и Кенни Чесни. Предстои да бъдат обявени още изпълнители. Водещ отново ще бъде Ryan Secrets.

0: 10:30, водещите новини. Румен Радев ще участва в форум за възстановяването на Украина. Десетки, вероятно стотици, се очертават жертвите след мощните земетресения във Венецуела. Черна статистика на денонощието. Шестима загинаха по пътищата само за денонощие. В административния съд на Пловдив започва делото по жалбите се против референдума за строеж на завода за барут. Единственото решение на водните проблеми в район Тракия, това е подмяната на ВИК мрежата, заяви кметът на района Георги Гатев. Законът за съдебната власт влиза в окончателно приемане в парламента. Сесия с важни за града въпроси провежда Общинския съвет на Пловдив. Лято с пълна сила днес, горещо до 33 градуса. След обед обаче се очакват гръмотевици и валежи.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Музика Плюс по Радио Пловдив 101.5.

бъдат дарени на организации, които работят в подкрепа на правата и възможностите на жените и момичетата. В публикация в Инстаграм Оливия Родриго определи осъществяването на фестивала като своя дългогодишна мечта. По думите и програмата включва нейни герои и приятели, а музиката, общността и споделената радост могат да бъдат двигател на значими обществени промени. Новината идва малко след излизането на третия студиен албум на изпълнителката You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. От този проект ще чуем няколко песни в следващите минути по Радио Пловдив.

златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Британският певец Род Стюарт е бил принуден да прекъсне свой концерт в високопланински град в щата Юта, САЩ, след като едва не е изгубил съзнание. Според съобщенията, 81-годишният изпълнител се е изявявал на сцената в град Уест Вали Сити, който се намира на над 1300 метра над морска височина. Род Стюарт внезапно е прекъснал концерта си, давайки знак на своя екип, след което негов асистент му е сложил кислородна маска. След като се е почувствал по-добре, певецът казал, че е бил на косъм от това да изгуби съзнание, но е подчертал, че шоуто трябва да продължи. Род Стюарт изнася концерти в рамките на турнето си One Last Time. Следващото му участие е насрочено за 31 юли в Лонтич, Нью Йорк. По-рано певецът отмени концерт в Сан Диего, Калифорния заради ларингит. В рубриката Златните хитове слушаме песен от Род Стюарт.

0: държавния бюджет, цените на винетките скачат с 30% от 1 август. Шефът на областната дирекция на полицията, старши комисар Васил Костадинов, посети кметството на район Източен в Пловдив в рамките на среща с представители на местната власт за набелязване на конкретни решения, свързани с обществения ред и сигурността, там съобщиха от дирекцията. В работното заседание са участвали и кметът Емил Русинов, както и хора от екипа на районната администрация. Там старши комисар Костадинов е акцентирал върху необходимостта от спешни и резултатни мерки по премахване на всички незаконни съоръжения и постройки от територията на квартала и най-вече на тези, които са обитавани от лица, разпространяващи наркотици в Столипиново. Директорът на полицията се ангажира още в днешния ден в деловодството на кметството да бъде внесено писмо с точни данни и дори фотоалбум на определени незаконно построени обекти в квартал Столипиново, за да може в най-кратък срок да стартират съответните действия от компетентността на районната администрация. Участниците обсъдиха също и мерки срещу незаконните сметища, палянето на отпадъци, нерегламентираното присъединяване към електропреносните и към ВИК мрежите. Като важна бе дискутирана и темата за обезпечаване сигурността и спокойствието на живеещите около двата специализирани центъра, които се помещават в една и съща сграда, пак в квартал Столипиново. Т.е. те са за метадоновата програма и за подкрепата на хора, живеещи на улицата или такива с зависимости. Увеличение на цените на винетките с 30% от 1 август предвижда проект, който е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Така таксите за превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона и къмпинг автомобилите от категория М1, които не са повишавани от внедряването на системата през 2019 година, годишната винетка се предвижда да струва за тях 64,5 евро, вместо досегашните 49,60. Тази такса остава неизгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Цената на 3-месечната винетка остава почти 36 евро, вместо досегашните 27,61, а месечната винетка става 19,90 евро. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро вместо 7,67. Уикенд винетката става 8,60 евро. Сега тя е на цена 5,11. А що се отнася до еднодневната винетка, нейната цена се повишава от 4,9 евро на 5,30. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов отправи остри критики към опозицията, която според него настоява днес за строга фискална дисциплина, въпреки че именно нейните политики според него са довели до натрупването на сериозни финансови дисбаланси. От Прогресивна България заявиха категорично, че няма да допуснат финансовата консолидация да бъде извършена за сметка на работещите българи. Така сред конкретните мерки са намаляване на възнагражденията в управителните органи на държавните предприятия, ограничаване на раздути контролни структури, прекратяване на порочни практики при индексацията на договори, както и други мерки. Всички те ще се прилагат само след детайлни проверки от компетентните институции. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Коцев.

Старино Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Фреди Мъркюри и Монсерат Кабае и страхотния дует Барселона. Песен, която те записаха през 1988 година. Тогава излезе и албум със същото име, включващ изпълнение на великите музиканти. Няколко години по-рано, когато те се срещат за първи път и Фреди проявява интерес да работи с оперната прима, това се случва в Барселона. Разбират, че наистина искат да запишат заедно албум. След няколко срещи, една вечер Фреди сяда на пианото. Към него и Монсерат Кабае се присъединява и Майк Моран, и така на бял свят се появява точно тази песен. Песен, на която те по-късно записват и дава името и на техния албум. Ние сега ще чуем още две песни от този албум. Ще чуем още една друга страхотна песен, The Golden Boy. Песен, в която към тях се присъединява и китариста на Queen Brian May. Веднага след това слушаме и още една песен от албума. Тя пък е записана заедно с Джон Дикън, песента How Can I Go Home?

0: старі, но златні.
1: Евергрини, които никога не бихте сбъркали.
0: Стари, но златни.
1: Време за истинска музика.

0: и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: кавер-версия.
1: Стари златни, време за рубриката ни кавер-версия. В нея днес ще чуем два кавер-версии, записани от Гейбриел. Те са част от нейния албум Do It Again, албум, в който тя записа любими свои песни. Имаше и една нова авторска песен, но албумът е основно от кавер-версии. Тук попаднаха кавер-версии на песни на Били Айлиш, на Риана, на Трейси Чапман. Ние ще чуем обаче нейния вариант на песента на Роберта Флак Killing Me Softly. Веднага след това слушаме и Гейбриел с кавер-версия на песента на Jackson 5 I'll Be There.

0: 11.30, водещите новини. Премиерът Радев ще участва на форум за възстановяването на Украина. Цените на винетките у нас скачат с 30% от 1 август. МВР Пловдив настоя пред управата на район Източен за бързо събаряне на незаконните обекти в Столипиново, както и за борба с наркотрафика там. В административния съд започва дело по жалбите за и против референдума за строеж на завода за Барут. Единственото решение на водните проблеми в Тракия е подмяната на ВиК мрежата, заяви кметът на района Георги Гатев. Законът за съдебната власт влиза за окончателно приемане в парламента. Сесия с важни за града въпроси провежда Общинския съвет на Пловдив. Вероятно стотици се очертават жертвите след мощните земетресения в Венецуела. Новините до този час представи Севдалин Павлозов. Приятен и успешен ден, уважаеми слушатели!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

по Радио Пловдив продължава предаването Стари на Златни. Чухме преди малко и аз с песента им If Only You Know. Тя е част от техния 18-ти студиен албум The Ladder, албум, който излиза на музикалния пазар през 1999 година, издаден от Eagle Records. В този албум те за първи път са в 6-членен състав. Към традиционните музиканти от групата се присъединява китариста Били Шерлуд, както и кибордиста Игор Хорошев. Този албум успя да стигне до 36-то място в албум класацията на Англия. Три от песните се появиха и като сингли на музикалния пазар. Ние сега ще чуем Yes с Lightning Strikes, веднага след това с Finally.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Грабус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабус.
2: До края на предаването Остарено Златни оставаме с музика от 20-я студиен албум на Yes, албум Fly From Here, албум, в който те отново работят с продуцента и бив член на групата Тревър Хорн, а на клавишните инструменти към Yes отново се завръща Джеф Даунс. В този албум те за първи път работят с новия си вокалист Бенуа Давид, а обложката на албума пък е дело на Роджер Дин. А ние слушаме от Fly From Here, Life on a Film Set, веднага след това слушаме и Yes с Into the Storm.

0: Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер. Стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника. Съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.
1: Вие слушахте предаването Старинозлатни по радио Пловдив. С вас бяха Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 25 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. 32-ма загинаха и стотици са ранени след две мощни

0: По последни данни 32 души са загинали, а 700 са ранени при мощните земетресения, които разтърсиха Венецуела, съобщи временния президент на страната Делси Родригес. Редица държави, сред които Съединените щати, Китай и Индия, предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: След силните трусове с магнитуд 7,2 и 7,5, които разлюляха Венецуела тази нощ, временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение в страната. В обращение към нацията тя изказа съболезнования на семействата на загиналите и увери гражданите.
2: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите, на националното правителство и на регионалните управления. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените. В национално единство ще се справим с тази ситуация.
1: Най-засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително Лагуайра, Рагуа, Карабобо и Фалкон. Съобщава се за десетки силни вторични трусове. Разрушени са множество сгради, спасителни екипи претърсват руините за оцелели. Главното международно летище на Венецуела в столицата е затворено поради сериозни щети от земетресенията. Спряно е движението на влаковете и метрото. Отменени са учебните занятия. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. Президентът Делси Родригес благодари лично на американския президент Доналд Тръмп за заявената готовност за помощ. Родригес информира и че чуждестранни спасителни екипи пристигат във Венецуела в близките часове. За новините Елизабет Гогова.
0: Тежко състояние остава 49-годишната жена, която вчера оцеля при катастрофата на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха трима души, две деца от футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Треньорът им е в болница в стабилно състояние. Те са пътували за турнир в Албена, когато автомобилът им ударен от тир спукал гума и преминал през мантинелата в насрещното платно. Шофьорът, причинил катастрофата, е задържан за 72 часа, като прокуратурата ще поиска най-тежката мярка – задържане под стража. С повече информация включваме кореспондента ни Стоян Радев. Добър ден!
3: Добър ден! Точно така, 72 часово задържане и искане за постоянен арест. Това са първите стъпки на прокуратурата спрямо водача на товарния автомобил. Образувано е и досъдебно производство, като шофьорът вече е привлечен в качеството на обвиняем за тежко нарушение на правилата на движение по пътищата. Според окръжния прокурор Живко Илиев те първа ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. Той изключва вероятността за спукана гума, но предстои експертиза на мантинелите, които камионът разкъса и удари челно колата с тримата загинали. Назначена е тройна експертиза за инцидента, а водачът пък е с над 20 нарушения, като преди две години със същото ремарке е причинил катастрофа на Тракия и взета е трафокартата на камиона, за да се установи как е почивал и колко време е бил зад волана. Предстоят, разбира се, и още технически експертизи. Оказва се, че е карал с позволена скорост и не е заспал зад волана, каквито версии се лансират. Камионът по време на сблъсъка е бил празен, като сутринта е изпълнявал курс към Бургас, товарил е пшеница, а 53-годишният шофьор е от Ямболско и, както разбрахме, вече известен на органите на КАТ, съгласно обвинението за причиняване на смърт, може да получи наказание, лишаване на свобода от до 20 години. Това е всичко по-важно от тук до момента. За новините от Ямбол, Стоян Радев.
0: МВР ще сезира прокуратурата за престъпно бездействие, ако стопаните на пътищата у нас не вземат мерки за поддръжката им. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по повод катастрофата и уточни.
4: При тази катастрофа на автомагистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудат стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ние ще ги призоваваме към това с сигнални писма. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие.
0: Министърът на вътрешните работи каза още, че има смущаващи забавяния от страна на прокуратурата и определени съдии на производства, свързани с ремонти на пътища. Демерджиев е сезирал за това необходимите институции.
4: Няма как да има ефективна борба с тези явления, ако няма ефективни разследвания по отношение на ремонти, за които има съмнение, че са извършени при корупционни практики или неправилно. Многократно съм казвал, проблема на корупцията не е само отклоняването на средства, а понякога корупцията струва и човешки животи.

0: Това явление трябва да бъде изкоренено.
1: Общо 6 са загинали при катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на юни 40 души са загинали при инциденти на пътя, показва статистиката на МВР. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Предвидено е Висш съдебен съвет с изтекал мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Репортаж на Даниел Инков.
2: Дебатът се съсредоточава върху правилата за избор на нов Висш съдебен съвет, съдебния контрол върху кадровите решения в системата и гаранциите за независимост и прозрачност на бъдещия състав на съвета. От Прогресивна България защитиха законопроекта като необходима и реалистична стъпка към по-мащабна съдебна реформа. Депутатът Николета Тодорова представи серия от редакционни правно-технически предложения, свързани с компетентността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и процедурите за съдебен контрол по закона за съдебната власт. Тя се обяви и против предложенията, които биха ограничили кръга на кандидатите за главен инспектор към инспектората на ВСС.
3: Цели за главен инспектор да се избира съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд или Върховен административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 12 като съдия в окръжен административен апелативен съд или ВКС или ВАС. Подобен текст не може да бъде приет, защото по този начин кръгът на допустимите кандидати се стеснява съществено.
2: От страна на Продължаваме промяната и Демократична България бяха отправени сериозни критики. Надежда Йорданова заяви, че между първото и второто четене са отпаднали редица механизми, които първоначално са били замислени като гаранции за прозрачност, независимост и политическа неутралност при избора на членове на Висшия съдебен съвет.
4: Основно преназначение на тази обществена квота във всички модели на съдебни съвети, които действат в демократичните държави, е да осигурят отвореност, демократичен поглед върху управлението, кадровите решения на съдебната система.
2: Дебатите по законопроекта продължават. За новините, Даниел Инков.
1: Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Управляващите заявиха, че постъпват отговорно, предлагайки бюджетът, който България заслужава. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
5: От ГЕРБ обвиниха управляващите в отказ от управление. Оценката на Владислав Горанов.
6: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция. Увеличение с 50% на дълга за този период. И всъщност, както уместно се пошегуваха в социалните медии, Прогресивна България започва с числата, които показва, особено в частта дълг и дефицит, да се превръща в геометрично Прогресивна България.
5: От Демократична България настояват за оттеглянето на предложението и преработването му. Ивайло Мирчев.
7: Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета до 3% бюджетен дефицит.
5: Димо Дренчев от Възраждане посочи.
8: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
5: Очаквано от Прогресивна България отговориха на критиките и защитиха своите предложения. Петър Витанов.
9: Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно. Шоковата рестрикция убива растежа. Всяко по-рязко съкращаване на разходите в този момент би означавало по-малко инвестиции, по-слаб икономически растеж и риск за работните места и доходите. Ние казваме ясно. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.
5: За новините, Мария Филева.
1: Бизнесът и синдикатите обявиха, че не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на Държавното обществено осигуряване, който се разглежда от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че с бюджет за няколко месеца революции не могат да се правят, но ефектите за изсветляване на сивата икономика ще се видят през следващата година. Репортерът ни Цветелина Стоянова е на пряката ни линия. Добър ден!
10: Добър ден, министър Ефремова. Е категорично, че с бюджета на общественото осигуряване се гарантират социалните плащания и пенсиите, а те от 1 юли ще се увеличат по швейцарското правило с 7,8%, а въвеждането на лична осигуровка за държавните служители от 20% от 1 август тази година определи като чакана от обществото стъпка за справедливост, като ще бъдат компенсирани доходите на хората, които ще бъдат засегнати. Защити ръста на максималния осигурителен доход на 2300 евро също от 1 август, но основната реформа за нея е по предложеното повишаване на минималните осигуровки по икономически дейности и категории персонал, което не е правено от десетилетие и е стъпка в изсветляване на икономиката, каза Ефремова, да я чуем.
11: За борбата с сивата икономика, изсветляването на икономиката, както и осигуряване на повече приходи в държавното обществено осигуряване.

0: Това е мярката, която предвижда за пръв път от 10 години повишаване на минималните и максималните осигурителни прагове, като максималния ще достигне 2300 евро и заедно двете мерки предвиждаме да осигурят допълнителни 130 милиона в бюджет. Не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
1: Каза Ефремова, точно ръст предлагам за осигурителните прагове. И максималния не харесва на бизнеса и това е аргумента той да не подкрепи бюджета на държавното обществено осигуряване, тъй като и все още няма изчисления дали подобна стъпка няма да доведе до намаляване на заплати. Мария Минчева от Българската стопанска камара коментира.
2: Размери на минимални осигурителни доходи и сега се прави едно стъпаловидно покачване между 12 и 70% близо на отделните категории. И в различните икономически дейности, което ще се случи от 1 август, по същия начин и с максималния осигурителен доход. Тоест ние не знаем какъв е дела на хората, които са засегнати, защото на ръководни позиции са по-малко хора. Но и надолу по веригата има така значително увеличение между 40 и 50%.
1: Стъпката за повишаване на минималните прагове в икономическите дейности се одобрява категорично от президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
3: Огромната част от работните и служителите плащат осигурителни доходи над тези нива, които сега ще бъдат определени. Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа. 620 евро осигурителен доход

0: другото в пликче. Еми, не ми хареса, това няма го защитавам. Който се чувства пострадал, да е жив и здрав.
1: Синдиката обаче настоява да се спази законовата формула максималният осигурителен доход да е обвързан с минималната заплата, като за поредна година това не е факт. Затова и ще гласува вероятно против Димитър Манолов, както и заради поредната рестрикция в поредна година да се задържи размера на обезщетението за майчинство през втората година на детето. За новините Цветелина Стоянова.
2: Надзорният съвет на Здравната каса гласува единодушно проекто бюджета за здраве за тази година. Заложено е увеличение на разходите и на приходите с 8,5% спрямо миналогодишния бюджет. Около 412 милиона и 300 хиляди евро. Предвижда се финансовата рамка да е в общ размер от 5 милиарда и 200 милиона евро. Четирима души починаха в Испания заради горещините, обхванали Западна Европа. За 4 дни общия брой на жертвите е над 100, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Първата гореща вълна в Испания донесе двата най-горещи юнски дни, 22 и 23, регистрирани някога в страната от поне 1950 година насам. В понеделник в андалузския град Андухар са отчетени 45,1 градуса по Целзий. За новините от Испания Димитър Драганов.
2: Температурни рекорди бяха отчетени и във Франция, а в Великобритания десетки хора потърсиха спешна помощ заради здравословни проблеми. Какво ще бъде времето над България днес, ще разберем след малко в бюлетина. В обедния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Футболните Левски и ЦСКА подкрепиха идеята на Славия за благотворителен матч в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от вчерашната катастрофа край Ямбол. Двама млади таланти от Академията на Славия от набор 2017 година, както и бащата на едно от момчетата, загинаха на автомагистрала Тракия, а още двама са приети в болница със сериозни наранявания. Срещата, с която организаторите искат да призоват за спиране на насилието на пътя и държавен контрол на качеството на пътищата у нас, ще се състои на 22 юли от 18 часа и 30 минути на стадион Александър Шаламанов в София. Приключи битката в първите три групи на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Резултатите. В първа Мексико-Чехия 3-0 и Южна Африка-Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки и Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина Катар 3-1 и Швейцария Канада 2-1. Първият Швейцария с 7 точки и вторият Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третият Босна и Херцеговина също с 4 точки. В трета група Шотландия-Бразилия 0-3 и Марокко-Хаити 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16-ти на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали ще попадне сред най-добрите трети отбори. До вечера от 23 часа са мачовете в пета група Еквадор, Германия и Кюрасао Кот Дивуар. Идната нощ от 2 часа в 6-та Тунис, Нидерландия и Япония, Швеция и от 5 часа в 4-та Парагвай, Австралия и Турция, Съединените щати. Австралийският защитник Джейкъб Италиано ще пропусне срещата на парагвайците с парагвайците поради контузия. Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати. 2-0 гейма над индийката Анмол Карп и във втория кръг ще срещне американката Ела Лин. Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в сръбския Куршумлийска баня след успех на друга наша Дария Великова с 6-1 и 6-1. За място на полуфиналите тя ще се изправи утре срещу Аня Станкович от домакините. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще играят от 21 часа и 30 минути срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна. Нашите започнаха с успех на световния шампион Италия с 3-2 и с 3 победи и 2 загуби са 10-ти в общото класиране, а начало без поражение са японците.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Над източните и планинските райони вече започна да се развива купеста облачност. В останалите части от страната времето е предимно слънчево. Температурите към този час са между 26 и 31 градуса, малко по-ниски са на места по Черноморието.

0: В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските и източните райони от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 176 до 177 км е ограничена активната лента в посока Бургас. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 76 до 75 км посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 78 до 79 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 32 души загинаха и над 700 са ранени след две мощни земетресения в Венецуела. Към момента няма данни за пострадали или загинали българи, съобщи българското външно министерство. Предстои експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия след катастрофата отнела живота на 3 души, включително 2 деца. Няма потвърждение за спукана гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата, съобщи прокуратурата. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Бизнесът и синдикатите не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.
5: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент не смятайте. Може да ме разстроите.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината.

13 часа. Новините на Радио Пловдив на 25 юни следобед представя Димитър Владимиров. Добър ден! Започна делото за провеждането на референдум за завода за барут в Карлово. В смолянския квартал Устово санираха стар блок за половин милион евро. Пазарджишките полицаи задържаха пиян шофьор с над 3 промила алкохол. Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха за жената, пострадала в тежката катастрофа на магистрала Тракия. След поредица от операции, извършени в ямболската болница, пациентката е стабилизирана. Екип на въздушната линейка преценява дали тя може да бъде транспортирана в пловдивската болница Свети Георги. Преместването на тежко пострадалата 49-годишна жена ще стане само ако състоянието ѝ позволява. В момента медицинският хеликоптер е на площадката в професионалната гимназия по земеделие в Ямбол. Жената е една от петимата души в леки автомобил, който вчера бе пометен от тир на магистрала Тракия при 290 км край Ямбол. На място загинаха 9-годишни момчета от футболната школа на столичния клуб Славия. Живота си загуби и шофьорът, който е баща на едното от децата.

0: откаран и треньорът на школата на Славия и съпругата му. Мъжът е с мозъчно сътресение, но в съзнание и няма риск за живота му. Административният съд даде ход на делото по жалбите на Иганово ЕАД и на областния управител срещу решението на Карловски общински съвет за провеждането на референдум за завода за барут. Иганово ЕАД е дружеството, свързано с инвестиционното намерение за изграждането на завода на територията на общината. От дружеството твърдят, че евентуалното провеждане на референдум ще им нанесе щети. Областният управител атакува решението на общинския съвет процедурно, като твърди, че не е спазена процедурата по събирането на подписи. Конституирана страна по делото е Сдружение Родолюбци за Карлово, чието въпроси за референдум касаят промяната на подробния устройствен план на общината, което ще възпрепятства изграждането на завода. Напомням, че решението на Общински съвет в Карлово бе прието на 30 април с мнозинство. Така референдумът бе насрочен за 28 юни, но административният съд го спря, докато не се произнесе окончателно по двете жалби. Днес съдът даде 7-дневен срок на страните по делото, за да представят писмените си пледоарии. След това в 30-дневния законов срок административният съд ще произнесе своето решение. При това дело са нарушени основни човешки права и след като чуем решението, можем да стигнем до Европейския съд по правата на човека, заяви адвокатът на Родолюбци за Карлово Анели Чубанова. Смолянския квартал Устово приключи санирането на жилищен блок, строен през 1972 година. Енергийното обновяване на блока на улица Братан Шокиров е по проект за близо 500 000 евро, като безвъзмезното финансиране от малко над 400 000 евро е осигурено по Националния план за възстановяване и устойчивост. Извършена е топлоизолация по фасадите, покрива и подовите елементи, полагане на минерална мазилка по фасадите, подмяна на дограмата, изграждане на мълни и защитна инсталация и рампа за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Обектът е въведен в експлоатация. Продължава и санирането на две многофамилни жилищни сгради в Смолян, а още 8 блока са в етап на провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител, съобщи заместник кметът инженер Мариана Цекова. По думите й, цените на жилищата в санираните сгради се повишават след изпълнението на проектите. 35-годишен пловдивчанин с над 3 промила концентрация на алкохол е задържан от пазаджишки пътни полицаи. Автопатрулен екип спрял за проверка автомобил Дачия вчера следобед. Оказало се, че седналия зад волана пловдивчанин е солидно почерпен в издишания от него въздух. Драгерът е отчел над 3 промила концентрация на алкохол. Спрямо шофьора е образувано бързо производство под надзора на районната прокуратура в Пазарджик. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в планинските и източните райони от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: від Надиня. Пардон, від Снадиня.
1: Един негър се прибира вкъщи след тежък работен ден на памучната плантация. Около къщата се играят децата му. Цяла сурия. Изведнъж от реката излиза крокодил, хваща едно негърче и го помъква към водата. Негърът подгонва крокодила с тояга в ръка, но не успява да го настигне. Не се разстройвай, казва негърката на съпруга си. Имаме си много деца. Освен това, можем да си направим и едно ново. Минало време и крокодилът отмъкнал още едно дете. След още месец трето. И всеки път негърката го утешавала. Нищо, ще си направим ново. Нервите на негъра обаче не издържали. Хванал се за главата и се завайкал. Живот ли е това? По цял ден работя като вол на плантацията, по цяла нощ се мъча с жената. И защо? За да изхраня този проклет крокодил.

0: 13.30, водещите новини. С бюджет за няколко месеца революции не могат да се правят, заяви социалният министър. ГЕРБ обвиниха управляващите в отказ от управление. Цените на винетките скачат с 30 на 100 от август. Задържаха за 72 часа шофьора на камиона, причинил жестоката катастрофа с 3 жертви на магистрала Тракия. Пловдивската полиция настоя пред управата на района източен за бързо събаряне на незаконните обекти в Столипиново и борба с наркотрафика там. В административния съд в Пловдив започна дело по жалбите за и против референдума за строеж на завода за Барут Ганово. Сесия с важни за Пловдив въпроси провежда Общинския съвет. Фон дер Лайен обяви отпускането на над 3 милиарда евро от заема на Европейския съюз за Украина. Няма данни за пострадали българи след земетресенията в Венецуела.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Невероятно, но факт.
1: Намираме се в разгара на любимия на много хора летен сезон. Най-често го свързваме с слънчевото и топло време, почивки на плажа и в планината, както и срещите с приятели. Ето няколко любопитни факта за лятото, които може би не знаете. Броят на новородените нараства. През 2017 се провежда проучване, което установява, че през лятото се раждат повече бебета, а най-високият процент на раждаемост е отчетен през август. Освен че най-топлият, лятото е сезонът, по времето на който има най-много гръмотевични бури. И сега внимание, по-лесно се отслабва през лятото, отколкото преди него. Айфеловата кула става по-висока. Тази забележителност Париж е изградена от желязо, което се разширява при нагряване. В резултат конструкцията расте с около 15 до 17 см през лятото. Изневерите. Американски проучвания сочат, че мъжете изневеряват повече от жените през лятото. Разделите. Дори да не се стигне до изневери, проучване на Фейсбук сочи, че двойките се разделят най-вече в началото на лятото. Престъпност. През лятото най-вече се крадат колелета, докато през зимата коли и подаръци, които са оставени в колите.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Добър ден и здравей, казвам на Димитър Тоджаров, шкумата. Здравей, шкумба, как си?
1: Здраве желаем, как да съм, вече няма глобус, има футболна топка. Светът е световно първенство по футбол,

0: Не знам, сутрин ли е, обед ли е, вечер ли е. Добро. Здравейте, скъпи слушатели.
1: И ти ли се вълнуваш от съпоставянето на Меси с Роналдо?
0: Не, да, нямаме право, два камъка няма еднакви, камо ли да ги съпоставим двамата. Меси си е Меси, Роналдо, Роналдо, но искам да пусна една новина, която те първа ще прозвучи, която не е хубава.
1: Точно с тази цел се обадих.
0: Да, в Майами матча Холандия-Колумбия няма да се състои. За първи път чака да се срещнат производители и потребители без посредници, но на тренировката изпушили тревата и шмъркали бялата линия, стадиона в Майами е негоден за игра, няма никакви очертания. Иначе, че всичко е футбол, всички виждаме, само за това се говори. Имах честа да бъда на гости Краси Бълъков и Ивайло Йорданов, се зацекохме, не знам, не е хубаво да рекламирам Бълъков, направи ресторант в София и да гледаме заедно един матч Португалия-Конго. И си говорихме и тяхното мнение, но ако ги чуеш, попитай. За мене отнех думата, ама каза, че ще бъда кратък. Трябва да направят сега този новия на типа, как се казва този, особено има като някаква болест, ти ги знаеш. Италянеца.
1: Инфантино.
0: Как е?
1: Инфантино.
0: Инфантино. Добре, извинявай. Искаме да му пишем. След 4 години то ще бъде на 3 континента да участват всички държави. Аз погледнах в Google, са 294 държави, защото сега научихме за държави, за които не знаем. И може една година да си е футбол, нали? Всеки срещу всеки. Това е положението. Иначе, да, сериозно, продължаваме да пътуваме. Аз не съм спрял.
1: Да.
0: Което си ме зарежда всеки път, го казвам. Лазарица играем на 29-ти с Добрешкия театър в Стара Загора. Сега 29-ти понеделник в културния център с колегите от Добрешкия театър. След това се включвам в голям праз, невероятно турне Среща на поколенията. Там сме Любо Ленков, Кръстю Афазанов, млади актьори. Няма да изброявам всички, но е много смях.
1: Да,
0: след Юли в Добрич, 11 Свети Влас, аз си върта, моето си бивали, небивалици, увеличават се историките. Така, че...
1: Естествено. Точно ще да те попитам, натрупал ли си нови, ти ме изпревари.
0: Има, колкото искаш. Аз сега не му е мястото, ама ще се радвам да минам през Пловдив и с Лазарите на Радичко, защото е сериозно.
1: И ние винаги сме готови и те чакаме с нетърпение, Лазарец.
0: Това е, при вас не знам каква е температурата.
1: Ами, така... Минава 30 градуса, за сега все още се търпи.
0: Помниш ли на какво се смеехме? Аз го, ти ме питаше преди години как е в Петрич. Жегата, казах 42, кокошките снасят яйцата варени, а птиците не минават, защото падат супърлени криле.
1: Така, ние директно пържим яйцата на асфалта обикновено. Да, изобщо пълна такава температурна лудост настъпва.
0: Искам да поздравя тези, които отговарят за ремонтите по пътищата, защото като пътувахме за Бургас с голям праз, след Пловдив също има едно 30 км затворено пространство. Така отново и разбрахме за какво служи асфалта в България. Това е материал, с който заливат улиците преди да почват изкопните работи. Така че
1: да.
0: Пловдив сте щастливи, че вече има асфалта.
1: От край време сме така, да. Първо полагат асфалта, след това го разкопават да сложат водопровод или нещо друго, което се сетят в последствие, така. Да. Благодаря ти, Шкумба.
0: А ти за нищо, желая на всички, които ни слушат, внимавайте, пийте вода, пазете се от жегата и това, че е футбол света, футбол, ама не забравяйте да се прибирате вкъщи, да се усмихвате, че живота си тече.
1: Да, ще го направим със сигурност и ще те чакаме с нетърпение.
0: Добре.

14 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Урсула фон дер Лайен обяви отпускането на над 3 милиарда евро за Украина. С бюджет за месеци не могат да се правят революции, заяви и социалният министър у нас. Артисти настояват ясна политика към визуалните изкуства. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви отпускането на 3,2 милиарда евро от заема от Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро за Украина. Това стана в началото на провеждащата се в полския град Гданск конференция за възстановяването на Украина. Успоредно с това през следващите дни ще бъдат изплатени 6 милиарда евро за купуване на дронове като първа вноска от пакета за отбрана. Очаква се Украина да сключи над 160 споразумения на стойност над 10 милиарда евро през следващите два дни в рамките на конференцията, съобщи украинският министър-председател Юлия Свириденко. На форума България е представена от премиера Румен Радев. У нас бизнесът и синдикатите обявиха, че не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на Държавното обществено осигуряване, който се разглежда от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че с бюджет за няколко месеца революции не могат да се правят, но ефектите от изсветляването на сивата икономика ще се видят.

0: доходите на хората, които ще бъдат засегнати. Защити ръста на максималния осигурителен доход на 2300 евро също от началото на август. Основната реформа за нея е предложеното повишаване на минималните осигуровки по икономически дейности и категории персонал, което не е правено от десетилетия и е стъпка към изсветляване на икономиката, каза още Ефремова. Огромна лъжа е написана в бюджет 2026 и тя лъсва, когато се видят числата, то е в противоречие на закона за публичните финанси. Това заяви пред БНР лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев, депутат от групата на ПП, финансов министър в правителствата на Кирил Петков и Николай Денков, както и съавтор на бюджетите за 2022, 2023 и 2024 година. По думите на Василев, тази лъжа казва, че те изкуствено са си измислили това с дупката в бюджета, за да могат да оправдаят 3,5 милиарда евро на един обръч от фирми в строителството и енергетиката. Вероятно ще дерогират тази разпоредба на закона за публичните финанси, така че юридически да не бъде оспорван, но политически той е абсолютно самоубийствен. Василев определи бюджет 2026 на кабинета Радев като по-скандален от този на кабинета Желязков. По думите му, този бюджет слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и фирмите в енергетиката, обобщи той. Над 90 артисти, куратори, изкуствоведи, културни менеджери, преподаватели, студенти и представители на творческите индустрии депозираха отворено писмо в Министерството на културата с искане за ясна и последователна държавна политика към визуалните изкуства. Писмото поставя ключови за сектора проблеми – липсата на дългосрочна стратегия, непредвидимото финансиране, неяснотата около националния културен календар, отсъствието на надежна статистика, слабия арт пазар и затрудненото международно представяне на България са само част от проблемите, които поставят представителите на арт средите. Особен акцент е поставен върху националния културен календар. След проведена процедура и публикувани резултати е станало ясно, че реално финансиране ще получат само част от одобрените проекти. Позицията излиза в контекста на проектобюджета, който предвижда по-висок общ ресурс за култура, но не показва ясно каква част от него ще достигне до визуалните изкуства, независимите организации, галериите, арт-изложенията, съвременните изложбени проекти и артистите на свободна практика. Благотворителен концерт изнася тази вечер в Пловдив младата пианистка Катерина Василева в зала Съединение на Историческия музей в града. В програмата са включени 7 изпълнения. Входът е свободен, а събраните като дарение средства ще се за подобрение на климатизацията на музейната зала. Концертът се посвещава и на 150-та годишнина от Априлската епопея. Виктория Клещанова с прогнозата за времето.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските и източните райони от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14.

0: Hop, ce bordel.
1: Казвам на големия актьор и приятел Къци Лафазанов. Здравей, Къци!
2: Здравей, Жоро! Много ми е приятно да те чуя.
1: И на мен също. Значи на 30 юни предстои голям праз. Откъде да, дойде това заглавие и какво всъщност празуваме?
2: Еми, то се празува... Големи неща се празуват вътре, както си личи. По заглавието просто не трябва да ни пука от всичките тия неща, които ни се случват. Хубаво е да си казваме, бе, голям праз.
1: Ме разбира се.
2: Продължаваме, живи сме, обичаме се, обичаме живота, обичаме да се забавляваме. И така, това беше една идея, така хубава, интересна идея, която събра две различни поколения, известни творци от интернет. Там са Сенко Кушев, там е Кристиян Янкулов, там са младите ни колежки Катерина Борисова, Маргарита Любомирова, Александра Майдавка, Дона и така други. И от старото поколение, част от комиците, аз, Любо Нейков, Ненчо Илчев, Маца и,
1: да,
2: и от време на време идва и като официален гост, специален гост и Шкумбата.
1: Ама този път няма да дойде, нали?
2: Този път да. В Пловдив няма да е там, понеже имаме голямо турне, всички летни театри. И който когато е свободен, идва. Така че,
1: да,
2: мисля, че тези хора без Шкумбата, които бяхме, които изброих, ще бъдат там. Ще кръстосаме така наречените шпаги, умиротворителни шпаги.
1: Умиротворителни шпаги
2: скетчове,
1: звучат добре.
2: Песни, да. Песни, скетчове и каним всички, които са в Пловдив, пловдивчани, гости, да заповядат Ловерджика.
1: Как успяваш в тези времена да изкараш на сцената точно тази пречистваща българска смехотерапия?
2: Ами, да, знам, аз просто за това живея. Това мога само да правя и се опитвам да го

0: правя с удоволствие. Дано да успявам, хората ще кажа вече, аз какво да кажа за себе си. Да, това ми е, как да кажа, това, което най-съм искал от дете. От 5 годишен съм на сцената, обичам си професията и гледам да предам това удоволствие на публиката. Във всичко, което правя, дали е било пиеса, дали е комедия, дали е трагедия, дали е драма, в филми, в телевизионни предавания, поне това се мъча да правя, да забавлявам хората, да изтръгвам смитки, ако мога, и така.
1: Как си партнирате на сцената с по-младите колеги в това заглави? Каква е енергията помежду ви?
0: Ами, партнираме се много приятно, защото се обичаме и защото обичаме това, което правим. Те са изключително талантливи хора. Нали, известни са от филми, съвременни филми, сериали, известни са от това, че имат канал в YouTube, така в интернет, са по-известни. И хубавото е, че ние се учим от тях и те се учат от нас. Защото винаги човек, колкото и да е на сцена, винаги има какво ново да научи от такива прекрасни, талантливи хора, като нашите колеги.
1: Спектакълът засяга нашите си родни абсурди.
0: Да, родни абсурди. Смешна
1: или тъжна е всъщност реалността през твоите очи, което всъщност е излишен въпрос сега, като се замисля, защото ти я изкарваш винаги през смеха.
0: Да, тя е тъжна, много тъжна, обаче като я усмиваме,

0: имам чувство, че понякога е принизяваме, нали, и се извицяваме над нея. Тоест, когато смиваме нещо толкова, което ни е болно сме го видели, нали, не можем по друг начин да го победим, ние го смешаваме по някакъв начин, хората го виждат и си казват, да, може би е по-добре така да възприемаме света, с смях, с усмивка, с ирония, самоирония, а пък ако успеем да го победим, защото мисля, че усмивката е голямо оръжие. Така че
1: да,
0: се опитаме да го омаловажим по някакъв начин и да се издигнем над него.
1: Какво искаш да си кажат хората, когато светлините в залата угаснат и си тръгнат към вкъщи?
0: Абе, преживяхме 2 часа, колко смешно и хубаво беше.
1: Да. Голям праз.
0: Голям праз беше.
1: Който не харесва праз, ще му сервирате лук, нали?
0: Еми, той сам трябва да се го сервира, защото ние предлагаме за момента само праз и смех.
1: Значи, така
0: че нека да заповядат.
1: На 30 юни от колко? 19.30?
0: Не, 8.30. 8.30.
1: 20.30 минути.
0: Да, малко преди да се скрие слънцето, излизаме и ние.
1: Голям праз с Къцела Фазанов, Любо Нейков и всички останали млади звезди.
0: Да са живи и здрави. Благодарим им, че сме заедно на една сцена. Благодаря ти и на теб за това, че ме включи в твоето предаване.
1: Винаги с удоволствие, знаеш. Да. Къцела Фазанов, специално за Радио Пловдив.

сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника. Съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер. Стани специалист по мехатроника. Кандидат

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: На кино. Холивудска продукция се снима в България.
3: Поредният епизод на култовата сага.
2: Пловдив, домакин на нов кинофестивал.
0: Анджелина Джоли в нова връзка.
4: Всичко отиде на кино. Американската киноакадемия покани 529 нови членове в редиците си. Публикуван е списъкът с режисьори, поканени в обновената Американска филмова академия. Сред тях са 95 номинирани за Оскар, включително 21 победители и 3 победители в технически категории. Сред приятите се открояват и млади звезди – Джейкъб Елорди, Джена Ортега, Мия Гот, Теяна Тейлър, Джулия Гарнер, Джош О'Конър и Бил Скарсгард. Списъкът включва и режисьори на известни филми от последните години. Крис Апелханс и Маги Канг от музикалния екшен филм K-Pop Demon Hunters. Зак Грегър, създал филмите на ужасите Гън и Барбариан. И братята Бени и Джош Савди, които са издали спортната драма Крашер и Марти Великолепни. Чрез своята отдаденост тези изключително талантливи личности са допринесли значително за световната филмова индустрия. Имаме удоволствието да поканим професионалисти от цял свят да се присъединят към академията си, се казва в съвместно изявление на Бирк Крамър и Линет Хауъл Тейлър, главен изпълнителен директор и президент на академията. Организацията се стреми да поддържа баланс между половете и расите. Тази година много показатели се увеличиха, въпреки факта, че годишните приемания бяха значително по-ниски, отколкото в предишни години. Ако всички поканени се присъединят към академията, общият брой на членовете, включително почетните такива, ще бъде 11 319, а броят на гласоподавателите ще бъде 10 338. Като се вземат предвид тези фактори, разпределението ще бъде следното: 36% жени, 25% представители на недостатъчно представени общности и 22% международни граждани.

14.30, водещите новини. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри бюджета на Държавното обществено осигуряване, а социалният министър заяви, че с бюджет за няколко месеца не могат да се правят революции. Цените на винетките скачат с 30% от август. Транспортираха с въздушна линейка жената, пострадала при катастрофата край Ямбол в Пловдивската болница Свети Георги. Полицията Пловдив настоя пред управата на район Източен за бързо събаряне на незаконните обекти в Столипиново. Съветниците решиха да се създаде фонд за граждански инициативи за облагородяване на междублокови пространства, градинки и зелени площи Пловдив. До края на юли административният съд ще решава за референдума за завода за барут край Карлово. Урсула фон дер Лайен обяви отпускането на над 3 милиарда евро за Украина. Няма данни за пострадали българи след земетресенията в Венецуела.

предразсъдъци и следразсъдъци. Имало един лекар, който бил много способен и всеотдаен и правил всичко възможно да излекува своите пациенти. Благодарение на него оздравявали много хора, които били на прага на смъртта. И ето, че един ден при него се явила смъртта и му казала: «Виж какво, ти си наистина много добър лекар, но като спасяваш толкова

толкова хора от смъртта, нарушаваш равновесието в света. Предлагам ти сделка. От днес нататък, когато отиваш при някой болен, ще виждаш до главата му една лампа. По пламъка в нея ще разбираш дали човекът трябва да умре или има още дни на тази земя. Слабото гаснещо огънче ще бъде знак, че трябва да оставиш човека на мен. А ако гори ярко и силно, можеш да го лекуваш. И като гарант за нашето споразумение ще ти оставя твоята собствена лампа. Нека бъде в теб, за да знаеш, че разполагаш с собствения си живот. Като казала това, смъртта изчезнала. Един ден, наскоро след това, извикали лекаря при тежко болно новородено. Когато влязал при него, той наистина видял до главата на детето лампа, в която мъждукало слабо, едва забележимо огънче. Лекарят се замислил, но му станало толкова жал за майката и за младия живот на детето, че нарушил споразумението. Той взел малко масло от собствената си лампа и долял в лампата на детето. Огънят в нея се засилил и тя засияла. После се погрижил за бебето и си тръгнал. На другия ден отишъл в бедна колиба, в която живеело многодетно семейство. Майката била на смъртно легло, а около нея стояли притихнали 7 деца. Лампата на жената светела толкова слабо, че всеки момент щяла да угасне. Прелял и на нея от маслото в своята лампа. И така ден след ден историята всеки път се повтаряла, нито веднъж не успял да спази условието на смъртта и всеки път доливал по-малко от своята лампа. Минала една година и лекарят се разболял тежко и когато погледнал към лампата на живота си, видял, че едва-едва мъждука. Изведнъж до него се озовала смъртта и казала: «Ти доста хитро ме измами и наруши нашето споразумение, но ето, че дойде и твоят час. Днес съм дошла за теб». Лекарят се озовал в отвъдното, в огромна зала, където били наредени много гаснещи лампи като неговата. «За теб има нов шанс», казала смъртта, «тъй като не пожали своя живот заради другите, сега ти е отредена специална награда. Имаш право да си отлееш масло от всяка лампа, която виждаш тук, и да продължиш живота си с още много години». «Не, не желая да се възползвам», поклатил глава лекарят. «В такъв случай аз вече нямам власт над теб. Ти си свободен, защото когато човек посвети живота си на другите, той е безсмъртен». You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Славчо Пейков и Милко Петров. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

Едно истинско лято с Радио Пловдив.

0: 15 часа, новините на Радио Пловдив, представя Димитър Владимиров. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри бюджета на Държавното обществено осигуряване. Общинският съвет Пловдив прие създаването на фонд за подкрепа на местни инициативи. Въздушна линейка транспортира пострадала жена от катастрофата на автомагистралата в Пловдив. Надзорният съвет на НОИ одобри проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. Документът ще бъде разгледан следващата седмица в Националния тристранен съвет и прият от правителството. Гарантирано е увеличението на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще са приходите от осигуровки с 130 милиона евро заради ръста от 1 август на максималния осигурителен доход и на минималните прагове за осигуряване по икономически дейности. Парите за здраве през 2026 ще бъдат с 8,5% повече спрямо миналата година, предвижда проектът на бюджет на Здравната каса, одобрен единодушно от Надзорния съвет на институцията. Ръстът на разходите с около 412 милиона евро няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз вдигане на цените на всички медицински дейности с 25%. Общинският съвет прие предложението на местната коалиция Съединени за Пловдив да бъде създаден фонд за подкрепа на местни инициативи, чрез който граждани, сдружения и организации да получават финансова помощ за облагородяване на междублокови пространства, градинки и зелени площи в града. Повече от половин час съветниците дебатираха по темата. Дебатите проследи Даниела Добрева. Добър ден!
1: Добър ден! Веселин Маневски от ГЕРБ се обяви против предложението на Съединени за Пловдив с мотива, че трудно би възприел възстановяване на Отечествен фронт в града. Маневски запита дали градини и паркове абдикира от междублоковите пространства. Той посочи, че приема

0: изпълнява важна роля и ще наблюдават дейността на хората. Според Борислав Инчев от БРАУ Пловдив, след приемане на предложението и с приемането на бюджета на общината трябва да се заложат средства и за този фонд. Предложението беше прието с 32 гласа за, 1 против и 8 въздържали се. Доволен съм от приемането на фонда, коментира пред радио Пловдив Георги Титюков от Съединени за Пловдив. По думите му, предложенията за намеси в градската среда са строго регламентирани в правилника към дейността на фонда. Той каза още, че комисия ще решава кои от предложенията да бъдат одобрени. За новините, Даниела Добрева.
1: Жената, която пострада при вчерашната катастрофа край Ямбол, бе транспортирана днес с медицински хеликоптер в Пловдивската болница Свети Георги. В Ямболското лечебно заведение тя претърпя поредица от операции, състоянието ѝ бе стабилизирано, а преместването в Пловдив стана след съгласуване с екипа медици на въздушната линейка. Припомням, че при тежката катастрофа в сряда загинаха 3 души, а 49-годишната жена бе настанена в критично състояние в областната болница в Ямбол. Нова катастрофа с тир по подобие на вчерашната е станала на магистрала Струма. Тежкотоварният камион, пътуващ в посока Кулата, е навлязал в насрещното движение край село Иваняне. Между 4-я и 3-я километър водачът на леки автомобил е с леки травми. Вероятната причина за инцидента е спукана гума. Заради катастрофата в района има задръстване. Три стратегически области на възстановяването на Украина, за които може да се разчита на подкрепа и по линия на инициативите за регионално сътрудничество, открои днес премиерът Румен Радев по време на изказването си на конференцията на високо равнище в полския град Гданск. Това са енергийната диверсификация, свързаността в региона на Черно море и сътрудничеството в сферата на сигурността, съобщиха от правителствената информационна служба. Радев заяви, че международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украина. Отбеляза, че България е държавата член на Европейския съюз с най-много национално малцинство в Украина. Диаспората ни там надхвърля 250 000 души. Поради тази причина страната ни е силно заинтересована да има мир и най-добрите възможности за възстановяване на Украина. Виктория Клещанова за времето.
2: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските и източните райони от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15.

0: Radio Plovdiv. Фактите в ден след ден.
1: За спешни мерки за премахването на всички незаконни съоръжения, постройки в район Източен и най-вече в квартал Столипиново, настоя директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Той се срещна с кмета на района Емил Русинов и изпълняващия функцията началник на 6-то районно управление, главен инспектор Марин Анастасов. В какво ще се състоят спешните мерки, обясни старши комисар Костадинов.
2: Спешните мерки, които вече анонсирахме, ще се състоят в едни конкретни действия, в едни наблязани мероприятия, които, мога така да кажа, че от вчера вече са в ход. Вчера проведох среща с кмета на район Източен господин Русинов и с замкмета господин Чончуков, на който уточнихме конкретни мерки за въздействие с акцент така спрямо лица, регистрирани вече в полицията като разпространители на наркотични вещества, лица, живеещи на територията на квартал Столипиново. Тези мерки предвиждат в спешен порядък в рамките на максимум 2 седмици наблязаните от нас обекти, за които имаме данни, че попадат в категорията незаконно строителство, да бъдат описани в съответна комисия, в която ще има представители на район Източен. Ние държахме там да се включат в съответните комисии представители на областната дирекция на МВР. След съответните описи и след съответните документации, които кметството ще извърши, това, за което бях уведомен вчера, е, че в един спешен, пак отново казвам, порядък, в рамките на законоустановени срокове при констатирано на незаконно строителство, които се давят на ползвателите на тези обекти да ги премахнат самостоятелно, ще се пристъпи към принудително събаряне. Увериме кмета на район Източен, че в бюджета на общината, в частност кметство Източен, сега е заложена добра сума от 50 000 евро. Има включително и фирма, която е избрана да извършва тези дейности. Ние ще осигурим съответно полицейско присъствие и се надявам, че по този начин, с този нов подход на институционално въздействие, ще успеем да създадем едно чувство за законност и ред и ще осигурим съответно спокойствието на нормалните хора, които живеят около тези обекти.
1: За колко незаконни постройки говорим?
2: На този етап, това, което ние на базата на нашата информация и данните, които разполагаме, говорим за 10 обекта.
1: Кога горе-долу могат да се почнат?
2: Това, което разбрах от кмета, е, че в момента върви процедура по назначаване на главен архитект в кметството, която процедура ще приключи до началото на месец юли, така че очакваме, че след първите дни на месец юли, седмицата, първи-трети, всъщност работната седмица, след назначаване на такова длъжностно лице, ще се предприемат някакви конкретни действия. Но това, което ние сме направили, още днес сме изпратили информацията за тези незаконни строителни обекти, прилежащи зони с снимков материал и фотоалбум. Изпратили сме ги на кметството, така че да изпреварим този процес преди назначаването на съответното длъжностно лице, да се възложат проверки в кметството и реално да се пристъпи към конкретни действия още в началото на юли.
1: Казахте, че част от тези мерки са за предотвратяване на разпространението на дрога в квартал Столипиново най-вече.

0: Как обаче си го представяте? Как точно ще се случи?
1: Ние имаме предварителна информация. Ние присъстваме с наши полицейски реализации спрямо разпространители на наркотични вещества в този квартал. Знаете, че там като цяло можем да говорим и за места, където системно се извършва такъв вид престъпление и срещаме много сериозни затруднения по отношение проникване в жилищни сгради, постройки, обекти от различен характер и предназначение, тъй като тези хора назад в годините, за да прикриват по този начин престъпната си дейност или съответно да възпрепятстват бързото проникване от наша страна в местата, където държат, съхраняват наркотичните вещества, които разпространяват, те са създали буквално и ние метални крепости и ние съответно срещаме затруднения понякога в рамките на около 10 минути, за да проникнем и да влезем по адресите. Това време се използва съответно от разпространителите на наркотични вещества, които успяват чрез канализационните системи в квартала да се отърват от наркотичните вещества и всъщност единствената вреда, ако мога така да кажа, която ние им нанасяме, е това, че те губят стоката, която е била предназначена за продажба, но това не ни удовлетворява. И тъй като очевидно това е още една демонстрация и по отношение на спазване законовите норми държавата, считаме, че по този начин ще въздействаме и превантивно спрямо извършителите на този вид престъпления.
0: Често ли се случва това?
1: Да, често се случва. Почти всяка седмица.
0: А освен за разпространението на дрога, събарянето на незаконни постройки, как иначе би ви помогнало в борбата с престъпността?
1: Вижте, мисля, че няма да издам някаква тайна, ако кажа, че незаконното строителство там е масово и то е в изключително големи размери, но мисля, че това е една добра отправна точка институциите да влязат в функциите си, в ролята си и ако трябва да приоритизираме обектите, които следва първоначално да попаднат под наше внимание, под наш контрол, мисля, че тръгвайки от жилищни постройки или обекти с различно предназначение на лица, извършители на такива тежки престъпления, каквото е наркоразпространението, е една добра отправна точка и ще бъде доста мотивиращо и полицейските служители и обществото, които ще видят, че в крайна сметка се търсят и различни подходи и различни начини за въздействие.
0: Господин Костадинов, какви мерки ще предприемете, за да не се допускат пък други проблеми, свързани с незаконните сметища, с паленето на отпадъци? Много често получаваме сигнали за тези нарушения.
1: Вижте, ние нямаме безкрайен ресурс от така полицейски сили, нито превозни средства, въпреки че се радваме така на един доста подобрен автопарк. Напоследък и вероятно всички сте свидетели, че по отношение на униформените брандирани автомобили се подмени много голяма част от старите амортизирани такива с нови автомобили. Но нашата функция основно е превантивна, така че ние съвместно и с съответните органи на община Пловдив, в частност и в местото, в случая говорейки за район Източен, сме в постоянна комуникация и осъществяваме един мониторинг. На тази среща, която вчера проведохме, също разбрах от кмета на района, че има определени идеи от страна на кметството по отношение на облагородяване на тези места, където основно се изхвърлят отпадъци. И мисля, че това е един от правилните подходи. Засяването на овчета или обособяването на тези места, на които са свикнали недобросъвестните граждани да изхвърлят отпадъците си, е един от добрите начини да се постига някакъв конкретен ефект. Но ние ще присъстваме и ще бъдем адекватни и бързи в реакцията по отношение на такива нарушения и съответно или като контролен орган, който има ангажименти по отношение на наредбите на община Пловдив, ще вземе административно отношение или ще сезираме съответните други компетентни органи.
0: В какво ще се изразява съдействието, което искате от районната администрация на Източен?
1: По отношение на
0: на тези нарушения.
1: От район Източен не толкова конкретно, колкото от общински инспектора. Знаете, те имат също функция и присъстват в общинска охрана, друга структура на община Пловдив. Има изградено видеонаблюдение с постоянно дежурни

0: служители денонощно. Тези места обикновено, не само в Източен, но и в други райони на града се наблюдават и с видеонаблюдение, което е изведено в тези дежурни части на общинска охрана, така че взаимодействие, като казвам, имам предвид и конкретно с тези специфични институции на община Пловдив.
1: За Ден след ден, Иванка Петкова.
2: Фактите в Ден след ден.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени.

0: 15.30 водещите новини. Надзорният съвет на НОИ одобри бюджета на Държавното обществено осигуряване. Парите за здраве са повече, но пак няма да стигнат за увеличение с 25%. Транспортираха с въздушна линейка жената пострадала при катастрофата край Ямбол в Пловдивската болница Свети Георги. Полицията Пловдив настоява за бързо събаряне на незаконните обекти в Столипиново. Създават фонд за облагородяване на междублокови пространства, градинки и зелени площи, решиха съветниците в Пловдив. До месец административният съд решава за референдума за завода за барут край Карлово. Европейската комисия обяви отпускането на над 3 милиарда евро за Украина. Над 160 души са загиналите при земетресенията в Венецуела.
1: Лятото с ден след ден.

0: Radio Plovdiv.
1: Конфликтите в ден след ден.
2: До края на юли ще стане ясно дали ще има референдум в Карлово за завода за барут. Административният съд в Плодив даде ход на делото по жалбите на Иганово ЕАД и на областния управител срещу решението на Карловския общински съвет за провеждането на референдум за завода за барут. Иганово ЕАД е дружеството, свързано с инвестиционното намерение за изграждането на завода на територията на общината. От дружеството твърдят, че евентуалното провеждане на референдум ще им нанесе щети. Областният управител от своя страна атакува решението на Общинския съвет процедурно, като

0: потвърди, че не е спазена процедурата по събирането на подписи. Конституирана страна по делото е Сдружение Родолюбци за Карлово, чието въпроси за референдум касаят не промяната на подробния устройствен план на общината, което ще възпрепятства изграждането на завода. Позицията им разкрива активиста на сдружението Димитър Баберков.
1: Ние целим провеждане на решение от Общински съвет, който да позволи не промяната, така да се израза, на подробния устройствен план. Тоест, в компетенцията на Общински съвет Карлово е единствено и само да променя подробни устройствени планове. Първата стъпка, която те трябва да направят от страна на Иганово ЕАД като дружество, е да променят предназначението на имота, тъй като той в момента е земеделска земя. Тоест, той трябва да бъде променен. В заявлението се посочва, че те искат да го променят за производствени нужди. Това е цяло от компетенцията на Общинския съвет и Общинския съвет може да се произнесе с решение дали това нещо да се случи. Нашия въпрос е насочен към това дали гражданите са съгласни да се променя устройствения план на въпросния имот.
2: И
1: другия въпрос е дали искат на този конкретен имот да бъде реализирано инвестиционното намерение, което е свързано с компаниите Rheinmetall и ВМЗ ЕАД.
0: Напомням, че решението на Общинския съвет в Карлово беше прието на 30 април с мнозинство. Така референдума беше насрочен за 28 юни, но административният съд го спря, докато не се произнесе окончателно по двете жалби. Днес съдът даде 7-дневен срок на страните по делото, за да представят писмените си пледуарии. След това в 30-дневни законов срок административният съд ще се произнесе със своето решение. По това дело са нарушени основни човешки права и след като чуем решението, можем да стигнем и до Европейския съд по правата на човека, заяви адвокатът на родолюбци за Карлово Анели Чубанова.
3: Исках да обясня и още нещо, което пропуснах преди малко да обясня, чисто процесуална гледна точка. Защото сега, ако трябва да ви кажа, има материално право, има процесуално право. Процесуално право е много важно с оглед на действителността на съдебните актове. Моите доверители и родолюбци за Карлово са конституирани доста след като е четено определение за конституирането на Иганово ЕАД като страна по делото, като годен жалбоподател. А ние считаме, че той няма правен интерес, за да бъде годен жалбоподател. Тоест, след като се е конституирал с това определение, е направено и спирането. Със същото определение е направено спирането на решението на Общинския съвет, което, нали, е предметно на настоящото обжалване. Даден е 7-дневен срок, това определение е обжалваемо пред по-висшата съдебна инстанция, Върховен административен съд. На страните е дадена възможност, но моите доверители тогава не са били конституирани. Тоест, те са били лишени от тази правна възможност. Това е нарушение на член 13 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. А именно и липса на ефективно правно средство за защита. И ние, ако се случи така, че наистина продължава, аз ще направя, разбира се, в писмената си защита, ще направя обжалване, макар и по-къс, макар и на по-късен етап, ще направим обжалване, тъй като ние сме го узнали това по-късно. Но ако се случи, че не бъде така, че да не бъде взето предвид, ние ще отидем в Европейския съд по правата на човека.
0: Така до края на юли ще стане ясно, ще има ли референдум в Карлово или не. За Ден след ден, Стоян Терзиев.
4: Конфликтите в Ден след ден.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
2: Велин! Рок! Блок!

16 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Остава критично състоянието на жената пострадала при катастрофата на автомагистрала Тракия с три жертви. Фенове на тиктокъра Стоян Колев протестираха заради ареста му пред съда в Пазарджик. Сформиран е нов екип за работа по обновяването на дома за стари хора в Пловдив. Пострадалата 49-годишна жена при катастрофата на магистрала Тракия край Ямбол е настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение на университетската болница Свети Георги в Пловдив, като по-рано бе транспортирана с медицински хеликоптер, състоянието й остава критично. Заместник изпълнителният директор по диагностична и лечебна дейност на болницата, професор Иван Дечев, уточни, че пациентката е с тежка политравма и множество наранявания, а предварителната информация сочи, че се намира в кома. По думите му, интензивното отделение разполага с необходимата апаратура и високо квалифициран екип за лечение, но при необходимост ще бъдат включени и специалисти от други клиники. При катастрофата, която стана вчера, загинаха две деца, част от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Сред ранените е и мъж на 46 години. Привърженици на тиктокъра Стоян Колев, който бе задържан преди дни на автомагистрала Тракия след шофиране под въздействие на наркотици и за пътно хулиганство, се събраха пред сградата на съда в Пазарджик, където предстои да бъде разгледана жалбата му за престоя в ареста. Протестиращите не са съгласни с наложената спрямо него мярка за неотклонение и очакват какво ще каже по-горната инстанция за това дали Колев да бъде освободен или да остане в ареста. Припомням, че миналия петък районният съд в Пазарджик постанови оставането му под стража, а определението бе обжалвано от защитата му. Припомням, че на 16 юни инфлуенсърът бе задържан, тъй като шофирал дрогиран, а по време на движение предавал на живо в социалните мрежи и как размахвал оръжие. Община Пловдив продължава активно работа по реализацията на проекта за модернизация и реформиране на дома за стари хора Свети Василий Велики. Предприети са мерки за неговото успешно приключване в рамките на допустимите срокове. Това заяви заместник-кметът по строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика инженер Х.К. Съкъбов в отговор на питане по време на сесията на Общинския съвет в Пловдив. По думите му, администрацията е реагирала своевременно при

0: че заместник-кмет Владимир Темелков не са били реализирани ключови дейности в предвидените срокове. Сформиран е нов 5-членен екип за управление. Ученици от гимназията по икономика и менеджмент в Пазарджик взеха пето място на Европейската олимпиада по статистика в категорията 14-16 години. Отборът на деветокласниците Стефани Попова, Стефания Тонова и Александър Василев представи страната ни с впечатляващ авторски филм, който показва България чрез официални статистически данни, поднесени под формата на емоционален съдебен процес за бъдещето на държавата. Победителите в олимпиадата бяха отличени от генералния директор на Евростат Мариана Коцева. Тази година в Европейската олимпиада по статистика се включиха рекордните близо 9100 отбора с 29 000 ученици от 22 държави. Виктория Клещанова за времето.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските и източните райони от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Общинският съвет прие предложението на местната коалиция Съединени за Пловдив да бъде създаден фонд за подкрепа на местни инициативи, чрез който граждани, сдружения и организации да получават финансова помощ за облагородяване на междублокови пространства, градинки и зелени площи в града. Повече от половин час съветниците дебатираха по него. Веселин Маневски от ГЕРБ се обяви против предложението на Съединени за Пловдив.
3: Аз трудно бих възприел възстановяване на Отечествения фронт в град Пловдив. Аз съм за гражданската инициатива, но в рамките на закона. Общинско предприятие, градини и паркове абдикирали от околоблоковите пространства. Аз не съм чул такова нещо. После, има една поредица от задължителни предпоставки, които трябва да се съблюдават при изграждането на тези площи и урбанизирането им. Също толкова много забрани има, какви дървета трябва да се съедят, какво трябва да се прави около. Не бих приел точката по една проста причина, че, примерно, ние можем да застрашим и живота на случайни граждани и на гражданите, които живеят от там, с изграждането на конструктивно непоносими съоръжения, като люлки, пейки и останалите. Свидетел съм на такива изграждания пред ходовете на блоковете, които дори се срутиха в Тракия. Имам такъв прецедент. Затова аз ще гласувам против. Нека да има гражданска инициатива, но общинско предприятие, градини и паркове да поеме с цялата инициатива, без никакви фондации. Имаме си бюджет, ако трябва, ще отделим повече средства за тази дейност.
2: Малко по-късно съветникът допълни, че предложението отваря врата и за своеобразни ТКЗС-та в околоблоковите пространства.
3: Под ТКЗС всеки един от нас е виждал засяти домати и пипер пред обикновени блокове или зад тях. Така че ние разтваряме едно ветрило, в което после няма да можем да излезем. Нека да оставим компетентните организации и органи да си вършат работата. Ние не абдикираме като община от тази дейност. Или си измиваме ръцете и казваме, ние предоставихме. Значи, ако иска някой да му е добре пред блока, на него не му трябват пари. Той има достатъчно ентусиазъм, култура, образование, възпитание да го направи. Парите не са това нещо, което ще свършат цялата тази дейност, която е описана.
2: Повечето съветници обаче бяха за предложението, което в момента е допълнено от вносителите и с правилник за изпълнението му. Според Борислав Инчев от Браво Пловдив, предложението е добро.
4: Разбира се, има поне според мен неща, които трябва малко да се попроменят, но това не означава, че ние би следвало да го отхвърлим на примависта. Добре е да го разгледаме малко по-детално и да извлечем правилните неща, които могат да се случат. Дали би трябвало да се засили ресурса на общинско предприятие, градини и паркове? Аз съм на мнението, че категорично да. Трябва да ни е ясно, че ние ако приемем правилника за работа на този фонд, основната работа ще мине през общинската администрация. Второто нещо задължително е създаването на такъв фонд с приемането на бюджет. И отделно от това гласуването на необходимите средства за бюджета, ако приемем сега правилника за работата в бюджета за 2026 и съответно за всяка следваща година. По така разписания проект на правилника за работа на фонда има упоменати няколко групи лица, които могат да получават това финансиране. И още нещо да кажа, така или иначе и към настоящия момент, аз поне помня, че в район Тракия и към настоящия момент районната администрация от време на време награждава хора, които поддържат подобен тип площи. Със сигурност голяма част от нашите междублокови, околоблокови пространства ще изглеждат по коренно различен начин.

0: защото лично за мен стимулирането на малки местни инициативни групи, които да поставят пейки там, където те смятат, че е правилно, да поддържат около блокове пространства, да съдат цветя, храсти, разбира се, съгласувано с отдел зелена система и с растителните видове, които са подходящи вече в нашите условия, ще се стъпка в правилната посока, защото ако ние успеем да въвлечем в този процес условно примерно 1000 човека, е по-добре, отколкото само едно общинско предприятие и общински администрации да се грижат за тях.
1: Съветникът от ГЕРБ Стефан Шилев заяви, че общината също трябва да бъде чута.
2: Защото формално, когато човек прочете предложението, което са направили вносителите, става ясно, че общината ще изпълнява много важна роля. Освен това, тези интервенции в градската среда ще се извършват на общинска територия. По този начин ние трябва да знаем и какво мисли общината, защото тя най-малкото ще наблюдава и одобрява дейностите.
1: По време на дебата съветниците направиха различни предложения, които бяха приети от вносителите. На въпрос от Веселка Христамян от Продължаваме промяната Демократична България, кои ще са бенефициентите, авторът на проекта за фонда Георги Тичуков отговори.
3: Проектът предвижда 4 възможности за кандидатстване през НПО, през читалище, през Сдружение на етажната собственост и може би най-важното, четвъртото, неформални граждански обединения. Събират се 5, 10, 15 души, кандидатстват, ако бъдат одобрени, има приложен проект за договор за създаване на такова неформално гражданско обединение, отиват, посочват на кой да бъде преведена сумата 1000-1500 там, колкото им е одобрена, и след това естествено изпълняват и отчитат проекта.
1: Предложението беше прието с 32 гласа за, 1 против и 8 въздържали се. Пред Радио Пловдив след приемането му Георги Тютюков заяви.
4: Мисля, че това е така една първа стъпка в подобряване на градската среда. Всички хора, които имат желание, биха могли да кандидатстват и със средствата за закупят дръвчета, храсти, цветя, пейки, това, което им липсва. За куриоз към 8:30, като влизах в Общинския съвет, ми звъняха граждани, викат, може ли 4 пейки, дали имат градини и паркове пред нашия вход, нашето междублоково пространство, така че има интерес, но това е първата стъпка. От тук насетне всичко е в ръцете на администрацията, да се организира, да бъде назначена комисия и да могат гражданите да подават проектни предложения. Съобразно и приетата бланка, която е към правилника приложение.
5: Работата на тази фонд трябва да се узакони де-факто и от бюджета, тъй като необходимо да има средства в него.
4: Да, така е записано в правилника. Всяка година с бюджета, според възможностите, се залагат средства. В интерес на истината с кмета сме имали разговори, но това беше още октомври-ноември миналата година, като се очакваше бюджет да има януари-февруари, да се заложат 70 до 100 хиляди лева, за да се тества дали ще сработи този фонд, но, както знаете, бюджет все още няма, така че предполагам за тази година в бюджета ще са от порядъка на 30-40 хиляди евро, ще са достатъчни, за да видим дали ще се получат нещата, ще кандидатстват ли гражданите, за какво ще кандидатстват.
5: Не се ли опасявате от употреби от страна на гражданите, особено тези, които казвате, че по 5-10 души ще се сформира група и един ще получи?
4: В неформалното гражданско обединение те посочват на кое лице, по коя сметка да бъдат приведени средствата, тъй като не всички граждани участват в сдружение, ще да е много ограничен кръга за кандидатстване и в крайна сметка то си носи и финансовата отговорност. Но сумите не са големи и аз вярвам на пловдивските граждани, че няма да има злоупотреба.
1: Предвидените дейности, за които ще се отпускат средства, са озеленяване, поставяне на пейки и други елементи на градското обзавеждане, както и изграждане на скосявания на бордюри за подобряване на достъпната среда за хора с увреждания. За ден след ден, Даниела Добрева.
6: Фактите в ден след ден.
7: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: 16.30 водещите новини. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри бюджета на Държавното обществено осигуряване. Парите за здраве са повече, но пак няма да стигнат за увеличение с 25%. Банките удължават срока за обмяна на левове в евро без такси. Транспортираха с въздушна линейка жената пострадала при катастрофата край Ямбол в Пловдивската болница Свети Георги. Полицията в Пловдив настоява за бързо събаряне на незаконните обекти в Столипиново. Създават фонд за облагородяване на междублокови пространства, градинки и зелени площи в Пловдив. До месец административният съд решава за референдума за завода за барут край Карлово. Премиерът Радев открои три стратегически области на възстановяването на Украйна. Над 160 души са загиналите при земетресенията в Венецуела.
1: Безгрижно лято, с ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Темата за бюджета на държавата за тази година отново е водеща, след като вчера станаха известни основните параметри на проекта, който беше представен от Финансовото министерство след дълги предшестващи анонси за реформи, които обаче бяха опровергани своевременно от премиера Румен Радев. Дефицит от 5,7%, повишаване на максималния осигурителен доход и 30% увеличение на винетните такси. Така, накратко можем да представим финансовата рамка на страната. Какво обаче означава този бюджет за бизнеса и за работещите българи? Това питаме сега Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Здравейте!
3: Здравейте.
2: Да започнем първо с извода, който вие правите за този проект на бюджет. Доста притеснителни моменти има в него, включително свръх дефицита, включително и факта, че той няма да падне под 3% до 2028 година. Какво означава това?
3: Всъщност още е рано да правим изводи, тъй като той беше представен едва вчерашния ден в 17 часа. В момента сме на период на анализ и нямаме официална позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България по отношение на представените бюджети. И това, което ще разкажа, е по-скоро лична позиция и впечатление от първоначалното четене на представените проекти. На практика представеният проект за бюджет представлява бюджет за 5-те месеца на 2026 година, от август до декември, тъй като до края на юли се очаква да действа така наречения удължителен бюджет. Каква е текущата ситуация в изпълнението на бюджета? Към края на май имаме вече реализиран бюджетен дефицит 2,5 милиарда евро. Към края на юли, до когато се очаква да действа удължителния закон, се очаква този бюджетен дефицит да достигне около 5 милиарда евро. Тоест, ние още към средата на годината реализираме един значителен бюджетен дефицит. Това, което залага правителството, е следствие на мерките, които приема до края на годината, този бюджетен дефицит да бъде увеличен до 7,2 милиарда евро или така изчислените 5,7%. Какво прави впечатление като подход при съставянето на бюджета? Според нас правителството е било поставено пред една много сложна за решаване дилема. Дали да представи бюджет, така наречения счетоводен бюджет, в който счетоводно да изравни приходите и разходите, или по-скоро да направи така, че приходите да бъдат с около 3% по-малко от разходите. Този бюджетен дефицит, който Европейската комисия очаква да види, този бюджетен дефицит, който е записан в закона за публичните финанси и който обществото очаква да бъде показан. И това може да стане, както го правяха предходните правителства, с счетоводни трикове, завишаване на приходната част на бюджета с неимоверни, неизпълними суми, или пък спестяване на някои разходи в разходната част на бюджета. И в края на годината този бюджет да не бъде изпълнен, защото очевидно той е нереалистичен. Това беше първият подход, който правителството явно не е избрало. Вторият подход беше да представи реалистичен бюджет, така наречения честен бюджет. Да бъдат представени всички реални приходи, реално да бъдат представени всички разходи. И така беше заявката на правителството през този 50 дни на първоначално управление.
2: А това ли виждаме в момента? Реален бюджет, реалната ситуация финансова в държавата?
3: Ами всъщност предварителните данни, които бяха изнесени, бяха за 7,2% бюджетен дефицит за 26-та година и допълнителни скрити разходи за 2,2 милиарда лева, които скрити разходи представляват неощетоводени, представени, неактувани фактури и така нататък. Което показва дефицит около 9,2%. Очевидно той е намален до 5,2%.

0: 1,7. Според мен този бюджет е реалистичен и от гледна точка на макрорамката. Той предвижда 2,6% ръст на икономиката за 2026 година. Към първото тримесечие имаме реализиран ръст 3,1%. Очаква се спада на икономическия растеж до края на година, т.е. 2,6% смятам, че изпълним. Той предвижда инфлация 4,3% средногодишна инфлация и към края на годината 5,2%. Имайки в предвид отчетената към май месец 6,9%, смятам, че и този процент е реалистичен. Тоест, от гледна точка на приходната част, можем да кажем, че до голяма степен приходите са планирани правилно. В разходната част обаче са включени всички разходи. Всички разходи, които ще бъдат изпълнени към края на юли, включително и тези, които се предвиждат да бъдат финансирани през бюджетните сметки до края на годината. Това, което ни липсва обаче, са реформите. Реформите за справяне с тези прекомерни разходи. Многократно беше говорено за намаляване на заети щатни бройки в държавната администрация, за пенсиониране за освобождаване на пенсионери в държавната администрация, за закриване на щатове в държавната администрация. Мярката, която също която предлагаме, беше предложена и обсъждана за плащане на лични осигурителни вноски от държавните служители, съдебна власт, МВР, отбрана и всички служби, също не е въведена в пълен размер.
1: Каква е логиката тук, така или иначе от 1 август е намерението за държавните служители да плащат осигурителните си вноски 80% за работодател и 20% за служител от 1 януари следващата година да се стигне до нормалното ниво за всеки работещ българин 60/40, но в същото време да им се индексират заплатите с размера на вноските, които ще правят, т.е. на практика няма никакво съкращаване на разходи в този случай.
0: Точно така, от тази мярка нетният ефект за бюджета е нулев. Единственото предимство на това е, че ще има публичност и прозрачност при определението на възнагражденията на държавните служители и разходите за възнаграждение на държавните служители. Но от тази мярка са изключени МВР, службите и Министерство на отбраната. Тоест за тях те продължават да действа стария режим. Записано е в текстът на закона за бюджета, че ще бъдат предложени механизми за следващата година 27, но това не е сигурно. Всъщност за нас това е отстъпление, защото очаквахме тази реформа да бъде направена без компенсиране на загубения нетен доход за държавните служители, тъй като заплатите, особено в секторите сигурност и отбрана, пораснаха през предходната година с 50% и тази година също с значителен размер. Заявката няма да бъдат ограничавани права и да бъдат намалявани доходи, която беше заявена от Министерството за нас, не е правилна, защото именно от това имат нужда публичните финанси от връщане на нормалността, и то ускорено връщане на нормалността, не отлагане във времето. И това, което виждаме, бюджетен дефицит за 26-та 5,7%, за 27-та прогноза 3,8% и 28-та 3%. 28-та година се изява третата година от управлението на това правителство, и ако очакваме след 28-та година да бъдат осъществявани реформите, практиката показва, че това е невъзможно.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
2: Темата в ден след ден.

0: קונסטרוקציה אליט. אליט. קונסטרוקציה на радио Пловдив. אליט.
1: всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Радио Пловдив.
3: Темата в ден след ден.
4: Продължаваме темата с финансите на държавата и представения проект на бюджет от министъра на финансите и вицепремиера Гълъб Донев вчера. Както знаете, 5,7% дефицит за тази година, поне това е разчета, който се представи от финансовото министерство. Накратко казано, увеличаване на минималния осигурителен праг и повишаване на таксите за винетки при условия, които виждаме всички по пътищата у нас. До каква степен на управлението на прогресивна България има шанса да се справи с всички икономически предизвикателства на дневен ред между искане за реформи и искане за доходи? Икономиста Красен Станчев е наш събеседник по темата. Здравейте!
5: Здравейте! Няма кой знае какви икономически предизвикателства.
4: Имам предвид трудностите, от които се оплакват управляващите от началото на мандата им до сега.
5: Ама чакайте, смисъл, значи и премиера, и вице-премиера, и заместник министърките на финансите, те са част от управлението последните 5 години, а пък премиера от малко по-отдавна, нали, от 2016 година. И сам той е назначил, ако не се лъжа, 7 или дори 8 служебни правителства. С къс мисъл се оплакват. Това е доста елементарно нещо. Тогава, когато си работил, примерно, като министър на финансите, като премиер и като министър на труда и социалните грижи, да знаеш какво трябва да се направи.
4: А знаят ли сегашните управляващи какво трябва да се направи с финансите на държавата? Да,
5: със сигурност знаят, защото това не са, така да си кажа, невежествени хора. Очевидно е, че онова, което правят, те не искат да пипат проблемите, които те самите са участвали в създаването. Искат да сменят това, което се прави в държавната администрация и така нататък. Искат да сменят съществуващата иерархия, нали, със своя собствена, да създадат своя собствена номенклатура и след 2 години ще почнат да правят неща, които били важни. Това е в общи линии, което се казва в проекто закона, с някакви други особености няма в цялата работа.
4: А какво означава това за бизнеса и за хората?
5: Тези неща, които казвате за винетки и така нататък, това са в общи линии, как да кажем, това е доста смешно, нали? В смисъл, има други неща, които без големи проблеми могат да и те така и се предвиждаха, както от Фискалния съвет, така и от Европейската комисия, те предвиждаха доста по-незначителен бюджетен дефицит. Сегашният бюджетен дефицит е близък до този, който имаше с бюджета за 95-та година, прият на 25 май. 95-та година от правителството на Жан Виденов. Тоест имате някакви нарисувани неща и смятате, че по този начин вие ще вържете бюджет. Най-големият приход, който се планира, е от така наречения хазарт, който отдавна, разбира се, всички компании трябва да бъдат облагани по един и същи начин, няма някакъв проблем с цялата тази работа, но основното предположение е, че компаниите, които управляват хазарт, ще плащат този данък, което е доста силно такова очакване, ако може така да се каже. Има такава счетоводна поговорка. Разходът си е разход, печалбата е понятие.

0: концепция.
1: Добре, при тази ситуация, разчета, който
0: имаше
1: направен...
0: други начини, имаше да. Други начини да се, да се намали дефицита и да започнат реформи, които показват, че след време, че след време, нали, няма да има дефицит. И вероятно, това би, не би било 28-ма, а би било 27-ма година. Ако се направят тези елементарни неща, които, между другото, бяха посочени както от Фискалния съвет и от маса други хора. Но някъде около 100 човека говорим за този дефицит от 2 години.
1: Това обаче, което виждаме като разчети, е, че дълга ще продължава да се увеличава през следващите 2 години до 2028 година и съответно дефицита също няма да бъде вкаран под 3% до тази година.
0: Да, точно това е
1: това
0: част от
1: рисунката. Това какво означава за хората на практика?
0: За хората? За кои хора?
1: За работещите хора.
0: За работещите хора, техния, понеже те плащат данъци и изплащат дълговете, при тях ще се увеличи при 50 милиарда дълг и се получава по 2500 евра на човек. Нали, като вземете тези, които работят, включително държавната администрация, които не съвсем работят. Тоест, нали, те имат по-нисък дял в... в финансирането на бюджета, защото те са платени от бюджета. Но ако вземете, хората, които ще изплащат, а това са децата, вие там просто взимате тези 50 милиарда, и това е само държавния дълг. Взимате тези 50 милиарда и ги делите на 1 милион деца. И какво ще получите? Ще получите по 5 хиляди на дете. Това е доста голям дълг, ако може така да се каже. Но другото е по-важно. Тогава, когато вие имате такава концепция за финансиране на текущи разходи, което е пак допустимо и така нататък, но не е в такъв обем, тогава се получава, че останалият дълг, т.е. това е правителственият дълг, освен това имате частен дълг, освен това имате дълг на семействата, нали, кредити взети от семействата, които отиват горе-долу толкова, колкото е брутният вътрешен продукт, т.е. около 120-130 милиарда евро. Лихвените проценти по тогава, когато вие взимате държавен дълг, лихвените проценти, и то в такава ситуация, лихвените проценти по другите кредити също ще се увеличат, което означава, че в крайна сметка ще се намали първо потенциала за растеж и второ потенциала за собствено благосъстояние.
1: Защо според вас в този бюджет не виждаме намерения за реформи?
0: Аз ви казах. Аз с това започнах. Защото идеята на това управление е да си зададе собствена номенклатура, да сложат свои хора, дали ще бъде в съдебната система, което днес също ще се обсъжда в парламента, или ще бъде навсякъде другаде, по-скоро и двете. И тогава вече ще обмислят след 2 години какво да става. Това е съвсем очевидна такава, как да кажем, ротация на една клептокрация с друга клептокрация.
1: Добре, няма как да ни попитам и за повишаването на максималния осигурителен доход. Част от бизнеса вече реагира срещу това предложение. Това по някакъв начин ще се отрази ли на хората с така по-високи доходи?
0: Еми да, но това няма да даде решение на проблема с дефицитите в НОИ. Така че те ни са хубаво, нека се прави, добре да се направи. Не е кой знае какъв проблем в крайна сметка, но това е проблем, който не е решен от преди 25 години. Нали, това е проблема с управлението на така наречения втори стълб, доброволно задължителното пенсионно финансиране на собствена сметка, не на ДОО, което е собственост на някой друг, в крайна сметка вие нямате, нали, така да се каже, права на контрол върху това, което прави НОИ. Но второто нещо, което е много важно, първоначалната идея за данъчна реформа, както беше от 98 до 2007 година, беше да имате наистина равен данък.

0: Тоест, и така наречените социални осигуровки, които са данък върху труда, да бъдат на равнището на така наречените данък доход, корпоративен и личен. И тогава, когато това не е направено, вие имате проблем, който трябва по някакъв начин да се решава и е по-добре да се реши така, както трябва да се реши, т.е. така, както беше замислено още с плана за реформи от 98-ма в пенсионното и плана за реформи от 2003 до 2007 в данъчното облагане. Много е просто. Освен това, има хиляди други неща, които могат да се направят. Момент. И съжалявам, това е детето говоря на детски градини. Така наречените общински дългове. Най-простото нещо е общините да имат приход от продажбите и доходите, които са произведени на тяхна територия. Без да се пита цялата сложност на бюджета и така нататък, на бюджетните процедури. Такъв проект закон има в парламента от май месец миналата година. И второто нещо, което може да се направи е, и ще имате около 1 милиард приход, да приватизирате миноритарните правителствени дялове в вече приватизирани предприятия, примерно през борсата. Борсата и така или иначе върви много добре. И да приватизирате миноритарни дялове от големите държавни компании. Те това не го правят. Те си назначават свои хора, както правеше правителството на Жан Виденов с първото си постановление от 25 януари 1995 година. Да назначат свои хора по държавните предприятия.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте икономиста Красен Станчев.
2: Темата в ден след ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа, новинарски обзор на Радио Пловдив на 25 юни, четвъртък, представя Димитър Владимиров. Лекарите се борят за живота на жената, пострадала в катастрофата на автомагистрала Тракия. Задържаха 17-годишен ритнал от тротинетка мъж с бебе в количка на гребната. До месец съдът ще решава за референдума за завода за барут край Карлово. 49-годишната жена, пострадала при катастрофата на автомагистрала Тракия край Ямбол, е настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение на университетската болница Свети Георги в Пловдив. Тя бе транспортирана с медицински хеликоптер, като състоянието й остава критично и с опасност за живота. Системата за спешна медицинска помощ по въздуха бе задействана по искане на ямболската болница. Там жената претърпя поредица от операции. Състоянието ѝ бе стабилизирано, като непрекъснато бяха наблюдавани жизнено важните показатели. Транспортирането на пострадалата в Пловдив стана след съгласуване с екипа медици на въздушната линейка, информира Елена Крушкова.
1: Заместник директора на университетската болница Свети Георги в Пловдив, професор Иван Дечев, уточни, че пациентката е приета с тежка политравма и множество наранявания, като предварителната информация сочи, че се намира в

0: травма.
1: С тежка форма на политравматична болест и опасност за живота. Пациентката ще бъде настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение.
0: По думите му, интензивното отделение в болницата разполага с необходимата апаратура и екип за лечение на пациенти в тежко и критично състояние, но при нужда в лечението на жената ще бъдат включени и специалисти от другите клиники.
1: Специалистите, екипите, дежурните лекари са на терен и могат веднага да извършват консултации и оказват спешна медицинска помощ.
0: Професор Дечев изрази съболезнование към близките на жертвите на тежкия пътен инцидент. При катастрофата вчера загинаха две деца и бащата на едно от тях. Двама бяха ранени, мъж на 46 години и жената на 49, която вече е в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
2: Съдът в Пазарджик пусна под домашен арест 39-годишния Стоян Колев, който бе арестуван на автомагистрала Тракия за шофиране под въздействие на наркотици и пътно хулиганство, с мотивите, че няма опасност да се укрие. Преди разглеждането на жалбата на Колев, срещу наложената му мярка за неотклонение, пред сградата на окръжния съд се събраха негови привърженици, които скандираха за освобождаването му. Припомням, че преди седмица районната прокуратура в Пазарджик привлече като обвиняем Колев за това, че на 16 юни на автомагистрала Тракия в посока от София към Бургас при управление на автомобил е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи се в агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на колата. На мъжа бе повдигнато и второ обвинение за това, че е управлявал моторно превозно средство след употреба на кокаин. Полицията задържа за едно денонощие 17-годишен младеж, извършил груба хулиганска проява в зоната на гребния канал в Пловдив. Полицейската

0: До края на юли ще стане ясно дали ще има референдум в Карлово за завода за барут. Административният съд в Пловдив даде ход на делото по жалбите на Иганово ЕАД и на областния управител срещу решението на Карловски общински съвет за провеждането на референдум за завода за барут. Информация на Стоян Терзиев.
1: Иганово ЕАД е дружеството, свързано с инвестиционното намерение за изграждането на завода на територията на общината. От дружеството твърдят, че евентуалното провеждане на референдум ще им нанесе щети. Областният управител атакува решението на общински съвет процедурно, като твърди, че не е спазена процедурата по събирането на подписи. Конституирана страна по делото е Сдружение Родолюбци за Карлово, чието въпроси за референдум касаят не промяната на подробния устройствен план на общината, което ще възпрепятства изграждането на завода. Напомням, че решението на Общинския съвет в Карлово беше прието на 30 април с мнозинство. Така референдума беше насрочен за 28 юни, но административният съд го спря, докато не се произнесе окончателно по двете жалби. Днес съдът даде 7-дневен срок на страните по делото, за да представят писмените си пледуарии. След това в 30-дневния законов срок административният съд ще се произнесе окончателно. При това дело са нарушени основни човешки права и след като чуем решението, можем да стигнем до Европейския съд по правата на човека, заяви адвокатът на Родолюбци за Карлово Анели Чубанова. За новините Стоян Терзиев.
0: За спешни мерки за премахването на всички незаконни съоръжения и постройки в района Източен и най-вече в Столипиново настоя директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов. Той се срещна с кмета на района Емил Русинов и изпълняващия функцията началник на 6-то районно полицейско управление и главен инспектор Марин Анастасов. Иванка Петкова допълва.
2: Старши комисар Васил Костадинов подчерта, че акцент е поставен върху премахването на незаконни обекти, обитавани от наркоразпространителите в квартал Столипиново. Акцията ще започне до 2 седмици, а целта е по-голяма ефективност в борбата с дрогата.
3: Увериме кмета на район Източен, че в бюджета сега е заложено 50 000 евро, има включително и фирма, да извършват тези дейности. Ние ще осигурим съответно полицейско присъствие и се надявам, че с този нов подход на институционално въздействие ще успеем да създадем законност и ред.
2: Директорът на полицията допълни, че днес в деловодството на кметството е внесено писмо с данни и фотоалбум за незаконно построени обекти в Столипиново, за да може в най-кратък срок да започнат действия по събаряне.
3: Срещаме много сериозни затруднения по отношение проникване в жилищни сгради, тъй като тези хора, за да прикриват присъдната си дейност, са създали буквално едни метални крепости и ние съответно срещаме затруднения понякога в рамките на около 10 минути, за да проникнем в адресите. Често се случва почти всяка седмица.
2: На срещата са обсъдени мерки за недопускане на незаконни сметища, палене на отпадъци, нерегламентирано присъединяване към електропреносната и ВИК мрежи. За новините Иванка Петкова.
0: Общинският съвет прие предложението на местната коалиция Съединени за Пловдив да бъде създаден фонд за подкрепа на местни инициативи, чрез който граждани, сдружения и организации да получават финансова помощ за облагородяване на междублокови пространства, градинки и зелени площи в града. Даниела Добрева обобщава дебатите в Общинския съвет по тази тема.
4: Веселин Маневски от ГЕРБ се обяви против предложението на Съединени за Пловдив.
5: Трудно бих възприел възстановяване на Отечествения фронт в град Пловдив. Не бих приел точката по една проста причина, че ние можем да застрашим и живота на случайни граждани и на гражданите, които живеят оттам, с изграждането на конструктивно непоносими съоръжения като люлки, пейки и останалите.
4: Според съветника, предложението отваря врати за своеобразни теки за сета в междублоковите пространства.
5: Всеки един от нас е виждал засяти домати и пипер пред обикновени блокове или зад тях. Значи, ако иска някой да му е добре пред блока, на него не му трябват пари. Той има достатъчно ентусиазъм да го направи.
4: Повечето съветници гласуваха предложението, допълнено от вносителите и с правилник за изпълнението му. Съветникът от ГЕРБ Стефан Шилев заяви, че общината също трябва да бъде чута, защото ще наблюдава дейността на хората. Борислав Инчев от БРАО Пловдив посочи, че в бюджета трябва да се заложат средства и за този фонд. Доволен съм от приемането на фонда, коментира вносителят Георги Тютюков от Съединение за Пловдив.
6: Това е първа стъпка в подобряване на градската.

0: да кандидатстват и със средствата за закупят дръвчета, храсти, цветя, пейки, това, което им липсва. От тук насетне всичко е в ръцете на администрацията, да бъде назначена комисия и да могат гражданите да подават проектни предложения.
1: За новините Даниела Добрева.
2: Спортните вести в емисиите слушаме от Владо Григоров.
3: Добър ден, националката на България по тенис, пловдивчанката Елизара Янева отпадна във втория кръг на квалификацията на открито първенство на Великобритания по тенис Уимбълдън. 19-годишната българка отстъпи с 1-6-4-6 пред 24-годишната Кейти Волинец от Съединените американски щати, която понастоящем е 99-та в световната ранглиста. Янева спечели първия гейм в матча, но загуби следващите 6 за 1 на 6 в първия сет. Българката изостана с 0 на 3 във втората част, но след това значително подобри играта си и успя да обърне резултата до 4 на 3 в своя полза. За съжаление, Янева не успя да задържи инерцията си и загуби 3 поредни гейма с това и срещата. Янева, която е 201-а в световната ранглиста, постигна първото си победа в квалификацията на турнир от големия шлем. За талантливата пловдивчанка това бе второ участие в турнир от шлема след дебюта и в квалификацията на открито първенство на Франция по тенис Ролан Гарос през месец май. В същото време най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер матча си от четвърфиналите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта, последна на централния корт в комплекса и ще започне не преди 18 часа и 30 минути българско време. До момента Димитров и 25-я на света Фокина са играли два пъти, като испанецът е изпечелил и двата мача. Те са били на клей. През 2021 година в Рим Григор отстъпва с 4-6-6-7, а след това и в Монте Карло на полуфинал загуба в 3 сета. Победителят от този четвърфинал в Майорка ще се изправи срещу спечелилия в срещата Миломир Кецманович и Фабиан Маржан. Футбол, испанският специалист Алберт Риера е основен кандидат за нов старш тренер на Лудогорец. Риера за последно води елитния германски Айнтрахт Франкфурт, но беше уволнен през май и само 3 месеца работа в клуба от Бундеслигата. Управата на разграчани търси промяна в тренерския си щаб, след като завърши трети в последното футболно първенство, прекъсвайки серията си от 14 поредни шампионски титли. Лудогорец се още не е уволнил официално наставника на тима Пер Матиас Хьогме от Норвегия, който в момента е в болничен.
2: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
4: Утре отново ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва новинарски обзор на Радио Пловдив в 17 часа. Представи го Димитър Владимиров. Приятна вечер с програмата ни.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа представяне от Димитър Владимиров стартира вечерното издание на предаването на Антена Спорт. С мен Владо Григоров, Милко Петров е на този режисерския пулт, той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно в следващите 45 минути до 18 часа с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Повече естествено поглед към 23-тото световно първенство по футбол в щатите Мексико и Канада, което е в своя разгар, както се казва. Приключват мачовете от груповата фаза.

фаза на турнира и с поглед вече след неделя към елиминационните срещи с кръг повече тази година на това, този мундиал. От 16 финалите започват преките битки на елиминации на световното първенство. Така че още тази вечер ще станем свидетели и ще знаем имената на още отбори, които ще се класират за елиминационната фаза и такива, които ще напуснат мундиала още след първата му фаза. Тенис, чухте и преди малко в новините, драги слушатели, и Лизара Янева постигна най-големия си успех до този момент. За жалост не успя да преодолее втория кръг на квалификацията на открито първенство на Велико

състезание по тенис, но в два поредни турнира от големия шлем, Руан Гарос и Уимбълдън, с победи. Младата пловдивска тенисистка, която дава сериозна заявка за нещо по-добро в следващите сезони. Днес очакваме и матча на Григор Димитров от четвъртфиналите на турнира в Майорка, Испания, и на Трева. Последен турнир за Григор, генерал, репетиция преди началото на Уимбълдън на 29 юни. В понеделник започва открито първенство на Великобритания. Все още жребия не е теглен. Утре Григор ще научи своя съперник. Той ще участва, знаете, Григор Димитров, заедно с Стан Вавринка, с Wildcard, специална покана от организаторите на Уимбълдън. По проста причина, че Григор Димитров, мястото, което заема в момента, 169-то в световната ранглиста, не му позволява дори да играе през квалификациите. Така че тази покана идва съвсем на време, за да може Григор да повдигне добавъчно самочувствието и да рестартира до някъде своята кариера, която позабуксува в последно време. Това са акцентите във вечерното издание на предаването Антена Спорт. Настанете се удобно, след малко с подробности по всички тези теми.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Вечерно издание на предаването Антена Спорт. Ще си припомним така резултатите от вчерашните двубой от програмата на Световното първенство по футбол. Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1. Общо взето матч без кой знае какви проблеми за Босна, въпреки че в един момент резултат стана 2-1. Катар имаха доста интересни положения да изравнят резултата, но в крайна сметка Босна и Херцеговина стигна до желаната победа и на 99% се е класирал за следващият етап на турнира с 4 точки и трети в класирането, но при положение, че повечето отбори на третите места в групите гонат 3 точки като актив, с тези 4 Босна и Херцеговина могат да бъдат абсолютно спокойни за преминаването към 16-финалната фаза на Мондиала. Катар отпада от турнира, това е повече от ясно. Швейцария пък победи един от съдомакините на световното първенство Канада с 2-1. Матч се игра в Ванкувър. Голове на Варгас в началото на второто полувреме и Манзаби в 57-та минута. В 76-та минута Дейвид отбеляза единствения гол за кленовите.

с 7 точки, Канада на второ място с 4 точки. Както казахме, Босна и Херцеговина са 4 точки на трето място, но те с победа, равен и загуба спокойно се класират за 16 финалите. Катар само с една спечелена точка от равенството срещу отбора на Швейцария, още в откриващият матч в тази група, напуска турнира Катар. В другите двубои, които се изиграха в вчерашният ден, те се играха естествено през нощта. Марокко победиха Хаити с 4-2, Шотландия, Бразилия 3-0. Тоест Шотландия, Бразилия 0-3, моя грешката. Естествено, че бразилците побеждават с 3-0. Голямата новина от този матч е завръщането на терена на Неймар, но първо да минем през Марокко и Хаити. Комфортна победа за мароканците, които обаче трябваше да наваксат гол пасив. Още в началните минути на двубоя Бонус се отбеляза автогол, но след това Хакими изравни в 39-та минута. Шок обаче отново за мароканците. В самия край на първото полувреме Исидор направи резултата 2-1 за Хаити. Още обаче преди почивката Сейбари успя да изравни до 2-2. През второто полувреме пълновластен господар на терена бе единствено отбора на Марокко, който с голове на Рахими до 78-та минута и на Ясине в 89-та стигна до

Джуниор, нападателя на Реал Мадрид, открил в седмата минута. Отново той бе точен в самия край на първото полувреме за 2 на 0 в полза на Селисао. Матео Куна направи резултата 3 на 0 за бразилците в 60-та минута, а голямото завръщане бе в 76-та минута, когато именно на мястото на Куня се появи Неймар след много, много дълго отсъствие в редиците на Бразилия. Естествено, че след матча Карло Анчелоти бе изключително доволен от поведението и играта на своите възпитаници. Татко Карло заяви, че от тук нататък най-доброто предстои за Бразилия на Мундиала. Тоест, бразилците сме свикни на нея да тръгват малко по-лежерно, по-мудно на подобни форуми. Така и тази година тръгнаха с равенство срещу Марокко 1-1. Но след това с победа срещу Хаити 3-0 и срещу Шотландия 3-0 взеха своето и с 7 точки и оглавиха групата. 7 точки има и Марокко на втората позиция. Шотландия обаче ще трябва да трепери до последно. Гайдарите са с 3 точки на третото място и за сега тези 3 точки не се знае дали ще им достигнат за класиране, защото имат отрицателна голова разлика 1 на 4. Доста отбори ще има с по 3 пункта, след като се изграят всички мачове от груповата фаза на Мундиала. Така че шотландците са под въпрос и то доста под солиден въпрос. Дали ще продължат на 16 финалите? Мое виждане е, че малко няма да им достигне и те ще отпаднат, както направи и Хаити, който четвърти в групата с 3 загуби от 3 мача, логично напуска турнира. И още мачове се изиграха с нощи. Чехия, Мексико 0 на 3. Трета поредна победа за още един от съдомакините на столното първенство Мексико. Двобоят си игра на Estadio Banorte в Мексико Сити. Така като цветова окраска, жълто и сино, някои зезеци ще кажат прилича на стадион Георгия Спарухов в квартал Подуене в София. Нищо подобно, естествено, далеч от всето е стадион Георгия Спарухов като инфраструктура от този стадион. Но това не е Ацтека, това е съвсем друг стадион, на който се игра вчера двубой. Пак да кажа е Estadio Banorte, който също има 80 000 капацитет, даже над 80 000, 87 000 седящи места. Головите за мексиканците паднаха през второто полувреме. Шавес Гарсия открива 55-та минута. Кунинос в 61-та направи 2 на 0 и Фидалго в даденото от съдята продължение фиксира резултата на класика в жанра 3 на 0 в полза на мексиканците. Добър матч за момчета на Хавиер Агире, които естествено са първи в тази група. Там още Южна Африка с минимална победа над Южна Корея. Това за мен е доста изненадващо. Като резултат, Масеко отбеляза победния гол за южноафриканците. Така, крайното класиране в тази група. Мексико начело с 9 точки. Първи в групата се класира. Излиза всъщност като първи от тази група. Второ място за Южна Африка. Също се класират директно към 16 финалите на Южна Африка като втори в тази група. Южна Корея на трето място с 3 точки и отрицателно голова разлика обаче само минус 1. Ето, че по този показател шотландците вече изостават най-малкото от отбора на Южна Корея. Така че Южна Корея с по-големи шансове да се класира на 16 финалите, отколкото Шотландия. Тук от тази група за мен изненадващо отпада отбора на Чехия. На четвърто място чехите са само една точка от едно равенство, което те успяха да направят срещу Южна Африка 1-1 на 18 юни. Преди това загуба от Южна Корея с 1-2 и сега тежка загуба от Мексико с 0-3 в последния двобой от тази група. С малко ще си говорим и за предстоящите матчове тази вечер. Отново серия от 6 мача. 2 преди полунощ и още 4 в малките часове на утрешния ден.

оставаме на тема световно първенство по футбол. Ще отбори тази вечер ще си осигурят участие в елиминациите на Мондиала, след като ще завършат още три групи от световното първенство. В групата на Германия, Еквадор, Кюрасао и Кот д'Ивоар, германците спечелиха вече групата си предварително, като имат две победи от два мача с 6 точки, са непоклатими на първото място. Каквото и да се случи, в последните двубои сега ще играят срещу Еквадор, които обаче се нуждаят от победа, за да продължат към елиминациите. Еквадорците в момента са трети само с една точка в своя актив. В другия двубой Кот д'Ивоар, който с 3 точки се изправя срещу Кюрасао, които са с една точка. При победа на африканците или равенство дори, те ще продължат напред. Но успех на Кюрасао ще класира дебютантите към директните елиминации. Япония и Нидерландия също са с по 4 точки, Швеция с 3, Тунис без точка в тяхната група. Тази вечер Нидерландия играе срещу Тунис и е фаворит за спечелването на групата. Япония се изправя срещу Швеция в битка за второто място. Този матч се заслужава да се наблюдава, тъй като нито за японците, нито за шведите има място за отстъпление и ще търсят със всички сили победата в този двубой, за да си гарантират второто място и директно класиране към елиминациите. Домакините от Съединените американски щати спечелиха групата си, сега ще играят срещу Турция, която вече отпадна от турнира. Сигурен съм, че Маурисио Почетино, аржентинския специалист, ще направи доста промени в своя състав и ще даде почивка на титулярите, като ще изпробва и някоя друга нова схема за игра в този двубой. Далеч по-интересен изглежда матча между Парагвай и Австралия от тази група. Двата отбора имат по 3 точки и се борят за второто място, което дава сигурно участие в 16 финалите. Отборите, завършили на трето място, да ви припомня, драги слушатели, в групите ще трябва да изчакат груповата фаза да приключи, за да видят дали ще продължат към елиминациите. От 12-те групи, общо 8 отбора, завършили на трето място, продължават напред, а 4 от тях отпадат. Ето и пълната програма за тази вечер. От 23 часа, два мача, паралелно, от групата на Германия, Кюрасао, Кот д'Ивоар и Еквадор, Германия. Тези двубой са от 11 часа тази вечер, от 23 часа българско време. 2 часа през нощта Япония играе срещу Швеция, Тунис срещу Нидерландия. И от 5 часа сутринта Парагвай срещу Австралия, Съединените американски щати срещу Турция.

Последни новини от Ботев Пловдив. Знаете, жълточерните са в малко по-напреднала фаза на своята подготовка, тъй като бяха, може би, първи отбор в България, който стартира рано-рано, още в началото на месец юни, своята подготовка за новия шампионат. Канарчетата потвърдиха официално завръщането в отбора на Димитър Тонев. Атакуващия футболист става шестото попълнение в лятната селекция на канарчетата. Той ще играе с фланелка номер 19 на гърба. Това е наистина вече хубава новина за Ботев Пловдив. Познато име, познат футболист. Лично аз изключително много харесвам качеството на Димитър Тонев. И се чуда кой изобщо му даде на къла да се раздели с Тонев в един момент и да го прати в Черноморе, Варна. Сега обаче грешката е поправена. Нямам, не си спомняте, толкова много треньори минаха в Ботев Пловдив, че някой се е издънил. Те и такива и треньорите бяха тогава, в този период. Сега обаче Димитър Тонев се завръща в Ботев. Пловдивчанина, да кажем, е роден на 15 октомври 2001 година. Е част от един от най-успешните набори в детска и юношеска школа на Ботев Пловдив. До момента той има 75 мача в професионалния футбол с екипа на канарчетата, в които отбелязва 4 гола и направил 5 асистенции. За последно Тонев бе част от състава на моряците, като най-запомнящи ще останат попаданията му във вратата на Левски, София и то на стадион Георги Аспарухов в столицата. Така, шесто ново попълнение за Ботев Пловдив. Върви ударно доста селекцията на канарчетата. Да видим наистина игровия облик дали ще се подобри за началото на първенството. И още една футболна новина, която анонсирахме още в новините. Испански специалист Алберт Риера е основен кандидат за нов старши треньор на Лудогорец. 44-годишния Риера за последно води елитния германски Айнтрахт Франкфурт, но бе уволнен през май след само 3 месеца работа в на Комерцбанк Арена. Управата на разградчани търси промяна на тренерския си щаб, след като завърши трети в първенството, прекъсвайки серията си от 14 поредни шампионски титли. Лудогоре все още не е уволнил официално норвежкият наставник на тима Пер Матиас Хьогму, който в момента е в болнични. Отборът започна лятна подготовка преди седмица под ръководството на неговия асистент Микаел Старе. Сега към тенис новините. Новак Джокович изненада неприятно феновете си и предизвика сериозна доза притеснение. Сред тях непосредствено преди старта на Уимбълдън, сръбската легенда трябваше да излезе на корта срещу Карен Качанов в традиционен демонстративен сблъсък в Харлингъм, но последния момент се отказва от участие. Мястото на световния номер 8 бе заето от Мартин Дам, а решението на 24-кратния шампион от големия щем остава обвито за сега в мистерия. Но щаба на Джокера запазват пълно мълчание и не разкриват каква е причината за внезапния им отказ. Ситуацията е доста изненадваща, тъй като само преди броени дни 7-кратният първенец в Лондон проведе интензивно съвместно занимание именно с Карен Качанов на кортовете на All England Club, като по време на тренировката сърбина се движеше отлично и не показа никакви признаци на травма или физически дискомфорт. Това, между другото, ще бъде 21-во появяване на Ноле на Уимбълдън, където голямата му цел е да завоюва естествено 8-ма купа и по този начин да изравни рекордното постижение на Роджер Федерер. През миналия сезон сърбина приключи участ

си на полуфиналите след поражение от бъдещия лидер от световната ранглиста Яник Синер. И да ви припомня, че Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер мача си от четвъртфиналите на ATP турнира в Майорка, Испания, от категорията 250. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокино. Срещата е четвърта последна на централния корт в комплекса и ще започне не преди 18:30 българско време, т.е. след малко повече от 30 минути. Григор Димитров ще играе за влизане в полуфиналите на този турнир в Майорка, Испания. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и Милко Петров, той режисер и музикален редактор на вечерното издание на Антена Спорт. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Жената, която пострада тежко във вчерашната катастрофа на магистрала Тракия, беше транспортирана с въздушна линейка от Ямбол в Пловдивската болница Свети Георги. Шофьорът на тир, който причини сблъсъка, твърди, че се е спукала гума. Прокуратурата го задържа за 72 часа и го обвини, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и на две деца. 7 души са арестувани при акция на полицията в местото на Варненския район Приморски във връзка с незаконните сгради в Баба Алино. Парламентът прие окончателно промените в закона за съдебната власт. Надзорните съвети на Националния осигурителен институт и на Здравната каса одобриха проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и за здравеопазване. Две мощни земетресения със сила над 7 по скалата на Рихтер разтърсиха Венецуела за по-малко от минута тази сутрин. Потвърдена е смъртта на 164 души. Властите в Каракас се опасяват, че жертвите са хиляди. Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран от $72 и 48 цента за барел. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 25 юни. Останете сега с подробностите. Окръжницът в Ямбол гледа в момента мярката за надклонение на 53-годишния шофьор на тир, който причини катастрофата вчера с три жертви на магистрала Тракия. През сградата на съда в Ямбол е кореспондентът ни Стоян Радев. Добър вечер, Стояне.
1: Добър вечер. Даже съм в сградата на съда и преди около 10 минути го вкараха шофьора в залата и в момента се гледа мярката му за неотклонение. Навлизане в залата, той обяви, че е направил всичко възможно да предотврати фаталния удар с колата и дори каза, че е пукнал гума. Дали това е така, обаче ще се разбере по-късно. Чуйте какво казва 53-годишният шофьор на влизане в съдебна зала.
2: Съжалявате
3: ли? Не казвам. Моите най-скъжени съболезнования за хората. Направих всичко възможно, да обжа казвам и да помога.
2: Гумата ли се спука?
3: Да.
1: Така, дали е спукана гумата или не, както вече казахме, те първа ще стане и ясно. А по-рано днес въздушната линейка пък отлетя за Ямбол с пострадалата при катастрофата край Зимница към Пловдивската болница Свети Георги. Тя беше стабилизирана от екип на Ямболската болница. Още преди това, сутринта, на брифинга на прокуратурата, стана ясно, че 53-годишният шофьор има 20 нарушения на пътя, от които две катастрофи. По време на брифинга стана ясно, че се обследва състоянието на пътя и мантинелата, която товарният автомобил разкъса без да успее да го спре. Скоростта на движение на камиона по време на движение е била в рамките на допустимото 90 км в час, казаха от прокуратурата. Назначена е тройна съдебна техническа експертиза по случая. Ако се докаже вината на шофьора, той може да бъде осъден на 20 години лишаване от свобода, а работата по случая продължава и в момента продължава и заседанието тук в окръжен съд Ямбол. От Ямбол, Стоян Радев.
0: 49-годишната жена, която пострада тежко при катастрофата край Ямбол вчера, е настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение на Университетската болница Свети Георги в Пловдив.

0: Професор Дечев изрази съболезнование към близките на жертвите на тежкия пътен инцидент. При катастрофата вчера загинаха две деца и бащата на едно от тях. Двама бяха ранени, мъж на 46 години и жената на 49, която вече е в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
1: 7 души са задържани за 24 часа при акция на главната дирекция борба срещу организираната престъпност в район Приморски във Варна, съобщиха от областната дирекция на МВР. Арестите са във връзка с проверка за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Включваме пряко сега кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова. Здравей, Даниела!
2: Здравейте! Всъщност разследването се провежда под ръководството на надзора на районната прокуратура. Извършват се процесуално-следствени действия, претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството. Най-вероятно става дума наистина за удостоверенията за търпимост с фалшива информация, които са послужили за издаване на документи за къщи в местността Баба Алино. От прокуратурата обещаха утре да има повече подробности по случая. Кметство Приморски остана затворено след обед. Пред него имаше охрана от полицията и няколко полицейски автомобила, като действията продължават и в момента. Даниела Стойнова.
1: Народното събрание прие промени в закона за съдебната власт. Те предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Залага се още забрана в следващия състав на ВСС да бъдат избирани лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, както и изпълнявали тези функции повече от 6 месеца. Министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, без това да спира изпълнението им. Само депутати ще имат право да номинират кандидати за парламентарната квота в съдебния съвет. Въвежда се и видеонаблюдение в реално време и запис при преброяването на гласовете за пряк избор на членове на съвет. Окончателното приемане на промените се очаква на утрешното заседание на парламента, а репортерът Даниел Инков проследи днешното.
3: От Прогресивна България защитиха законопроекта като необходима и реалистична стъпка към по-мащабна съдебна реформа. Депутатът Николета Тодорова представи серия от редакционни правно-технически предложения, свързани с компетентността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и процедурите за съдебен контрол по закона за съдебната власт. Тя се обяви и против предложенията, които биха ограничили кръга на кандидатите за главен инспектор към инспектората на ВСС.
4: Цели за главен инспектор да се избира съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд или Върховен административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 12 като съдия в окръжен административен апелативен съд или ВКС или ВАС. Подобен текст не може да бъде приет, защото по този начин кръгът на допустимите кандидати се стеснява съществено и предварително се изключват редица юристи.
3: Депутатът Димитър Петров също защити законопроекта, като подчерта, че той никога не е бил представен като цялост на съдебна реформа.
5: Действително, нашият законопроект е първата крачка. Той е насочен изцяло и единствено към това да се осигури по-качествен и публичен подбор на членовете на Висшия съдебен съвет.
3: От страна на Продължаване промената и Демократична България бяха отправени сериозни критики. Надежда Йорданова заяви, че между първото и второто четене са отпаднали редица механизми, които първоначално са били замислени като гаранции за прозрачност, независимост и политическа неутралност при избора на членове на Висшия съдебен съвет.
6: Основно предназначение на тази обществена квота във всички модели на съдебни съвети, които действат в демократичните държави, е да осигурят отвореност, демократичен поглед върху управлението, кадровите решения на съдебната система.
3: Подобни опасения изразиха и Стоил Стоев и Атанас Славов.
7: Процедурите в миналото, особено тази от 2017 година, по които правила в момента се опитахме да променим, за избор на Висшия съдебен съвет бе изключително порочен. С може би най-лошите практики, абсолютни задкулисни игри.
8: Двойните мнозинства трябваше да гарантират, че гласа на съдиите във Висшия съдебен съвет се чува. Защото този глас до сега не се чува. Чува се гласа на парламентарната квота.
3: За новините, Даниел Инков.
1: Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проекто бюджета. Управляващите заявиха, че постъпват отговорно, предлагайки бюджета, който България заслужава. Репортаж на Мария Филева.
9: От ГЕРБ обвиниха управляващите в отказ от управление. Оценката на бившия финансов министър Владислав Горанов.
10: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция. Прогресивна България започва с числата, които показва, особено в частта дълг и дефицит, да се превръща в геометрично прогресивна България. Посоката е грешна. Да, пицата на Дянков беше посна, но държавата беше в добро финансово здраве.

0: Асен Василев от Продължаваме промяната определи проектобюджета като самоубийствен.
1: Ако трябва с едно изречение да каже този бюджет какво прави, слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Тоест, айде, няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета, но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
0: От Демократична България настояват за оттегляне на предложението и преработването му. Ивайло Мирчев.
2: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета до 3% бюджетен дефицит.
0: Критики дойдоха и от Възраждане. Димо Дренчев.
3: Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
0: Очаквано от Прогресивна България защитиха своите предложения. Петър Витанов.
4: Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно. Шоковата рестрикция убива растежа. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.
0: Само от ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
5: Полицаите и военните трябва да бъдат включени в обхвата на служителите, които ще започнат да плащат своя дял от осигуровките си още от 1 август. Това се казва в позиция на Фискалния съвет, който одобрява поетапното отнемане на привилегията на останалите държавни служители и заетите в съдебната власт. Фискалният съвет обаче се противопоставя на компенсирането на доходите им заради промяната, информира репортерът Марта Младенова.
6: Фискалният съвет подкрепя намерението на правителството да изравни осигурителната тежест за държавните служители и магистратите с останалите заети в икономиката, но смята, че в обхвата още от 1 август трябва да се включат и военните, и полицаите, за да няма двоен режим и противопоставяне на заетите по сектори, пише в становището, в което се подчертава, че правителството следва да се възползва от промяната в режима на осигуровките, за да постигне фискална консолидация и да съкрати в някаква степен и без това прекалено раздутите разходи за персонал. Нещо повече, именно в тези два сектора, които остават извън промените за сега, заплатите бяха драстично увеличени миналата година. Ето защо Фискалният съвет не смята, че трябва да се предвижда компенсиране за покриване на личните осигурителни вноски на потърпевшите от промяната. За новините Марта Младенова.
5: Надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. Проектът ще бъде разгледан идната седмица от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предвижда се увеличение на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще бъдат и приходите от осигуровки с около 130 милиона евро в резултат от увеличението на максималния осигурителен доход до 2300 евро и на минималните прагове по икономически дейности, изчисли и социалният министър Наталия Ефремова. Бизнесът и синдикатите обаче не одобряват част от промените, информира репортерът Цветарина Стоянова.
7: Председателят на надзора и социален министър Наталия Ефремова обяви, че минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии не са променяни 10 години. Ръста ще изсветли икономиката.
8: По този начин целим прекратяването на практиката за плащане на част от възнаграждението в плик. Това означава, че един ръководител не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
7: Мария Минчева от Българската стопанска камара каза, че бизнесът е против ръста от 1 август на максимални минимални прагове. При вторите диапазона от 12 до 70% най-много за ръководители на предприятия. Не се нае да коментира дали това ще намали доходи и ще доведе до съкращения.
9: Тоест тук липсва един анализ как ще се отрази това на заетостта. Настояваме и за пътна карта в пенсионната система, която да показва как ще се движат параметрите, с какви темпове трябва да се увеличават.
7: Президентът на Подкрепа Димитър Манолов хареса мярката на държавата.
10: Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа.
7: Манолов обаче е недоволен от това, че за поредна година максималният осигурителен доход не се изчислява по формула, която да гарантира, че този, който внася най-много, ще има достъп до най-високата пенсия.
10: Максималният осигурителен доход по закон трябва да е в размер на, ако няма да сбъркам, 4360 евро.
7: Държавни служители и тези по закона за съдебната власт ще започнат от 1 август да плащат 20% лично осигурителна вноска.
8: По този начин да допринесем за усещането за справедливост и равнопоставеност.
0: За новините Цветелина Стоянова.
5: Парите за здраве през настоящата година ще бъдат с 8,5% повече от миналата. Това предвижда проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса, одобрен единодушно от надзорния съвет. Ръстът на разходите с около 412 милиона евро няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз увеличаване на цените на всички медицински дейности с 25%. От репортера Елена Бейкова чуйте повече.
11: Размерът на финансовата рамка за здраве за тази година е малко над 5 милиарда и 200 милиона евро. Тя е увеличена спрямо рамката за 2025 година, но не и спрямо предложената в края на миналата година от редовния кабинет Желязков. Именно с възможностите на неприетия тогава бюджет от Лекарския съюз аргументираха искането си за вдигане на цените на всички дейности в извънболничната и болничната помощ. През април доктор Николай Брънзалов посочи, че са нужни 905 милиона евро за това, а управи Телът на касата Петко Стефановски потвърди, че е възможно.
12: 25% е минималното увеличение, което трябва да получи системата на здравеопазване, след като от 24-та година не са актуализирани цените.
13: Всичките тези суми са в закона за бюджета на НЗОК, който не беше прият от предходния парламент.
11: Над 2,3 милиарда евро са заложените разходи за болнична помощ, като средствата са увеличени с 217 милиона евро спрямо миналата година. За лекарства са предвидени с 123 милиона евро повече. До два месеца след обнародването на законопроекта за бюджета в Държавен вестник ще могат да се проведат преговори с организациите на лекарите и зъболекарите за подписване на анекс към рамковия договор. За новините Елена Байкова.
5: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-малко 164 души са загинали и над 970 са ранени в Венецуела. При двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер, станали по-малко от минута едно след друго. Регистрирани са десетки последващи трусове. Георги Петровски за обстановката след бедствието.
14: Двата основни труса са били с епицентър на около 160 км западно от столицата Каракас, недалеч от градовете Сан-Фелипе и Морон. Щатът Лагуайра е обявен за бедстваща зона. Рухнали са повече от 100 сгради, включително 10-етажен хотел. Затворено е главното международно летище Симон Боливар, претърпяло значителни щети. Спряно беше движението на влаковете и метрото. В региона Лагуайра са разположени също двете най-големи пристанища. Продължават издирването на оцелели и спасителните операции. Много хора публикуват в социалните мрежи имена, снимки и адреси на свои близки, с които не могат да се свържат. Университет разпространи списък с имена на студенти, които са в неизвестност. Според прогнозно моделиране на Американския геоложки институт, жертвите може да се окажат хиляди. Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.
15: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите. Те

0: помощ на ранените.
1: ООН изпрати във Венецуела сертифицирани спасителни екипи. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария също обявиха готовност да съдействат незабавно с специализирани екипи. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Международният валутен фонд е създал спешен фонд в размер на 200 милиона долара за възстановяване на разрушена обществена инфраструктура и жилищни сгради. За новините Георги Петровски.
2: В Европа близо 100 милиона души бяха изложени на температури над 35 градуса в условията на тежка и все по-смъртоносна гореща вълна. Жегите през последните дни взеха десетки жертви в западната част на континента, нарушиха електроснабдяването и доведоха до затваряне на училища и културни обекти. Силвия Петрова информира.
3: Франция и Испания са сред най-засегнатите. В Испания над 200 смъртни случая от началото на седмицата се свързват с горещините. Във Франция има жертви както от жегата, така и от удавяния при опити за разхлаждане. В Париж температурите достигнаха рекордните за юни 40 градуса и 9 десети. Заради жегите 13 500 училища във Франция работят със специален режим или са затворени. Повече от 1000 училища са засегнати и във Великобритания. Екстремните температури принуди Франция да спре още два от ядрените си реактори, а в Германия бяха отменени редица събития на открито при очаквани до 41 градуса през почивните дни. От климатичната служба Коперник обясниха, че горещата вълна е причинена от така наречения топлинен купол, който задържа горещ въздух над континента. Очаква се температурите в Западна Европа да започнат да спадат от утре, но жегите в източната част на континента ще се засилят през уикенда. За новините Силвия Петрова.
2: Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Сортът Брент се търгуваше днес за по-малко от 72 долара и 48 цента за барел. Енергийният министър на Съединените щати Крис Райт обяви, че трафикът през Ормузкия проток също доближава нивото от преди 28 февруари. Общо 72 търговски кораба, включително танкери с най-малко 20 милиона барела петрол са преминали през протока през последното денонощие. Иранската революционна гвардия обаче даде да се разбере, че режимът в Техеран възнамерява да въведе такса за преминаване през протока, след като бъде постигнато окончателно мирно споразумение с Съединените щати. Говорител на гвардията заплаши капитаните на кораби да плават само в определени от Техеран коридор, близо до иранските брегове. По-рано властите в Оман публикуваха карта с подобен маршрут в близост до бреговете на тяхната страна в Ормузкия проток, в който няма да се плаща нищо. Всички арабски държави в Персийския залив са категорично против плановете на Иран по отношение на проток. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио увери днес външните им министри на среща в Бахрейн, че това няма да бъде допуснато.
4: Международните плавателни пътища не принадлежат на никоя отделна държава. Това е фундаментален принцип в съвременния свят, без който би настанал пълен хаос. Ако приемем някой да събира такси за използване на международен плавателен път, само защото той минава близо до териториалните му води, това ще се разпространи по целия свят като зараза.
2: Марко Рубио увери арабските дипломати, че Доналд Тръмп не би пренебрегнал интересите им в бъдещо споразумение с Иран. Америка иска сделка, но не на всяка цена, заяви още държавният секретар. Продължават украинските дронови удари по руската енергийна инфраструктура. Президентът Володимир Зеленски потвърди, че през изминалата нощ силите за отбрана са поразили нефтена база в Краснодарския край и два нефтопреработвателни завода в Република Башкортостан. Повече чуйте от Ангел Григоров.
4: Володимир Зеленски уточни, че поразената нефтена база Полтавская в Краснодарския регион е на 300 км от фронтовата линия, а нефтопреработвателните заводи Башнефт, Уфанефтохим и Башнефт Новойл на 1500 км. Той допълни, че Украина продължава последователно да изпълнява плана си за, по думите му, далекобойни санкции и че това е отговор на руските удари по украинските градове. Руснаците трябва да мислят за истинска дипломация, а не отново да се опитват да излъжат някого или да печелят време. Войната трябва да приключва, написа Зеленски в социалната платформа Telegram. Снощи той заяви, че е било деактивирано техническото оборудване в Беларус, използвано от руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украина.
0: За наявна информация, яку мені допомогли.
5: Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвана от главнокомандващи разузнаването, от 22 юни предавателите на територията

0: Трябва Русе спрели работа. Дали белоруските власти са ги демонтирали, не зная. Но ние работим в тази насока. Но към момента те не действат.
1: Заяви Зеленски 5 дни след като даде едноседмичен срок на Минск да премахне оборудването и предизвика предупреждение от Москва, че ще защити Беларус срещу всякаква агресия. Междувременно от генералния щаб на украинската армия съобщиха, че са поразили 3 моста на територията на окупираните Запорожка и Луганска област и радиолокационен комплекс Скала-М в района на Керч на полуостров Крим. Руснаците на свой ред са обстреляли композиция на украинските железници, при което е загинал помощник-машинистът. Един човек е загинал, а други 4 са били ранени при руска атака с 3 авиационни бомби срещу град Дружковка в контролираната от украинските част на Донецка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Вадим Филашкин. За новините Ангел Григоров.
2: Киев очаква да подпише повече от 160 споразумения на стойност 10 милиарда евро през следващите 2 дни в хода на конференцията за възстановяването на Украина в полския град Гданск. Това заяви премиерът на Украина Юлия Свириденко. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се обърна към Свириденко с думите.
3: С заема в подкрепа на Украина ще предоставим допълнителни 90 милиарда евро през следващите 2 години. Нещо повече, днес преведохме първия транш от този заем с Капа Юлия, точно 3 милиарда и 200 милиона евро микрофинансова помощ.
2: Ето какво каза и домакинът на конференцията, полският премьер Доналд Туск.
4: Реконструкцията не се отнася само до сгради, атомни централи, училища и инфраструктура. Съвсем правилно Украина иска да е част от обединена Европа. Предпоставка за истинско и пълно единство винаги са били разбирането на собствената история и готовността за помирение.
2: Това каза Доналд Туск, намеквайки за историческия спор между Варшава и Киев за ролята на украинската въстаническа армия през Втората световна война. Докато за Украина тази армия е символ на борбата за независимост и на съпротивата както срещу нацистка Германия, така и срещу Съветския съюз, за Полша тя е отговорна за убийствата на около 100 000 поляци в периода 1943-45 година. Премиерът Румен Радев, който също участва в международната конференция в Гданск за възстановяването на Украина, заяви, че международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украина, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Радев открои 3 стратегически области на възстановяването. Енергийната диверсификация, свързаността в региона на Черно море и сътрудничеството в сферата на сигурността. България е готова да работи активно и е твърдо ангажирана с този процес, заяви Румен Радев, цитиран от правителствената пресслужба. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Христо Денев.
5: Добър вечер. Преминаването на Никола Цолов във Формула 1 към момента е спекулация. Това заяви за БНР менторът на българския пилот Николай Върбицалиев. Новината беше тиражирана във вторник от авторитетното испанско издание за моторни спортове Сой Мотор.
6: Тази новина е абсолютна спекулация към момента. Никола няма нищо подписано, нищо сигурно. Генерално най-важното към момента за Никола е той да се концентрира на представянето си в предстоящите няколко състезания, които са доста нагъсто. И ако продължава да се справя по същия начин, хората, които отговарят в Red Bull за избирането на пилотите, ако са достатъчно впечатлени и решат, че трябва да му дадат шанс през следващата година или последващата, вече ще има някакво решение, но до момента няма никакво решение, нищо официално.
5: Думи на Николай Върбицалиев. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. Антони Генов и Алекс Ганчев отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив. Българите загубиха от Томас Франкът от Австралия и Раджи Траи от Нова Зеландия с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 10. Преди минути започна матчът на Пьотър Несторов от четвъртфиналите на сингъл срещу италянеца Томазо Компаньючи, а след около час Григор Димитров ще играе срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина на четвъртфиналите на турнира в Майорка. Футбол Спартак Варна привлече 25-годишния полузащитник Томаш Силва. За последно португалецът игра с екипа на Добруджа. Силва е 6-то ново попълнение в тима за новия сезон. Димитър Тонев се завърна в Ботев Пловдив, след като досега игра за отбора на Черно море. Той е юноша на Ботев и има 75 мача в професионалния футбол за клуба. Напомням, че от 23 часа са последните мачове в пета група на световното първенство

0: по футбол Съединените щати, Канада и Мексико, Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот Дивуар. А от 21 часа и 30 минути мъжкият ни национален отбор по волейбол ще се изправи срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир на Лигата на нациите.
1: Дежурният синоптик Анастасия Кирилова ще ни каже сега за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 28 градуса на места по Черноморието до 34 в Стара Загора, Сандански и Ново село. На връх Мусала максималната температура беше 10 градуса, на връх Ботев 13, на Черни връх 14, на Мургаж 19, в местността Рожен 20 градуса. Към този час в София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре времето ще е слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развие купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса,

0: изменението на морето ще бъде 1-2 бала. През почивните дни ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб, в събота от северо-исток, в неделя от изток и юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Яборица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 25 юни накратко. Жената, която пострада тежко при вчерашната катастрофа на магистрала Тракия, беше транспортирана с въздушна линейка от Ямбол в Пловдивската болница Свети Георги. Шофьорът на тир, който причини сблъсъка, твърди, че се е спукала гума. Прокуратурата го обвини, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и на две деца. Окръжният съд в Ямбол гледа в момента мярката за неотклонение. Подобна катастрофа стана днес и на магистрала Струма. Тир скъса мантинелата и премина в насрещното платно. При тази катастрофа има един ранен. 7 души са арестувани при акция на полицията в кметството на Варненския район Приморски във връзка с незаконните сгради в Баба Алино. Две мощни земетресения със сила над 7 по скалата на Рихтер разтърсиха Венецуела за по-малко от минута тази сутрин. Потвърдена е смъртта на 164 души. Властите в Карака се опасяват, че жертвите са хиляди. Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. На сорта Brent нивото е $72.48 за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

0: Българско национално радио.
1: часа, емисия новини. Окръжният съд в Ямбол остави за постоянно в ареста 53-годишния шофьор, който вчера на магистрала Тракия помете с камиона си и уби на място трима души и рани тежко един. Сред загиналите има 2 и 9-годишни деца. Съдът прие доказателствата, представени от окръжната прокуратура, и взе под внимание факта, че обвиняемият може да извърши и други престъпни деяния. Като един от аргументите за оставянето му в ареста, прокуратурата изтъкна предишна катастрофа на същия шофьор, причинена от неисправна гума. Ето какво каза прокурор Живко Илиев.
2: Прие се, че има достатъчно доказателство към момента, обосновано предположение, че е извършил деянието и съответно наличие на опасност да извърши друго престъпление и да се укрие. Това е което мога да кажа към момента. Представя по делото допълнителна справка единствено, освен материалите по делото, че 24-та година същият водач, обвиняемият, е допуснал отново на автомагистрала Тракия песите отново с проблем с гумата. Не казвам спука на гума, проблем с гума на Лори Маркет, следствие на което обаче са настъпили само материални щети към ония момент. Това беше представено, прието от съда.
1: Подробности за решението на съда в Ямбол очаквайте в следващата ни информационна емисия от кореспондента ни Стоян Радев. В този час през стадион Александър Шаламанов в София започва бдение в памет на загиналите при вчерашната катастрофа на магистралата две деца от Академията на футболния клуб Славия и на бащата на едното от тях. Включваме пряко спортния репортер Светослав Табаков. Добър вечер.
3: Добър вечер. Оградата на стадиона в квартал Овча купел е обсипана с цветя, предимно в бял цвят, каквито са цветовете и на футболен клуб Славия. Фенове, приятели на загиналите, както и деца от школата, заедно с родителите им, са тук, за да се сбогуват с мълчуганите. Заключени също така и няколко плаката с надписи «С Богу, малки ангели, вашият пламък няма да угасне, светъл полет, бели орлета». От Левски, ЦСКА и футболния съюз, както и от други родни клубове, вече изказаха съболезнованията си на семействата на жертвите на пострадалите в катастрофата. Ще се организира на 22 юли и приятелски матч между втория отбор на Славия, дублиращия тим на Левски и третия състав на ЦСКА, като ще бъдат събрани и средства с благотворителна цел към семействата, ще бъде публикувана и дарителска банкова сметка. За новините Светослав Табаков.
1: Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че е станала катастрофа на второкласния път Симитли Разлог при 31-и километър. Полицията регулира движението там двупосочно в едната лента. Движението при 4-и километър на магистрала Струма е възстановено. Данъците няма да бъдат увеличавани през следващата година, заяви министърът на финансите Гълъб Донев в интервю за Българската национална телевизия. Донев обеща сериозна административна реформа.
4: Цялата тази административна реформа ще стане факт от 1 януари 2027 година, така че работата ни след приемане на бюджет 26 предстои в пълна сила, пълна пара за бюджет 27 и административна реформа и какво ли още не.
1: Единственият кандидат за подуправител на здравната каса доктор Асен Меджидиев заяви, че ако бъде избран на поста, ще направи пълна проверка на работата на досегашния управител Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Меджидиев, който е номиниран от Прогресивна България, беше изслушан от здравната комисия на парламента, която одобри кандидатурата му. Репортерът Елена Бейкова информира.
5: Че ще инициира вътрешна проверка на дейността в здравната каса, доктор Меджидиев заяви и пред депутатите и пред журналисти.
6: Не само за контрол, но за да разбере на какво етап и как се е работило. Къде има грешки, къде трябва да се променят неща. Ако има законови нарушения, естествено, че ще сигнализирам компетентните органи.
5: Кандидатът за подуправител предлага въвеждане

0: Анастасия Кирилова.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще е слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развие купесто дъждовна облачност, но отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

По вечерно време ви каним да сме заедно. Хей така, с усмивка и настроение ви посрещаме точно тук на вълните на Радио Пловдив и предаването Жива Земя. До 20 часа ще сме заедно. Здравейте!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте...

Много са посоките тази вечер в предаването Жива земя. В четвъртък на Музиканския пазар сме. И вести ще получите за задаващи се хубави празници в Пловдивско, като село Златосел, община Брезово, Ягодово, община Родопи, Дългополе, община Калояново, Иван Вазово. На 4 юли всъщност има още две седмици до този празник, но и Куклен фест се задава в град Куклен. Петък, събота и неделя там ще ви посреща с много настроение. За всичко това ще научите в предаването. След малко ще гостуваме в село Козаново, община Асеновград, защото и там ще събират родовете в съботния ден. Антонета Пълнова, кмет на село Козаново, Асеновградско, ще ви покани. И за един интересен музикален проект ще научим от известната родопска певица Росица Пейчева. В него се включват и нейните родители Черешка и Димитър Пейчеви. Ще имаме възможност да разговаряме с Димитър Пейчев, бащата на Росица Пейчева. Очакваме и самата тя да се включи, защото отбелязва цели 35 години на сцената, 35 творчески години. А и тази нова песен, която сега излиза от звукозаписно студио, ще имате възможност да я чуете. И още Гайдарски, Национален гайдарски събор Апостол Кисьов се задава в село Стойките, Смолянско. Той ще е в съботния и неделния ден. Оттам очакваме да се включи Мария Кисьова, председател на читалището в село Стойките. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чепански, а това е предаването Жива земя.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Сега ви отвеждаме на гости в село Козаново, Асеновградско, и не случайно, защото тази седмица ще се събират родовете на това село, което вече си има и събрана история. Антонета Паунова, кмета на селото, ще ни покани на празника на събора, на той е винаги сега, в началото на лятото. Здравейте!
1: Здравейте! Ами, събора ще се състои на 27 юни от 20 часа в центъра на селото. Ще свират оркестър Чановете с солис Венета Хитова. Ще има гост изпълнител Атанаска Димитрова. Ще стане весело, ще бъде много хубаво. Поръчали сме хубаво време, поръчали сме весело настроение. И то от нас. Ще зависи как ще протече цялата ситуация, но ще бъде определено незабравим момент.
0: Къде се случва събора на Козаново?
1: Събора на Козаново в центъра на селото, пред читалището на Мегдана. Там ще бъде цялото събитие.
0: Не знам, ще успеете ли да съберете всички тези родове, които сте описали в книгата, която съвсем скоро излезе тази година, за което ви поздравяваме.
1: Надявам се. Хората съзнателно вече търсят тези събития, за да могат наистина да направят посещението, да се съберат с всички хора от рода си. Надявам се да дойдат много хора, зато и да знаят, да чуват и да идват.
0: Добре, каним ги в събота на 27-ми, още веднъж началния час на площада в Козаново.
1: 27 юни, 20 часа. Добре сте дошли.

Преди малко ви поканихме в село Козаново, Асеновградско, а сега и за куклен фест ще научите. Той започва още утре, 26-ти, и продължава на 27-ми и 28-ми юни. Чуйте само, че там ще бъде Петя Панева още утре вечер с бенда на България. Ще ви поканят и Митко Денев. Следващия ден и сестри Диниви и Стоки бенд, певчески и танцови колективи от община Куклен, от Пловдивска област и от страната, пък и много занаячи ще бъдат там на площада в Куклен, ще ви очакват тези три дни. Село Дългополе, община Калояново, също се подготвя за своя празник. Той започва утре в петъчния ден с оркестър Тракийско настроение с ръководител Петко Кънев и танцов състав Иглика. И в събота също продължава с народните борби, а след 19 часа хорището в Дългополе ще е пълно с оркестър Марица и Хари Асенов. Сега поднасяме специален поздрав към родопското село Ливочево, община Смолен, и специално за кметския наместник Борис Сираков, от който научаваме, че на 17, 18 и 19 юли ще е националния събор с песните на Надежда Хвойнева. Вече се записват участниците за това събитие, което и жителите на село Ливочеве очакват. А сега на 29 юни, на Петров ден, ще се отбележат 190 години от построяването на църквата Свети Свети Петър и Павел в Ливочево. И там ще посрещнат много гости, включително и пловдивския митрополит дядо Николай. Поздрав за село Ливочево с песен на Надежда Хвойнева.

0: И след като изпратихме тази песен на незабравимата Надежда Хвойнева от Златния ни фронт към жителите на село Ливачево и за кметския наместник Борис Сираков, сега отиваме още по-нататък в Родопите, за да стигнем до село Полковник Серафимово, което се подготвя за двудневен празник и за конкурса с песните на Георги Челингиров. Той ще е в съботния и неделния ден и оттам слушаме Саби Кайджиев, председател на читалището.
1: Да ви кажа откровенно, то просто едно съвпадение стана с тези годишни и аз с най-голямо удоволствие бих ги повторил. Първо имаме 100 годишен юбилей на самото читалище от Отец Паисий. 10 години имаме от създаването на фолклорния ансамбъл Георги Челингиров и 10 години стават от основаването и от започването, даването на началото на фолклорния конкурс с песните на Георги Челингиров. 2 годишни и един юбилей.
0: Ще ги отбележите така подобаващо, с много песни, с много настроение. Сега да кажем точните дати на провеждането на този сега конкурс или фестивал, не знам как сте го кръстили тази година.
1: Тази година то се върви както се от началото конкурс, то като има надпяване,
0: точно
1: те,
0: така.
1: Се състезава, то се е конкурс.
0: Но имате и международно участие.
1: Да, разбира се, чакаме ги в момента. Потвърждение нямам, нали, официално от Турция, но надявам се, че ще дойде, предполагам тия дни, защото датата определена беше 30 май за крайния срок на даване на заявките. Обаче сега допреди половин един час се получава заявки. Кой е разбрал, кой не е разбрал, свързаха се с мене, допреди половин час се получава заявки. Вчера съм получавал също заявки.
0: И със сигурност много ще бъдат участниците.
1: Ами сега да ви кажа, то е относителна работа, да каже човек много, но имам участници от Кърджилийския край, от Ивайлоград, имам от Димитроград, вчера ми се обадиха село Крум, мисля, че беше, имам даже участници от Русе, от Ветрен, Русенско, оттам имам участници, нашите тук, които са от общината и те ще бъдат, и от другите общини с Златоград, Мадан също имам. От Родоземи се обади колежката преди обяд и не се бе включил в това нещо. Абе да ви кажа, то целта е да има колкото се може повече участници, да съберат хората, да направим един обмен, да направим така едно, дали, една среща. То това е целта на тия фестивали.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте!
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

Тази песен на Розица Пейчева изпращаме към жителите на село Ягодово, които се подготвят за Петровденски празници. Оркестър Бисери на Младен Малаков ще ги весели там на стадиона в съботния ден. И към село Маноле звучи това изпълнение на Росица Пейчева. За вас, Валентин Благоев, и след малко още нови записи.

0: със своята дъщеря Росица Пейчева. Какъв е повода, питаме Димитър Пейчев, здравейте.
1: Добър ден. Ами повода, 35 години дъщеря ми направи как е на сцена и изяви желание да направим едно клипче, тримата, с майка ми, с баща ми, да остане за спомен, за правнуци, за внуци. И така, и по този повод го направих.
0: Осъществихте идеята и записахте, защо се спрахте на тази песен? Моми, моми, малка моми.
1: Еми, дъщеря ме предложи тази песен, аз имах идея за някои други песни, но тя предложи и я възприехме. Съпикам с жена ми, щом тя така решила, нека няма проблем.
0: Ама то не е късно да запишете.

0: другите песни, които сте решили.
1: Късно, но малко трудно за нашата възраст, ама ако се наложи, ще издържиме още, няма проблем.
0: Какво е да застанете на сцената до вашата дъщеря, да участвате в клип? Сигурно сте се вълнували.
1: Еми, вълнувахме се, наистина, да. Вълнувахме се. Ебе, не е толкова сложно, но не е и много лесно. Значи, аз за пръв път се явявам по това повод, но не е много лесно. Особено за моите години.
0: Първо направихте записа в студио и след това клип на Раповския манастир.
1: Да, точно така. Така беше, да.
0: Защо избрахте това свято място?
1: Еми, дъщеря ми предложиш там. И ние викаме, щом, такова нека. Както се решила, така ще го направим. Вика, най-добре. Тя по принцип ходи на Раповския манастир, като имат събори и пее безплатно там. Mm-hmm. Така са разбрали, защото свещено място и спее без пари съборите.
0: Така
1: си
0: е,
1: така реши, да. Така реши и там да направим и този клип. Да остане за спомен.
0: Е, хубаво. Да остане и тогава. Отбелязвате 35 години творческа дейност на Росица Пейчева. А вашия семейен живот с съпругата ви е...
1: Нашия семейен живот е 53. С 72-а година се събрахме с баба Черешка. И караме много в живота и той го изкараме въобще.
0: Ама песента е винаги до вас.
1: Да, да, да, да, да, да, да. Тя е родствено наследие от нас с баба Черешка.
0: Обичате да пеете, когато се събират деца, внуци?
1: Пееме. Пеем, все още се веселим. Все още се веселим. И болешки на натискат, ама все още се веселим.
0: Успех, довиждане.
1: Довиждане, благодаря.
0: Новата песен в трио Русица Пейчева със своите родители ще чуете съвсем след малко. След малко очакваме и връзка с Руси Пейчева.

0: Вече чухте, уважаеми слушатели, за новия музикален проект на Росица Пейчева с нейните родители, от нейният баща. И сега имаме телефонна връзка с самата Роси Пейчева, за да ни каже за тази чудесна идея да включи родителите си в един такъв проект. Колко? 35 години вече на сцената узнахме, така ли е? Здравей!
1: Здравей, Ники! Здравейте на всички онези, които така си обичаме и тачиме нашата хубава българска народна музика. Дали песен, танци, както и да на всичко, което е свързано с фолклора и костюми и така нататък. Ами, 35 години ги смятам от 91-а година, от как съм започнала, нали, с вие група. Иначе много по-рано бих казала, че чудо казано като кариера, но съм започнала с, нали, с баща ми, с музиканти там, къде е Лъкенската група, къде е само с татко, аз на клавира и той, сме си ходили двамата като дуетче. Така че може и да са повече.
0: Ама това са може би най-хубавите години. Най-хубавите години.
1: Различни от тези, които носиш тази отговорност. От тези години, които, дори да сгрешиш, публиката ти прощава. А сега, като че ли нямаш право на грешки, те се хващат за една грешка и знаеш какво интернет. Просто

0: пространството и аз, колкото е хубаво, защото ние не може да избягаме от него, толкова е и не много добро, защото той изяжда единствено човешките ни взаимоотношения.
1: Така е, нека да ги оставим обаче настрани, да, и да кажем за Маримо и Малка Моме, за този проект. Да. И вашия баща ни каза, че той имал предложения за други песни, но ето, вие сте предложили тази. Но пък това ни пречи да включите и тези песни,
0: нещо
1: които...
0: друго ли?
1: Да, защо не?
0: Сега, нека да бъда искрена, набързичко казвам, да не отнемам така, нали, време. Людмила Димитрова преди много години ме поканиха в Мадрид да бъда изпълнител. Станахме си много големи дружки с нея. Тя е директор на училището Неделно, което е в Сеговия, на Българчетата, Христос Мирински. И идеята беше нея, нейна, защото аз няколко години, вече втора година бях при децата, да така безвъзмездно да преподавам там фолклор и да се учим на народни песни, да говорим за, така да се каже, за всичко българско наше. И тя даде тази идея. И аз така викам, бре, аз не съм се замислила. Аз не обичам да копирам никой, така да се каже. Надявам се, че така и да съм го направила през годините, било неволно или... Сега не искам да казвам такива големи думи, но обичам да бъда различна. Айде, по-скоро да е такъв, да е такова изречението ми, да съм различна. И наистина казвам, как не ми е дошло. Ние с баща ми, с майка ми, нали, си се снимаме, пускаме си клипчета, на лайфчета, такива работи, но не ми е дошло в студиото, нали, да си ги записваш, към която фирма съм, и един хубав аранжимент и да си ги оставя така, да един вид най-вече го направих, не толкова заради това, че съм на 35 години на сцена, не че по-скоро го направих, ще бъда искрена, за мен и децата си. Направих го да имам един спомен, живи и здрави да съм и още дълги години, направих го точно заради това да го имаме като спомен, качествено.
1: Нещо запечатано, което остава в годините за напред, но пък вие може да, да го продължите, защо не и с
0: може,
1: още песни.
0: Живи и здрави, чудесно. Не съм го мислила, просто мислих само тази песен. Моме, моме, малка и моме, я знам още от много малка, още живееща в Лъки.
1: Ама и... може да включите и още от родата, защото вие сте пеещ род. А сега, много ми е любопитно обаче, за това още как ще отбележите тази годишнина, 35 години на сцената, защото в началото на август имате и рожден ден.
0: Да. Ами аз мисля, че вече така го отбелязах на 24 май и мои почитатели събрах в Триград. И тогава ми беше ден, в който нямах ангажимент и отидах уж да почивам и реших, че с тези, с които ще бъда горе в Триград, моите почитатели, които дойдоха, и така го отбелязах точно там. И в Настан тогава бях, така че бих казала, че съм го отбелязала. Нещо грандиозно не готвя, не правя, по-скоро си се съсредоточих върху записите, да си направя видеоклиповете и тя малко почивка, и след това отново така по събори с хората, сватби, ангажименти и така. Така че нещо грандиозно не готвя.
1: Обаче този клип към песента Маримоме, Малка Моме избрахте да се заснеме на свято място, на Раповския манастир. Имате сантимент към него, като че ли?
0: Да, да. Аз, ние там ни е и венчавката с Николай. Кръщенката на Жория там, на Георги, нашия син, на моята дъщеря Лори, там ми е сарандисването. Честно казано, аз не бях много сигурна дали ще разрешат. Нали, страхувах се, нали, да, даже да поискам, но по-настоятелен беше операторът и режисьорът Радослав Георгиев, Радо Вагера, така че той така и аз се обадих и разрешиха. Наистина имам сантимент към Араповския, знаете, на всеки техен събор на Света неделя аз си ходя и си пея, така ми е драго да го правя от все сърце.
1: Да?
0: Да добавя, че ще има МП3-ка за рожденият ми ден. Забравих да кажа, първата ми МП3-ка за 35 годишнината ще бъдат включени едни от най- така запомнящите се песни или тези, които песни си харесвам, надявам се и всички слушатели, които така ме свързват с някои песни в миналото си.
1: Тоест е някаква компилация от годините.
0: Да, да, от годините, да, това забравих да кажа, това трябва да излезе на 5 август. И ще бъде на флашка като носител. Моята си компания ще издаде и ще има доста песни, които са през годините така създадени с много

0: любов от моя страна, с много голямо уважение и респект към народната песен.
1: Чудесно, очакваме този албум вече по по-съвремен вариант, който ще зарадва почитателите на Росица Пейчева. Благодаря и успех и още успех, много, много
0: и на
1: такива проекти. До чуване.
0: Амин, да сме здрави. Амин.

0: Сега, уважаеми слушатели, посоката ни е към село Стойките, защото два дни ще е царство на гайдата там. Национален гайдарски събор Апостол Кисьов се задава в събота и неделя. И имаме телефонна връзка с госпожа Мария Кисьова. Тя е председател на читалище Пробуда в село Стойките и можем да кажем двигателя на този гайдарски събор. Нали така, госпожо Кисьова? Здравейте!
1: Здравейте! При нас има създаден инициативен комитет за провеждане на събора, чийто председател съм аз.
0: И да кажем, тази година за кой път ще се осъществи този събор?
1: Тази година е седмото издание на Националния събор на гайдата Апостол Кисьов. Искам да отбележа, че тази година този национален събор е включен в националния културен календар на Министерството на културата. В тази връзка миналата година ние направихме един проект с име Гайдата древна и вечна, който проект беше одобрен, така че този събор е с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
0: Чудесно! Тоест, не мислите вече за друга подкрепа, щом имате подкрепата на Министерството на културата и казвате напротив, в събота много гости ще посрещнете.
1: Напротив, това не е достатъчно за нас. Ние имаме подкрепата на кооперация Борика в село Стойките. Имаме финансовата подкрепа на АД Пампорово, тъй като и госпожа Бориславова е почетен председател на инициативния комитет и тя се включва всяка година в провеждането на събора. И други, и много други дарители, мисля, че сега няма смисъл да обявявам всичките.
0: Така, но кажете ми за тези гости, които ще посрещнете в събота, когато е откриването, и пак гайдари от цялата страна ще дойдат в Стойките.
1: Ще дойдат гайдари и тази година от всички

и фолклорни области. Има гайдарски оркестри, има индивидуални изпълнители много, също и много певици, които са с съпровод на гайда от различни фолклорни области, което обогатява до голяма степен целият този събор. Дава друг облик, защото първо е песента, след това е гайдата, така сме учили ние. Гайдата следва певеца, следва песента.

Утре вечер в Жива земя ще продължим разговора с Мария Кисьова от село Стойките. Слушаме вече изпълнение на гайдарски състав и подай от Пловдив. И остана да ви поканим в село Златосел, община Брезово, на 27 юни. Формацията на Ради Драгиев и певицата Нина Иванова ще ви очакват в събота след 19 часа в село Златосел. И формацията е на Невена Хаджиева. Така се разделяме. Детелина Петрова, Николай Чапрански. До чуване. До утре.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за надклонение за задържане по стража на 53-годишния шофьор, който вчера на магистрала Тракия помете с камиона си и уби на място трима души, включително 2 9-годишни момчета, и рани тежко един човек. Репортаж на Стоян Радев.
2: Като един от аргументите за оставането в ареста, прокуратурата изтъкна предишна катастрофа на водача, причинена от неисправна гума. Прокурор Живко Илиев изнесе доводите на окръжната прокуратура за искането на постоянната мярка.
3: Прие се, че има достатъчно доказателство към момента, обосновано предположение, че е извършил деянието и съответно наличие на опасност да извърши друго престъпление и да се укрие. Представя се делото допълнителна справка единствено, освен материалите по делото, че 24-та година същият водач, обвиняемият, е допуснал отново на автомагистрала Тракия, петите отново с проблем с гумата, не казвам спука на гума, проблем с гума, на Лори Маркет, следствие на което обаче са настъпили само материални щети към оня момент. Това беше представено, прието от съда.
2: Служебният защитник на шофьора, адвокат Мариана Гърдева, обяви, че ще обжалва мярката за неотклонение и задържане под стража.
4: Много малко доказателства има събрани по делото, които са приложени по същото. Много експертизи имате първо да се назначават, от които безспорно ще се установява има ли вина под защитният ми в това, за което е обвинена, именно настъпването на пътно-транспортното происшествие.
2: Адвокат Гърдева каза още, че ще търси отговорност и от собственика на пътя, агенция Пътна инфраструктура, за съпричиняване на происшествието. Преди да влезе в съдебна зала, задържаният шофьор заяви, че гума е причината за инцидента и поиска той да е на мястото на загиналите.
5: Моите най-искрено съболезнования за хората, да направя всичко възможно, да помогна.
4: Гумата ли сте спука?
5: Да.
2: По случая на

0: Начална тройна съдебно-техническа експертиза. Работата по изясняване на трагичният инцидент продължава. По-рано днес единствената оцеляла 49-годишна жена, пътуваща в пометената от камиона лека кола, бе прехвърлена с въздушна линейка от болницата в Ямбол до болницата Свети Георги в Пловдив. Лекарите в Ямбол обявиха, че е стабилна, но е в тежко състояние. От Ямбол, Стоян Радев.
1: Държавната агенция национална сигурност вече е предоставила на Народното събрание информация за дейността на ръководената от Торек Невзоров корпорация КУП. Парламентарната комисия за контрол на службите поиска от ДАНС данните преди две седмици. Ето какво каза днес председателят на комисията Румен Миланов.
2: Този доклад, той е класифицирана информация. В деловодството е посочват определени данни, които са свързани с досъдебни производства. Не са посочени текстови престъпления, а са посочен механизма за престъпната дейност, и в който обаче това ще е работата, когато се прави доклад до досъдебно производство, респективно образуване на производство и така нататък до прокуратурата, т.е. с персонализиране на вина и действия на извършители.
1: След заседанието на Комисията за контрол на службите, депутатът от Продължаваме промяната Бойко Рашков показа копия от нотариален акт с твърдението, че документът доказва връзката на бащата на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев с Орек Невзоров.
3: Нотариален акт за баща му във връзка с баба Алино на имоти с Невзоров. Ето го, вижте го нотариален акт. Отрицанието ние го разбираме. Неудобно.
1: Вчера съпартийцът на Рашков Йордан Терзийски заяви, че бащата на Емил Радев е съдружник с фирмата на Невзоров в обекти в местността Баба Алино. Евродепутатът от ГЕРБ се закани да съди Терзийски. Областната администрация в Бургас си върна принудително управлението на язовир Ахелой. Той е предназначен за водоизточник за приоритетно питейно-битово водоснабдяване. В акцията се включиха представители на 6 институции, предава Десислава Златева от Радио Бургас.
4: Водоемът е в размер на 67 декара от водната площ на язовира. Той се намира в землището на поморийското село Бата. Рибата, която беше изкарана от садките с мрежите, бе върната обратно във водата. През годините са били отправени многократни писмени покани към фирмата да го освободи. Според областната администрация, дружеството без правно основание владее или държи имота. Областният управител Дико Диков е издал заповед на 16 юни за принудително изземване на язовира и откриване на административно производство срещу фирмата по закона за държавната собственост, и собственикът е имал правото да го предаде доброволно до 24 юни. Това обаче не се случва. Договора на фирмата е от 2016 година с Дружеството на поителни системи. Бил е прекратен през 2021 и язовирът е бил предаден на областната управа. Заречена е била и регистрацията на животновъден обект. На няколко пъти през годините собственикът е бил приказан да освободи язовира. За да се предотвратят бъдещи злоупотреби, водоемът ще бъде охраняван от служители на Агенцията по рибарство и аквакултури и полицаи. От Бургас, Десислава Златева.
1: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
5: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще е слънчево. След обяд над Западна и Централна България

0: 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Днес ще слушаме нова музика, която съвсем точно казано извира от душата на Франсис Роси и веднага го свързваме с Status Quo, но малко известно е, че в ранните дни на неговата музикална кариера е имало много промени. Той е роден през 49-та в голяма къща, пълна с италианци, музика и шум. Семейството му е управлявало бизнеса с сладолед, а Франсис е бил обсебен от музиката и любовта му към Everly Brothers и Beatles. Първо започва да свири на хармоника, след това акордеон, свири малко и на тромпет, докато не открива най-голямата си страст – китарата. Така се ражда бандата Spectres, с която по-късно става Traffic. Окончателно се превръща в Status Quo през 67-ма година. Днес вниманието насочваме към соловата музика на Франсис Роси. Едно издание, което определено си заслужава, казва се The Accident и въобще не звучи да е инцидентно създадено. Ще чуете вложена мисъл, много професионализъм. Първи от 7 години на сам албум за Роси бележи истинско завръщане към енергичния китарен звук, който го прави легенда с Status Quo. И така слушаме две парчета Go Man Go и Push Comes to Shove.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Слушаме The Accident, новото издание на Франсис Роси, много свежост, много енергия, за която Роси е особено благодарен на музикантите, с които работи. Един от тях е доста млад приятел на неговите деца, но той внася свежа кръв, а това е китариста Херан Иланд Гантилике, продуцент и съавтор на няколко песни Анди Брук. Към тях се присъединяват по-късно Джон Рино Едвардс и Лиан Кейв, те записват баси и барабани, а Ейми Смит е бейк-вокалист. Ще чуете колко добре звучат всички заедно и все пак свиренето на Франсис е много отличително. Едно от най-емоционалните и играващи парчета е Something in the Air, Stormy Weather. След него ще чуем и November Rain, характерния звук

на Status Quo най-силно се усеща в песента Beautiful Words, която е и най-дългото парче в албума. Самия Роси казва, че пишейки си е мислил как свири песента на живо пред тълпа от фенове, облечени в дънки, които се забавляват страхотно. След това ще забавим темпото с едно от много докосващите парчета Time to Remember. Започва с пиано и е много приятно. Така, слушаме The Accidental и Francis Rossi.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Life is life!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 25 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на 53-годишния шофьор, който вчера на магистрала Тракия помете с камиона си и уби на място трима души, включително две 9-годишни момчета и рани тежко още един човек. Репортаж на Стоян Радев.
2: Като един от аргументите за оставането в ареста, прокуратурата изтъкна предишна катастрофа на водача, причинена от неисправна гума. Прокурор Живко Илиев
3: представя студиото допълнителна справка и

0: постоянно теряют пределы. Вообще 24 година, същия водач е допуснал отново на автомагистрала Тракия. Песите отново с проблем с гумата. Не казвам спука на гума, проблем с гума. На повори маркет, следствие на което обаче са настъпили само материални щети.
1: Служебният защитник на шофера, адвокат Мариана Гърдева, обяви, че ще обжалва мерката за неотклонение задържане под стража.
2: Много малко доказателства има събрани по делото, които са приложени по същото. Много експертизи имате първо да се назначават, от които безспорно ще се установява има ли вина от защитният ми.
1: Адвокат Гърдева каза още, че ще търси отговорност и от собственика на пътя, агенция Пътна инфраструктура, за съпричиняване на произшествието. Преди да влезе в съдебна зала, задържаният шофьор заяви, че гума е причината за инцидента и поиска той да е на мястото на загиналите.
3: Моите най-искрено съболезнования за хората, ще направя всичко възможно и да помогна.
4: Гумата ли се спука?
3: Да.
1: По случая е назначена тройна съдебно-техническа експертиза. От Ямбол, Стоян Радев.
5: 49-годишната жена, която единствено оцеля вчера в пометен от тира кола на магистралата край Ямбол, днес беше транспортирана с медицински хеликоптер до Пловдивската болница Свети Георги и беше настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение. Състоянието ѝ е критично, с тежка политравма е. Лекарите се борят за живота ѝ. Десетки хора почетоха паметта на двете загинали в катастрофата момчета, които са тренирали в футболната академия на Славия. Бели и черни балони пролетяха в небето над столичния стадион Александър Шалманов, където тази вечер имаше бдение. Подобна на трагичната катастрофа вчера на магистрала Тракия, стана днес на магистрала Струма около 13 часа и 30 минути при четвъртия километър. Тежкотоварен камион цистерна, който е пътувал в посока Перник, е преминал през мантинелата в насрещното платно и се ударил в лек автомобил. Загинали няма, пострадал шофьорът на леката кола, той е бил откаран в Пирогов. 7 души са задържани при акция на ГД Боб в район Приморски във Варна във връзка с проверка на издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни данни. Предполага се, че това е свързано с незаконното строителство в местността Баба Алино. Претърсени са административни помещения, архив и служебни кабинети в районното кметство. Народното събрание прие на второ четене част от промените в Закона за съдебната власт. Те предвиждат

0: правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, без това да спира изпълнението им. Окончателното приемане на промените в Закона за съдебната власт се очаква на утрешното парламентарно заседание. Проектът на държавния бюджет за настоящата година ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли и още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. Това заяви в интервю за БНТ министърът на финансите Гълъб Донев. Той увери, че данъците няма да бъдат увеличавани и обеща сериозна административна реформа.
1: Цялата тази административна реформа ще стане факт от 1 януари 2027 година, така че работата ни след приемане на бюджет 26 предстои в пълна сила, пълна пара за бюджет 27 и административна реформа и какво ли още не.
0: Донев добави, че с този бюджет управляващите не реализират политики, а довършват политиките от предходните управления. От парламентарната опозиция отправиха критики към предложения бюджет. Бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, Асен Василев от Продължаваме промяната, Ивайло Мирчев от Демократична България и Димо Дренчев от Възраждане.
2: Тъжен бюджет, лишен от управленски амбиции.
3: Този бюджет какво прави? Слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
4: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен. Това нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета.
5: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
0: Фискалният съвет излезе с позиция по повод предложения държавен бюджет. Съветът подкрепя изравняването на осигурителната тежест, но не и компенсирането му с увеличение на заплатите. Съветът настоява още в обхвата да бъдат включени и военните и полицаите, за да не се допуска двоен режим между различните сектори. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт прие проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване. Предвижда се увеличение на пенсиите с 7,8 на 100 от 1 юли и по-високи приходи от осигуровки с около 130 милиона евро в сравнение с миналата година. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса прие увеличение на разходите в здравеопазването с 412 милиона евро. Това обаче няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз увеличение на цените на всички медицински дейности с 25%. Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на

0: струваше днес за по-малко от 72 долара и 48 цента за барел. Причината за спада беше увеличаването на трафика през Ормузкия проток. Според администрацията на Доналд Тръмп, за денонощие през протока са минали танкери с общо 20 милиона барела петрол. Към момента цената на Брент е близо 75 долара за барел, заради твърденията на Иран, че след преговорите за мир с Съединените щати ще наложи такси за пресичане на Ормуз. Българското посолство в Бразилия и почетният ни консул в Венецуела са успели да установят контакт с всички българи, за които е известно, че пребивават краткосрочно или дългосрочно в Венецуела. Те са по-малко от 10 души и никой от тях не е пострадал при двете разрушителни земетресения сутринта, съобщи Министерството на външните работи. Тросовете са били с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. В рамките на по-малко от минута епицентърът е бил на 160 км западно от столицата Каракас. Преди малко венецуелските власти съобщиха, че жертвите са най-малко 188, а ранените 1520. Христо Денев представя спортните новини.
1: Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след загуба от представителя на домакините Алехандро Давидович Лукина с 3 на 6 и 3 на 6. На полуфиналите испанецът ще се изправи срещу Нуно Боржеш от Португалия, елиминирал италянеца Лучано Дардери с 7 на 6 и 6 на 4. А на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив, Пьотър Несторов победи италянеца Томазо Кампанучи с 6 на 3 и 7 на 6 и се класира за полуфиналите. Там българинът ще срещне австриеца Сандро Коп. Преминаването на Никола Цолов от Формула 2 във Формула 1 към момента е спекулация. Това заяви за БНР менторът на българския пилот Николай Върбицалиев. Новината беше тиражирана във вторник от авторитетното испанско издание за моторни спортове Сой Мотор. Футбол Спартак Варна привлече 25-годишният полузащитник Томаш Силва. За последно португалецът игра с екипа на Добруджа. Силва е шестото ново попълнение в тима за новия сезон. Димитър Тонев се завърна в Ботев Пловдив, след като досега игра за тима на Черно море. Той е юноша на Ботев и има 75 мача в професионалния футбол за клуба. Напомням, че от 23 часа са последните мачове от пета група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. А след по-малко от 30 минути мъжкият ни национален отбор по волейбол ще се изправи срещу домакин на Словения във втория си мач от втория турнир Лига на нациите.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 22 градуса в Смолян до 29-30 градуса в Монтана, Свищов, Русе, Благоевград и Сандански. На изолирани места в Средногорието и централната част на Дунавската равнина има краткотраен дъжд и гръмотевична дейност. В София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над западна и централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

В Нова Лимит вече слушаме One is Always Heading Somewhere, новия албум на групата Womb, която е създадена през 2015 и включва Чело Форестър, вокали и китара, Хас Форестър, кейборд, китара и Джорджет Браун барабани. Групата е създадена в Уелингтън и прави Dream Pop музика, която се фокусира върху разказването на истории. Това, че са роднини, помага за оформянето на общата им визия. Музиката винаги е била важна за тях, тъй като са израснали в селските райони на Австралия. Текстът на песните проследява моменти от двете години на запис на албума, като се основава на повтарящите се образи, характеризиращи дните на музикантите, на шофиране, на сънища, на светлина, на изолирането им сред природата. Всяка песен е едновременно лична и метафорична. Всяка разглежда връзката и нещата, с които сме обвързани. По този начин с тези думи музикантите представят албума One is always heading somewhere.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

На Олимит слушаме Лумб, една много интересна група, в която живеят и творят семейство Форестър, близначките Чело и Джорджет и техния брат Хас. Музиката им може да кажем, че има медитативен характер. Интересно ми е как хората стават все по-креативни в определенето на своята музика. Тук Лумб се определят като Dream Pop група и да, като ги чуем, определено ще се съгласим. Имат до момента три албума. Новия, който представяме днес, се казва One is Always Heading Somewhere. Наскоро обявиха дати за своето турне и представиха на кратко изданието. Ето част от интервюто и думите на вокалистката Чело Форестър. Тези 12 песни са колекция от моменти през определен период от живота ни. Най-старата песен, Illusion, е написана преди 10 години. Всяка отразява различни периоди и трудностите ни в различните домове, в които сме живели. Как сме се вдъхновявали от скърцането дори на стария стол, звука на колите, преминаващи по улицата, на която живеехме, почукването на клавиша за интервал на лаптопа ни, докато приключваме записите, а вдъхновението, както разбираме, може да се открие навсякъде. Слушаме сега още от песните на Лумб. Има и един дует с Бен Лутс. Песента се казва Take.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Градус!
3: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто
2: Градус!
3: По Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
2: Градус!
3: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво
3: и не до там.
2: Градус!

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че е утвърдил 40-дневна операция на службата за сигурност на Украина, която трябва да принуди Русия да прекрати войната. Зеленски съобщи в интернет платформата Telegram за доклад на генерал-майор Евгений Хмара за плана за далекобойни санкции и санкции със среден обсек и за резултатите на службата за сигурност на Украина, а именно на Центъра за специални операции Алфа на фронта. Утвърдих за службата 40-дневна операция за въздействие на страната агресор. С цел принуждаването и да прекрати войната, пише Зеленски в Телеграм. Украинският президент отбелязва, че в продължение на няколко поредни месеца службата за сигурност демонстрира високи показатели при защитата на украинските позиции на фронт, благодарение на използването на дронове от различен тип. По думите му, Центърът за специални операции Алфа е лидер по нанасянето на поражения на личния състав и техниката на окупатора. Украина може да произведе до края на годината първата си антибалистична ракета. Затова съобщава агенция Reuters, като се позовава на Денис Штилирман, съосновател и главен дизайнер на украинската компания Firepoint, която произвежда ракетите Flamingo. Подробности чуйте от Ангел Григоров.
2: Миналата седмица Firepoint подписа меморандум за разбирателство с базираната в Мюнхен технологична компания Hansolt, която произвежда радари за антибалистични системи. Штилиерман заяви, че е в процес на подписване на споразумение с европейска фирма, производител на сензори за инфрачервено насочване, но не назова името й. Водят се преговори и с друга европейска фирма, от която се очаква да достави радиочастотни детектори, които позволяват на ракетите прехващачи да проследяват целите чрез електромагнитни сигнали. Липсата на ефективна защита от руските балистични ракети е едно от най-големите предизвикателства пред украинската армия в продължаващата пета година война. Производството на зенитни ракети за американските системи Patriot изостава от производството на руски балистични ракети, отбелязва агенция Reuters. Миналата седмица президентът на Украина Володимир Зеленски подписа с Германия споразумение за съвместно развитие на европейска система за защита от балистични ракети. Той покани останалите европейски страни да се присъединят и допълни, че компанията Firepoint ще участва. За новините Ангел Григоров.
1: У нас до края на юли ще стане ясно дали в Карлово ще има референдум за завод за барут. Административният съд в Пловдив даде ход на делото по жалбите на дружеството Иганово и на областния управител срещу решението на Карловски общински съвет за провеждане на референдум за завода. Кореспонденция на Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
3: Иганово ЕАД е дружеството, свързано с инвестиционното намерение за изграждането на завода на територията на общината. От дружеството твърдят, че евентуалното провеждане на референдум ще им нанесе щети. Областният управител атакува решението на Общинския съвет процедурно, като твърди, че не е спазена процедурата по събирането на подписи. Конституирана страна по делото е Сдружение Родолюбци за Карлово, чието въпроси за референдум касаят не промяната на подробния устройствен план на общината, което ще възпрепятства изграждането на завода. Напомням, че решението на Общинския съвет в Карлово беше прието на 30 април с мнозинство. Така референдума беше насрочен за 28 юни, но административният съд го спря, докато не се произнесе окончателно по двете жалби. Днес съдът даде 7-дневен срок на страните по делото, за да представят писмените си пледуарии. След това в 30-дневния законов срок административният съд ще се произнесе окончателно. При това дело са нарушени основни човешки права и след като чуем решението, можем да стигнем до Европейския съд по правата на човека, заяви адвокатът на Родолюбци за Карлово Анели Чубанова. За новините Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
1: Прогноза за времето от Иван Василев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над западна и централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Здравейте, аз съм Ивайло Гошев от Big Mama Scandal. Вие слушате Радио Пловдив. Слушайте всички най-яката българска музика.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: първите минути на 26 юни, петък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото с акцентите. В ареста остава мъжът, причинил катастрофата на магистрала Тракия, която уби трима души, включително две момчета от футболния Славия. На стадион Александър Шаламанов с нощи имаше бдение. Проектът на бюджет ще бъде внесен в Министерския съвет за разглеждане на 1 юли. От опозицията изразиха своите критики през изминалия ден. Цената на петрола на международните пазари падна под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Володимир Зеленски обяви план за 40-дневна операция, която трябва да принуди Русия да прекрати войната. 188 са вече жертвите на земетресенията в Венецуела. Няма пострадали българи, потвърдиха от Външното министерство. Следват подробности за тези и други новини. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража на 53-годишния шофьор, който на магистрала Тракия помете с камиона си и уби на място трима души, включително две 9-годишни момчета и рани тежко един човек. Репортаж на Стоян Радев.
1: Като един от аргументите за оставането в ареста, прокуратурата изтъкна предишна катастрофа на водача, причинена от неисправна гума. Прокурор Живко Илиев
2: представя съдилото допълнителна справка и единствено, освен материалите съдилото, че 24-та година същият водач е допуснал отново на автомагистрала Тракия, песите отново с проблем с гумата, не казвам спука на гума, проблем с гума, на Лури Маркет, следствие на което обаче са настъпили само материални щети.
1: Служебният защитник на шофьора, адвокат Мариана Гърдева, обяви, че ще обжалва мярката за неотклонение задържане под стража.
3: Много малко доказателства има събрани по делото, които са приложени по същото. Много експертизи имате първо да се назначават, от които безспорно ще се установява има ли вина от защитният ми.
1: Адвокат Гърдева каза още, че ще търси отговорност и от собственика на пътя, агенция Пътна инфраструктура, за съпричиняване на произшествието. Преди да влезе в съдебна зала, задържаният шофьор заяви, че гума е причината за инцидент и поиска той да е на мястото на загиналите.
4: Моите най-искрени съболезнования за хората, да направя всичко възможно, да дължа кодома и да помогна.
5: Гумата ли се спука?
4: Да.
1: По случая е назначена тройна съдебно-техническа експертиза.

0: Отиян Бол, Стоян Радев.
1: 49-годишната жена, която единствено оцеля в пометената от тира кола на магистралата край Ямбол, беше транспортирана с медицински хеликоптер вчера до Пловдивската болница Свети Георги и беше настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение. Състоянието ѝ е критично, с тежка политравма, лекарите се борят за живота ѝ. Десетки хора почетоха паметта на двете загинали в катастрофата. Момчета, които са тренирали във футболната академия на Славия, бели и черни балони полетяха в небето над столичния стадион Александър Шаламанов, където снощи имаше бдение. Подобна на трагичната катастрофа на Тракия стана през изминалия ден и на магистрала Струма около 1:30 след обяд при 4-тия километър. Тежкотоварен камион цистерна, който е пътувал в посока Перник, е преминал през мантинелата в насрещното платно и е ударил лек автомобил. Загинали няма, пострадал е шофьорът на леката кола, който е бил откаран в Пирогов. Народното събрание прие на второ четене част от промените в закона за съдебната власт. Те предвиждат Висш съдебен съвет с изтекал мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Залага се още забрана за в следващия състав на ВСС да бъдат избрани лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, както и изпълняващи тези функции повече от 6 месеца. Министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите на ВСС, без обаче това да спира изпълнението им. Окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт се очаква на днешното парламентарно заседание. А проектът на държавния бюджет за настоящата година ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли и още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. Това каза в интервю за БНТ министърът на финансите Гълъб Донев. Той увери, че данъците няма да бъдат увеличавани и обеща, цитирам, сериозна административна реформа.
2: Цялата тази административна реформа ще стане факт от 1 януари 2027 година, така че работата ни след приемане на бюджет 26 предстои в пълна сила, пълна пара за бюджет 27 и административна реформа и какво ли още не.
1: Донев добави, че с този бюджет управляващите не реализират политики, а довършват политиките от предходните управления. От опозицията отправиха критики към предложения бюджет. Бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, Асен Василев от Продължаваме промяната, Ивайло Мирчев от Демократична България и Димо Дранчев от Възраждане.
3: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция.
4: Този бюджет какво прави? Слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
5: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен. Това нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета.
6: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
1: Фискалният съвет излезе с позиция по повод предложения бюджет за тази година. Той подкрепя изравняването на осигурителната тежест, но не и компенсирането му с увеличение на заплатите. Съветът настоява още в обхвата да бъдат включени военните и полицаите, за да не се допуска двоен режим при различните сектори. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт прие проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване. Предвижда се увеличение на пенсиите с 7,8% от 1 юли и по-високи приходи от осигуровки с около 130 милиона евро в сравнение с миналата година. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса прие увеличение на разходите в здравеопазването с 412 милиона евро. Това обаче няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз увеличение на цените на всички медицински дейности с 25%. А единственият кандидат за подуправител на НЗОК, доктор Асен Меджидиев, заяви, че ако бъде избран на поста, ще направи проверка на своите предшественици. Той беше изслушан в Здравната комисия на парламента. Репортерът Елена Бейкова за предложението му.
7: Кандидатът за подуправител предлага въвеждане на анкетни карти, с които пациентите да оценяват престоя си в болница, а от удовлетвореността им да се

Слушаме албума на Ричард Маркс After Hours. Въпреки отминалите много години, истински стойностната музика остава и тези световни любими джаз стандарти продължават да живеят чрез различни кавър версии. За Ричард Маркс правенето на кавъри е било недопустимо и ето, както още споделя, никога сериозно не съм обмислял да направя албум с стандарти или кавъри, защото по душа съм преди всичко автор на песни, а този албум е като предизвикателство да се пренеса в далечната 1948 да напише песни, като че все едно ги предлагам на Франк Синатра. Създаването на тези песни беше по-забавно, отколкото можех да си представя, особено пеенето им наживо в студиото с цялата група. Точно както правеха Франк Синатра и Дин Мартин. Вълнението на живота ми беше това, думи на Ричард Маркс. Последните сингли от After Hours включват джаз баладата All I Ever Needed. Тя е с участието на тромпетиста Крис Боти. А в Magic Hour ще чуете много романтика, написана съвместно с съпругата на Маркс, Дейзи Фуентес, по време на бягство

до отдалечения остров Лизард в Австралия, за което двамата споделят подробно в YouTube. Тази година Маркс продължава да разширява творческата си дейност с подкаст, една много популярна поредица, която се казва Stories to Tell. Във всеки епизод има различни гости, които се присъединяват към него. Той им предлага коктейли в домашния му бар. Идеята стартира по време на пандемията. Искал е да си говори за музика и за всичко любимо с приятели. Има такъв запис, може да се насладите с разговор с Кенджи, с Пол Стенли от Кис. Има какво да разкаже много Ричард Маркс, който е изминал дълъг път от 18 годишен младеж, открит от Лайнъл Ричи. Постигнал е номер едно сингли в 4 различни десетилетия.

No limit. Двойно доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Днес избрах да ви представя Лия Блевинс, завладяваща дама, много грациозна, с глас, който смятам, че няма да ви остави равнодушни, защото изпълнява своите песни много емоционално, а стилът, който е избрала, е страхотна комбинация от кънтри и госпел и носи един такъв винтидж чар с съвременен звук. Предлагам веднага да я чуем с заглавната песен от втория и студиен албум All Dress Up.

Слушаме Лия Блевинс, родена в Кентъки. Тя прекарва детството си, пътувайки с госпел групата на родителите си. Никога не съм се съмнявала дали да избера музиката, обяснява певицата. Имах благословията на родителите си и бях решена да го направя. Така че това беше сбъдната мечта, особено когато нейния екип и осигурява договор за запис с Дан Ауербах в емблематичното студио Easy Eye Sound в Нешвил. И този втори албум, който слушаме днес, е големия и пробив. Изданието се казва Old Rest Up, но Лия не забравя труда, който е положила и споделя как няма да забрави преди 5 години събуждането в 3 сутринта, за да пише, да свири и пее. Подготвях се за голяма сцена, спомня си изпълнителката. Днес, освен на кариерата, тя се радва и на подкрепата от своя любим, който също е музикант. Това е Пол Макдоналд и неведнъж споменава колко му се възхищава. Освен в музиката си, тя е много завладяваща и по време на своите интервюта и винаги използва всеки момент да хване китарата и да попее. Често може да я видите заедно с Лора Рей, която е нейна близка приятелка и свири на банджо. И така, до тук с разказите оставаме с още от музиката и част от изданието All Dressed Up. Следват песните Leave It Up To Me, Centerfold, Hey God и Digging In The Cold.

До края на този час оставаме с музиката на Jill Scott. Това е първият ѝ албум от 10 години насам. Заглавието е To Whom This May Concern. Ами, за кой да се отнася? Разбира се, че за търпеливата ѝ публика, която все пак дочака тази нова пълна студийна версия. Появяваше се Jill Scott с сингли и дуети с други изпълнители, като Alicia Keys, беше и на голямо дълго турне по случай 20 годишната си кариера и днес ще я чуем доста емоционална. Лично според мен набляга на рапирането, но за нея това е нужния контраст, за да изрази социалната реалност, както сама обяснява. Все пак избрах песни, в които е много по-емоционална, има една топлина в тембъра и това може да чуем в песента Pressure след малко и самата Jill Scott обича да казва, че винаги залага на смисъла, а не на излишните гласови демонстрации. И това много добре се усеща в песента Leave Me Up. Като цяло, аранжиментите са много добри. Има въздух между инструментите. Всичко е на място. Хубави баслинии, пиано, перкусии. Определено си заслужава. И така, чуйте Jill Scott с част от албума To Whom This May Concern.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер.